0: Dette er Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og boksbakene, Sten Jonsen, som vi endelig fikk luftevakuert fra Nordre Oslo.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Ja, apropos, det er jo en del som kommer seg hjem nå fra Dubai og via Oman, har jeg hørt. Og det er et bilde som tegnes av situasjonen der, som må være ganske skremmende å være, i hvert fall hvis du ikke er vant til den type situasjoner, og det er jo de færreste. Så vi har jo hørt historier om folk som har betalt å vite ut av øya for å først kjøre en tur, og så få noen billetter hjem da, til Europa. Men godt da er det i hvert fall at noen kommer seg ut.
1: Ja, og som den observante lytter har forstått nå, så skal vi til Midtøsten denne gangen også.
0: Det tok jeg for gitt, det er bare mye.
1: Og der har det jo, det er vel rimelig å si at utviklingen, altså det skjer mye på en gang hele tiden, og det er litt vanskelig å få oversikten, og det er vanskelig å forstå hvilken retning dette går, men det har i alle fall ikke blitt roligere.
0: Nei, det er aktivitet på veldig mange fronter samtidig. En interessant ting å snakke om er det som skjer på grensen mellom grenseområdet nord i Iran. Der har du jo både Kuwait, og du har Irak, og så har du også Tyrkia. Mm. Og i området nordøst i Syria og sør i Tyrkia og nord i Iran, der har du kurderne. Og de er jo, amerikanerne veldig klare over at har, de er i opposisjon til regimen i alle disse landene.
1: Ja, og det som er siste nytt fra den fronten er jo at USA vurderer, noen melder at de allerede er i gang med å bevæpne kurdisk milits, eller det som er da blir kurdisk milits, motstandsgruppa, som har en tilhørighet til Iran for å gå inn og slåss mot regimen.
0: Dette er interessant på flere nivåer. For det første så er det jo sånn at kurderne, de har jo en flere tiår lang konflikt med styret i Tyrkia. Mm. Og der har det i periode vært nesten borgerkrigslignende tilstander, og det er jo, det går opp og ned, men det man ønsker seg er jo selvstyre i egne områder. Det er en befolkningsgruppe som består av mange mennesker, men som aldri på en måte har rett til sitt eget land. Mm. Kan kanskje sammenlignes litt med situasjonen til palestinerne på en måte. De er også veldig stolte og sterke folk, og de har en guerilla og en, nesten en slags hær, kan man si, som i hvert fall i deler av de kurdiske områdene kalles for Peshmergaen, og som har slåss på amerikanernes side i kampen mot Assad-regimet i Syria når det pågikk som verst. Så her har man en befolkningsgruppe som er i opposisjon til to land, som, og i hvert fall Tyrkia, som jo USA er alliert med, men som man nå ønsker å benytte seg av i en, et forsøk på å lage en veltregime i Teheran, og det vil jo innbefatte væpnet konflikt, som jo i realiteten er borgerkrig.
1: Ja, og vi snakket litt om det her sist. Altså, når Trump henvender seg til de iranske folk, så er det jo, snakker han jo til dem som det skulle være en enhetlig gruppe mennesker. Noe det slettes ikke. Hvis man for eksempel får en milits da, på kurdisk side, som går mot det iranske, både revolusjonsgarden og den regulære hæren, og har fremgang, hvem representerer de andre enn seg selv? Ikke sant? Altså, det er jo ikke sånn at resten av Iran nødvendigvis da vil slutte seg til disse. Du kan jo veldig fort få en situasjon der kurderne er en slags tunge på vektskåla, som får regimet enten til å trekke seg mer tilbake, gi fra seg land eller kollapse fullstendig. Men da kommer det jo andre grupper til, som også ønsker å ha et ord med i laget på hvordan da Iran skal se ut i fremtiden.
0: Hvis vi ser historisk på det, når det gjelder amerikanernes bruk av den type grupperinger, så er det nok en gang interessant å se på hva som skjedde i Afghanistan. For under krigen med russerne der, eller noe sovjet gikk inn i Afghanistan, ja, så var jo selvfølgelig USA aktive på motstandssiden. Og da ga jo de Mujahedin ressurser. Og Mujahedin ble jo senere, i hvert fall delvis til Taliban. Så det som var USAs motstander i krigen mot terror, Taliban, det hadde de selv hjulpet til å funde og gi våpen til forgjengeren. Så når man setter i gang sånne prosesser, så er det er veldig lett å tenke her og nå, men hva er på en måte resultatet av dette om 1, 2, 3, 10 år, for å si det sånn, eller noen steg fram, det vet man ikke.
1: Nei, for de som ønsker en litt sånn lett tilgjengelig historiefortelling knyttet til USA og Mujahedin, så kan man jo anbefale Charlie Wilson's War, for eksempel, som er en sånn klassisk greie der du har en republikansk representant som virkelig jobber for at disse frihetskjemperne skal få våpen og kunne forsvare seg selv, og i den konteksten forstår du det veldig godt, for han er jo ekstremt antikommunist, ikke sant? Mm.
0: Og siden vi snakker om filmer, så må vi jo anbefale også Ben Afflecks Argon, som forklarer forsøket da, på å frigi de amerikanske gisslene som ble tatt på den amerikanske ambassaden i 1979 i forbindelse med revolusjonen i Iran.
1: Jeg var litt redd for at du skulle si Rambo 2 nu, men det...
0: Ja, det nå.
1: Eller var det 3? Nå jeg litt usikker på det. Jeg tror det var Rambo 2 han var i Afghanistan.
0: Jo, jeg tror det. Ja. Ja.
1: Det som jeg har tenkt når det gjelder utspillet fra president Trump, og det å sannsynligvis da gi CIA-operatørene der et oppdrag om å gå inn, trene opp og gi våpen til kurderne, er at i siste, eller i bunn og grunn, så dette en helt kynisk måte å unngå å ha amerikanske soldater på bakken. Jeg tror ikke den amerikanske administrasjonen, slik som det nå, kommer til å bry seg noe nevneverdig om kurderne etter at denne krigen over, og amerikanerne har fått et resultat som de kan leve med, at de kommer til å bry seg noe mer. Det høres fryktelig å si, men jeg ser ingenting, i hvert fall i tilnærmingen som USA så langt av de konfliktene, som skulle tilsi at de har et spesielt varmt hjerte for kurderne eller noen andre etniske grupper i Iran.
0: Et annet element at når amerikanerne nå sier at de vurderer å bevepne kurdisk milit, så har de nok for lengst tatt beslutningen om at det skal de gjøre, og de nok godt i gang med å trene dem opp. Amerikanerne har jo mange baser i området og har relasjoner med kurderne fra krigen i Syria. Så her det nok mer snakk om å forberede opinionen og verden rundt. Altså rent, dette en ren sånn kommunikasjonsjobb det gjør nå, for at dette ikke skal komme som lyn fra klar himmel.
1: Ja, og så tenker jeg også at vi skal ikke undervurdere kurderne her heller. De ser sikkert verden sånn som vi ser den nå, ikke sant? At ok, greit, nå vi plutselig viktige for amerikanerne. Det kan faktisk vi bruke til vår fordel. Her får vi ressurser, vi får opptrening, vi får våpen, får sikkert en skjerv med penger. Dette ting som akkurat som du var inne på med Mujahideen, vi kan bruke ved en senere anledning, ikke sant? Så at her det er mye som skjer som blir fremstilt på en måte, men som sannsynligvis handler om noe annet.
0: Det som tilfelle, og som vi ofte tenker at ja, det en karikatur fra film, men nei, sånn det. Amerikanerne, når de kommer og skal gjennomføre den type operasjoner, så kommer de også med konteinere fulle av dollar. De betaler de grupperingene de trenger til å hjelpe seg selv, og kontanter en del av dette. For det vet man jo, at har man dollar, så har man på en måte en sikker valuta. Mm. Med Trump så kan man jo kanskje lure på hvor sikker den men uansett så har det vært teorien da, frem til nå. Ja.
1: Og så ser vi jo nå at krigen på mange måter også har spredt seg ut av regionen. Nå var jo Pete Hegseth og sa at dette var det iranske skipet på utsida av Sri Lanka, var det første krigsskipet som var senket sin andre verdenskrig, som sier ganske mye om Pete Hegseth sin historieforståelse. Men det ikke ofte det senkes marinefartøy. Det har han rett i.
0: Nei, det ikke ofte. Det ikke mange som har senket av ubåter heller, sånn som skjedde her, men et par eksempel som jeg trukket fram, det jo et argentinsk krigsskip under Falklandskrigen, og så det en sørkoreansk korvett som jo har blitt senket av en ubåt. Svært sannsynlig en nordkoreansk ubåt for en 10 års tid siden.
1: Ja. Men uansett så det jo bemerkelsesverdig, og det sender jo egentlig amerikanere til en signal til Iran, at dette handler jo ikke om at dere i nærområdet, hvor enn dere så dere, i alle fall ifølge amerikanere, et legitimt militært mål.
0: Du nevnte den iranske fregatten som ble senket utenfor Sri Lanka. Det viser jo at denne krigen sprer seg utover. Selv om det kan være tegn til at akkurat denne regionen skal involveres, så ser man jo nå at nå skjer det ting i større og større sirkler da, ut fra Teheran.
1: Ja, vi kommer inn på Europa litt senere, men den mest interessante nå så nylig er jo at det plutselig forvillet seg en drone eller to inn i Aserbajdsjan. Og det er interessant. Aserbajdsjan er et litt sånn merkelig land med tanke på at det jo en gammel, altså en del av det gamle Sovjetunionen, et av disse berømmelige stanlandene, men de har for eksempel ikke medlemskap i denne CSTO, som den der han kaller NATO-Light-alliansen, som vi har snakket om tidligere, som Russland har etablert. Og presidenten i landet har jo allerede sagt at de mobiliserer for å eventuelt stå imot angrep fra Iran, men det merkelige her jo at Iran sier at vi har ikke sendt noen droner inn der. Nå lyger man jo i krig, det gjør man jo alltid. Men det jo et godt spørsmål å stille. Hvorfor i alle dager skulle Iran angripe Aserbajdsjan? De har jo liksom nok av andre mål å ta, for å si det sånn da.
0: Ja, det jo nok å drive med også. Og det som vanskelig å forstå at de skulle være villige til å åpne et nytt frontavsnitt i en annen retning enn det de nå holder på med. Så man kan jo nesten begynne å tenke seg, er det andre som har en interesse av å lage problemer her? Kan dette være en eller annen operasjon for å involvere flere land, at noen har en interesse av det?
1: Ja, to gråsoner-teorier. Den ene, og det er kanskje den, det kan hende at det er den mest sannsynlige, litt kjedelig. En drone kom ut av kurs, eller to. Og så treffer man en eller annen form for kritisk infrastruktur, og det blir alvorlig. Og man har egentlig ikke noen av valget det landet, enn å liksom si, ok, vi må ikke mobilisere, så må vi i alle fall være i alarmberedskap. En annen ting er, la oss nå si da at, nå skal vi være litt konspiratorisk, la oss si at amerikanerne.
0: Ja, jeg tenkte på det samme, fordi de ville jo kunne ha en interesse av at de ble presset fra to kanter.
1: Riktig, sånn at hvis man da får det, altså at aserbajdsjanerne føler at Iran utgjør en risiko, så kan man enten se for seg at de vil være villige til å gå inn i Iran, jeg ser på det som litt mindre sannsynlig, enn at de for eksempel vil være mer spandabel med å gi amerikanerne baser, kanskje annen type støtte i det området.
0: Ja, og det er jo ikke heller en ukjent amerikansk strategi, at man lager en sånn pretext for noe, og så sier man dette kan vi løse, men da må vi ha tilgang.
1: Nå hørtes det egentlig ut som russerne.
0: Ja, you don't say.
1: Nei, ikke sant, men altså, dette er et stor maktspill, rett og slett.
0: Men apropos flyvende objekter på avveie, eller var det ikke det, for et snaut døgn siden så skjøt tyrkisk luftvern ned det som er sannsynligvis var en missil fra Iran på vei inn i tyrkisk luftrom, og der har man jo faktisk bilder av den der raketten som står med snuta ned på et jorde. Så det går jo ting i alle retninger her nå.
1: Ja, og igjen, ikke sant, dette er jo, det er jo godt mulig at dette er et missil som faktisk er på avveie, og at Iran ikke ser seg tjent med og angripe Tyrkia. Faktisk er det jo sannsynlig at de ikke ser seg kjent med det, for hvis dere, kjære lyttere, hvis dere går litt tilbake til gråsoner-episodene sånn rundt slutten av 2025, så var det jo et møte mellom Erdogan og Putin og en av disse toppene i Iran, ikke sant, for å diskutere relasjoner og alt dette, ikke sant? Så da var det jo egentlig relativt grei tone mellom disse tre lederne. Så jeg ser igjen, egentlig ikke hvorfor de skal gjøre det. Jeg tenker at dette er rett og slett bare ting som flyr i feil retning ved en feil.
0: Det kan jo godt tenkes, men nå er det jo faktisk sånn at amerikanerne har betydelige baser i Tyrkia også, som iranerne har sagt at alle amerikanske baser er mål. Mm. Så i teorien så kan det jo ha vært på vei dit også, men det ville man kanskje ha hørt om, fordi at de kan jo regne seg frem til hvor et missil sannsynligvis er på vei, da.
1: Men om ikke annet så har vi jo forslått at situasjonen er ganske uoversiktlig, og når du da har hatt disse, kallet sånn, ubehagelige nærkontaktene både over Kypros, du har hatt dem over Tyrkia, Aserbajdsjan har fått føl på dette, i tillegg til da alle disse nabostatene langt på vei til Iran, og både Israel og USA hamret tilbake, og Israel er på toppen av det hele engasjert i Libanon, så er det sånn at det skjer så veldig mye på så mange ulike fronter at det jeg sitter og tenker på nå som det neste, de to neste faktorene som kan gjøre dette enda mer komplisert. Vi venter for eksempel fremdeles på at Houthiene skal bevege på seg og finne på noe. Så langt har vi ikke sett noe særlig til det. Og det andre er, kan Syria komme seg gjennom det som skjer nå, uten at de på en eller annen måte blir engasjert i konflikten?
0: Og når det gjelder Houthiene, de opererer ut fra Jemen, og der er det også en borgerkrigslignende tilstand, hvor Saudi-Arabia støtter de som slåss mot Houthi-geriljaen, som jo har styringen, i hvert fall i største delen av landet nå.
1: Ja, og som da er, som vi nevnte, finansiert langt på vei av Iran, eller for i alle fall støtte.
0: Ja.
1: Men vi skal bevege oss da litt nordover til Europa, og hvis man husker helt i begynnelsen av konflikten, og det er jo ikke så lenge siden, så var det svært mange europeiske land, eller vestlige land da, som sa to ting. Det ene var at denne krigen manglet et folkerettslig grunnlag. Det andre var at man ikke så seg selv som en aktiv del av den amerikanske og israelske krigen. Men nå har det begynt å bevege litt på seg.
0: Ja, det er jo ganske mange som er i ferd med å bli involvert i dette, også fra europeisk side. For det første så har jo britene følt det direkte på kroppen ved at Hezbollah mest sannsynlig skjøt en 2-3 av disse her Shahid-dronene fra Libanon og mot basen Storbritannia har på Kypros. Der traff de bare rullebanen, men det er klart det er jo nytt for kyprioten å bli skutt på med droner. Og så har Storbritannia svart med å sende et krigsskip, blant annet, med et fantastisk navn, Her Majesty's Dragon.
1: Yes, ja. Release the Dragon! Ja, ja vi liker det.
0: Og noen helikoptere, franskmennene sender jagerfly for å i hvert fall beskytte det de har av interesser i området, men defensivt, som de snakker om. Og så sier også italienerne at de skal bidra. Spania har vært veldig tydelig på at de ikke vil ha noe med denne krigen å gjøre i det hele tatt, men de landene som grenser til Middelhavet, de er jo alle innen rekkevidde for iranske missiler. Så de kan jo i teorien være mål, disse amerikanske basene som er der, og de vil skille jo ikke på amerikanske og britiske baser eller virker det som, så her kan mye skje.
1: Nylig så var den tyske kansleren Merz, han var faktisk i Washington, og der møtte han jo Trump, som seg hører og bør, og det er klart at da svinger jo diskusjonen veldig raskt inn på hva som skjer i Midtøsten og hva som skjer med Iran, og da alliansen opp mot Israel. Og av helt naturlige årsaker så blir jo tyskerne litt flakken i blikket når tema Israel kommer opp, ikke sant? Mm. Det er vanskelig for dem. Jeg så på dette intervjuet, jeg synes at Merz svarer godt for seg, men du får likevel følelsen av at hvis USA bestemmer seg for å presse litt hardere med pekefingeren mot tyskerne, så vil de nesten være nødt til å komme med noen innrømmelser i form av en eller annen form for støtte til den pågående operasjonen der.
0: Ja, og de har jo også vært mindre avvisende til det enn flere andre land. Altså, Norge blir veldig kritisert. Vi får ganske krass kritikk fra Israel, som jo er veldig raskt på ballen når man har en annen mening enn regimet i Israel har.
1: Ja, og den kritikken kom jo faktisk fra Israels diplomatisk utsending, som nå er chargé d'affaires, Eitan Halon, direkte mot Norge, og han holdt ikke igjen, han var veldig tydelig på hva han mente om Norges manglende støtte til Israel.
0: Men når det er vanskelige ting som skjer, så kommer det også harde meldinger diplomatisk sett, og jeg tenker at det får vi bare tåle, så får man bruke tiden til å ta kloke avgjørelser i den situasjonen som verden egentlig står i nå. En ting er Midtøsten, men Europa er jo helt i randsonen her, og det er nok sannsynlig at man på et eller annet vis vil bli direkte involvert. Det er vi jo, fordi at når Storbritannia, Italia, Frankrike, og når jeg glemte i stad, Hellas også, stiller med enten marinefartøy eller fly, så er man jo i hvert fall involvert i periferien her. Og så er spørsmålet, hva er det Iran faktisk har brukt av ressurser? Hva er det de har, og hvor mye missilkraft er det de kanskje kan overraske med, og det virker jo som om Israel er litt overrasket over at de har såpass mye å svare med dag etter dag etter dag, og de begynner jo selv å bruke ganske store ressurser av sin Iron Dome.
1: Ja, og der bruker jo egentlig Iran akkurat den samme strategien som Russland bruker mot Ukraina. De sender disse ekstremt billige, saktegående dronene, som allikevel kan føre til veldig store ødeleggelser hvis de faktisk treffer målet. Og israelerne har ofte ikke noe annet valg enn enten å skyte dem ned via skytse i Iron Dome, eller at israelske eller amerikanske jagerfly må ta til vingene og skyte ned disse dronene. Noe som også er en veldig dyr måte å bli kvitt dem på. Mm.
0: Men hvis vi ser, tar utgangspunkt i situasjonen nå, så er det foreløpig slik at Europa ikke er involvert i denne krigen.
1: I hvert fall ikke direkte.
0: Ikke direkte. Men hvis det er slik at iranske missiler skulle treffe, en ting er Kypros, men kanskje amerikanske baser i Hellas eller Italia, da har vi en annen situasjon. For man kan enten si at ja, det er et EU-anliggende, men det kan jo like gjerne være et NATO-anliggende og en artikkel 5-sak.
1: Ja, det kan det, og da blir det jo også veldig interessant å se hvordan NATO-landene vil reagere, for det at i motsetning til for eksempel når vi har snakket om at det finnes NATO-land eller NATO-medlemmer der ute som kunne forestille seg å sette foten ned hvis vi skulle gjøre noe mot Russland, så blir spørsmålet for eksempel, hva mener Orbán om Iran? Hvis USA ber om hjelp via NATO i Iran, så kan man jo tenke at kanskje de som ellers ville ha sagt nei, nu plutselig sier ja, og de som som regel sier ja, sånn som landene lengre nord, begynner virkelig å bli flakken I blikket og tenke at det dette vi ønsker å bruke alliansen på?
0: Det vi skal merke oss også at dette missilet som jo hadde retning mot Tyrkia og ble skutt ned, det har jo fått I hvert fall enkelte stemmer I Tyrkia til å snakke om en artikkel 5-sak der også. Og det litt interessant. Altså artikkel 5 I NATO-traktaten tilsier jo at hvis ett land angrepet, så hele NATO angrepet, og da kan de kreve å få innsats fra alle andre NATO-land. Tyrkia var jo ekstremt tilbakeholden med å gi Sverige adgang til NATO. Mm. Det kan godt være at de nå kanskje tenker at hvis de føler at her det en prinsippsak, da skal vi faktisk ha noe igjen.
1: Ja, det interessante jo med disse nye, altså Finland og Sverige. De gikk inn I NATO, rett og slett på grunn av at trusselen fra øst, altså Russland, ble så stor som han ble. Hvis man nå, basert på et utenrikspolitisk eventyr fra USA og Israel, der man plutselig ser at regionen kommer mer eller mindre I brann, og man har egentlig ikke noe klar idé om hva man ønsker å oppnå, annet enn at man kan si på slutten at dette var verdig og vi har vunnet. Så tenk at en del av disse småstatene som opptatt av at det den kollektive sikkerheten mot det som faktisk truer oss, for at Iran truer ikke NATO. De, hvis de treffer med en missil I Hellas eller I Tyrkia, så vil det være jævla kjipt, men det ikke noe eksistensiell trussel mot NATO. Russland kan være det, ikke sant? Så kan det da tenkes at disse landene lengre nord I Europa faktisk kan da finne på å sette foten ned? Det jo et interessant tankeeksperiment, for tidligere har vi jo egentlig aldri trodd det. Vi har alltid forestilt oss at disse landene kommer til å være 100% tro mot alliansens traktat.
0: Hvis du Vladimir Putin, så ville dette her være en veldig interessant øvelse. Han ville jo sikkert kunne ønske seg at Tyrkia ble truffet av et missil eller to, og at Erdogan da hisser seg opp og sier dette en artikkel 5-sak, og så sier de nordiske landene nei, NATO har sprukket.
1: Ja, det vil I hvert fall være propagandaen som kommer fra Kreml. Så det kan hende at vi litt ut på viddene, men vi har vært ut på viddene før, og da viser jeg ettertid at det har vi ikke vært. Så jeg tenker at det så mye som beveger på seg nå, at det veldig vanskelig å spå hvordan vei dette går. Og midt oppi det hele så var jo da EUs utenriksminister, eller utenriksråd, ute og sa at Europa sliter med å få tak I norsk luftvern. Som jo I alle fall indirekte passer inn med hva vi har snakket om nå, når det gjelder disse random eller tilfeldige rakettene, som nå etter hvert også har begynt å treffe Europa.
0: Ja, det jo ingen tvil om at det dårlig nytt for sikkerheten I Europa at den krigen nå blusser opp I Midtøsten, fordi de drar ressursene dit, samtidig som man har en problemstilling I Ukraina som vi ikke må glemme, og som nærmest oss.
1: Og det skjer på kanskje det verst tenkelige tidspunktet for ukrainerne, ikke fordi at det går dårlig for dem, men faktisk fordi at akkurat nå har de litt vind I seilene, og hadde man da hatt muligheten til å dytte på enda mer, og gi dem enda større kapasitet, så kan man kanskje utnytte det bedre enn det man kanskje får til nå, for det at all oppmerksomhet trukket mot Midtøsten.
0: Så helt til slutt så må vi nevne en annen sak som vi ikke skal ta så mye om I dag, men som vi nok vil måtte komme tilbake til, og det en forbindelse mellom norsk etterretningstjeneste og Epstein-saken.
2: Det var ikke mora mi.
0: Nei.
1: Men ja, for du vår forbindelse
0: Vi kommer tilbake til en egen episode om henne senere.
1: Nei, men dette var jo en sak som VG hadde. Og vi har lest den, og vi har tenkt, og det vi har tenkt så langt at vi må vite litt mer før vi spekulerer rundt det. Men som du sier, Stein, denne kan vi ikke slippe.
0: Vi tenker videre på den saken. Takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du
2: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Det lett å tenke at TV2 Play bare
14: Jeg kutter!

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take a cheesy.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
8: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint.
13: Ja.
12: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det tid og før og etter.
14: Mm. Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk. Ja,
14: og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
7: Trump vil ha Grønland, men møter heldigvis motstand, blant annet fra Jonas Gahr Støre.
1: Vi et lite land, men vi også en stolt nasjon, sier han.
7: Det eneste Trump hørte var, Norge et lite land.
1: Netflix har hatt premiere på filmen The Rip, som en film som har tatt hensyn til at du som ser antagelig scroller på mobilen samtidig som du ser film.
7: Samtidig har de snart premiere på en kanadisk serie som blander skjev erotikk og hockey.
1: Og det tror jeg kanskje en bedre taktikk for å få publikum til å slutte å scrolle. Få ikke scrolle når du runker, vet du.
7: Hvordan ser man på porno da? 8 av Melodi Grand Prix-artistene sluppet.
1: Blant dem Rybak, som igjen skal felegnukke seg inn i våre ører og hjerter.
7: Men det som kan stoppe enkelt hjerter følgende info. Han den eldste artisten av dem alle.
1: Nå følte du deg ikke så ung, eller?
7: Han eldre enn meg.
10: Det alle snakker om, alle snakker om. Det alle snakker om.
1: Ja, hva snakker alle om for tiden, Kim?
7: Å, vet du hva? Jeg føler meg så utladet og sliten, for i dag så har jeg vært gjennom
1: noe... sleten?
7: Jeg sleten. Jeg har vært gjennom noe ekstremt traumatisk på jobben i dag.
1: Okay.
7: Dagjobben min, morgenklubben med Loven og Kopera Norge, der har vi noe som heter utfordringen.
1: Mm-hmm.
7: Utfordringen til meg gikk...

0: ut på at jeg skulle med bind for øynene holde et intervju av en som jobber I reptilparken, og da skjønner jo jeg selvfølgelig at det kommer en slange eller en edderkopp eller et eller annet ekkelt inn.
1: Ja.
0: Og det skjer da. Jeg takler ikke det sånn veldig bra. Vi kan jo høre litt lyd.
2: Ta nei, det, jo, jo, nei, men det, det skal vi gjøre.
0: Jeg tror ikke jeg vil ta den. Jeg kommer ikke til å ta den.
2: Kim, nei. Kom igjen, ta deg. Ta deg, gjør det.
0: Nå lever
2: jeg. Nei, kom igjen, ta deg. Og så bare ser du...
1: Det ser litt ut som det en...
2: Ikke gråt.
1: ...overgrepssituasjon med Emilien. Men ta deg, gjør det, ta deg.
2: Du stakker.
0: Kan du ta
1: deg? Men du gråter, du så redd for slanger?
0: Ja, jeg tror det bare bygger seg opp en sånn enorm frykt, for at jeg vet på en måte hva som skal skje. Jeg kjenner jo at jeg har noe på kroppen min, men jeg har bind for øynene, og det som skjer da, når du bygger opp frykt inni deg, så ser jeg jo for meg en sånn 8 meter lang anaconda, liksom.
1: Ja.
0: Så jeg blir så redd, så det går helt greit helt til de ved man må ta den, for da skjønner jeg at da skal jeg se hva det jeg har rundt kroppen, så da freaker jeg altså helt fullstendig ut. Og når jeg ser den, så jeg sånn, jeg var den ikke mer enn to med, da. En liten gul slange, dette går fint liksom, så gikk det greit.
1: Ja.
0: Men det utrolig hvordan hodet fungerer når man blir redd, og hvordan det bare, hvordan det lages et bilde av noe som mye, mye verre og mye skummelere enn det det egentlig da.
1: Ja, ja. Det var samme reaksjon som når jeg så pyramiden I Giza, sånn, han var så liten.
0: Men du begynte ikke å grine rett før.
1: Nei. Men jeg kjenner den der, at du puster sånn, at du går over I sånn fødepusting.
0: Ja, ja, ja. Finnes en...
1: Men det var jo sånn Britney Spears slange, sånn hvit og gul.
0: Ja, ja.
1: I'm a slave for you.
0: Slange. I'm a snake for you.
1: Ja, det fin da. Det en pen slange, synes jeg.
0: Ja, den veldig pen.
1: Ja. Jeg har ikke opplevd noe sånt siden vi så hverandre sist, men den slangen du har hatt rundt halsen, den minner meg jo om en irritasjon. Jeg har egentlig sendt på lenge, men som har som toppet seg litt på toget I dag morges.
0: Ok.
1: Inntil Oslo. Har du fått med en ny skjerf mot den?
0: Ja, det speiderskjerfe.
1: Hvor folk hekler en slags kjempestor gryteklut, som de tar flere ganger rundt halsen.
0: Jeg har det skjerfe.
1: Det har du, ja.
0: Ja, det som ser som speiderskjerf.
1: Ja, det ser som å strikke av det selv, skjerf.
0: Ja, sånn
1: trekant. Og så er det trekant, og så tar du den rundt,
0: og så, to ganger, og så har du sånn liten knut I halsen. Og det de beste skjerfene I hele verden.
1: Å, fy faen.
0: Synes du det skjøgge?
1: Ja, men hva det er ja, men det en kjempetrend, og så ser jeg halvparten av de som bruker den fordi det trendy, og den andre halvparten bruker det fordi de later som om det praktisk, og at ikke de opptatt av trenden.
0: Det sånn, dødspraktisk.
1: Det var ingen som brukte det skjerf I foregårs,
0: ja, men,
1: og det jo et skjerf som du normalt sett tenker at ja, du går på Steinskolen og har også heklet matchene sånn til blokkfløyta di, ja, ikke sant? Det jo den gjengen der.
0: Ja, ja.
1: Men nå, og det greit, hvis det hadde kommet folk med artig sveis og sånn skjerf og folderskjørt, hadde ikke reagert på det. Men nå det sånn, frogner, en fin frue med millioninntekt som sitter i Michael Kors boots og PC-veske, har også dumme gryteklutten hengende rundt halsen så sånn, ja for hun har blitt praktisk hun også, nei, du har blitt trender rundt halsen I tillegg, og noen ganger det jo bra at trender også praktiske for det klart at den hjelper jo mot kulla den
0: ja den gjør det,
1: men jeg blir irritert på fjesene til de menneskene som sitter og føler sånn jeg har hacket systemet, nå jeg også sånn friskus som opptatt av håndverk, nei, du på høyer 7 dager I uka og kjøper dyre ting, din drittrike frue.
0: Så dyr ikke de skjermene, han trenger
1: nei, det de ikke så det ikke sånn, hvorfor har ikke du kjøpt dette I minkpels, sånn som du pleier med? Nei, nå skal du bli sånn forklig, du.
0: Ja, ja,
1: for sånn du.
0: Men
1: nei, du bare opptatt av trender.
0: Lugne ned deg litt. Altså, greia at jeg også irra meg litt første gangen jeg så det skjermen, tenkte sånn, hva det du har? Hva det for noe rart, liksom?
1: Ja.
0: Men prøv det. Du kommer til å elske det. Det mest upraktiske jo de gigantiske skjermene, når du snakker om slanger. Når hvor mange runder skal du ha det rundt? Hvor skal du knyte de? De bare I veien. Det så deilig. Altså, jeg bruker det hele tiden, og når du først tar det på, tar du aldri av. Jeg sover med dem trent. Det så deilig. Jeg skal kjøpe et sånt skjerf seg. Ta dem inn I butikken din.
1: Christian Ringnes,
0: du driver kles. Hør da. Du driver klesbutikk.
1: Ja, vi skal ikke ha sånne skjerf der.
0: Det skal du ha.
1: Nei, jeg skal selge anaconda over disk før jeg selger dumme gryteflutene som folk skal ha rundt halsen. Alle går rundt og snakker om Trump og Grønland om dagen. Støre sa dette på en pressekonferanse.
3: Jeg mener at slike trusler uakseptable og hører ikke hjemme mellom allierte. Og Norges standpunkt I denne saken om Grønland ligger fast. Grønland en del av kongeriket Danmark. Og Norge støtter kongeriket Danmarks suverenitet og territorielle integritet. Fremtiden for Grønland må avgjøres av folk I Grønland og Danmark.
1: Og denne
3: Danmark.
1: Trusselen da Støre snakker om jo at Trump har sagt at han vil ha hele Grønland, som har selvstyret, eid av Danmark, fordi det strategisk plassert I forhold til Russland og Kina og så videre. Men vi har hele, de har jo militærbass der, kunne sikkert ha rustet opp den.
0: Og nå tror Trump oss med toll og det ene og det andre.
1: Ja. Jonas Gahr Støre vel fortsatt, eller man har reist hjem igjen fra Davos, for han skulle I dialog med Trump, og han sagt at han kommer ikke til å flytte seg spørsmålene om Grønland. Og så sier han også en slags liten tale der, Norge kanskje et lite land, men vi også et stolt land. Vi står for noen verdier som handler om vår integritet.
0: Åh, det fint. Mm. Men det minner meg faktisk om en annen tale jeg har hørt tidligere.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Du har ikke sett Love Actually enda.
1: Nei.
0: Men Hugh Grant spiller jo presidenten I Love Actually, eller ikke presidenten, statsministeren I England.
1: Ja.
0: Og så har han fått besøk av den amerikanske presidenten, som jeg tenker at I dette tilfellet her Trump da.
1: Ja.
0: Og han, presidenten, han tar seg litt til rette. I tillegg så tafser han ganske sånn ufin mot seg Sekretæren til Hugh Grant, så han setter han litt på plass.
4: Yes, Peter.
5: Mr. President, has it been a good visit?
4: Very satisfactory indeed. We got what we came for, and our special relationship is still very special.
5: And Prime Minister?
4: I love that word, relationship. It covers all manner of sins, doesn't it? I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter to Britain. We may be a small country, but we're a great one too. A country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot. David Beckham's left foot come with that. A friend who bullies us is no longer a friend. And since bullies only respond to strength, from now onward, I will be prepared to be much stronger. And the president should be prepared for that.
0: Oi, oi, oi, oi. Det popøs. Fikk du lyst til å se filmen da?
1: Jeg første gang jeg faktisk har hatt lyst til å se den filmen. Jeg vurderer å trosse egen trass.
0: Hva det mest trasse du kan gjøre? Trosse egen trass?
1: Ja, det. Da du trasset deg.
0: Da du trasset deg rundt.
1: Full circle, for å si det sånn. Dette en fantastisk tale. Ikke sant? Og det synd at sånne taler bare finnes på film. Jeg har tatt meg den frihet og fornorske den, og tenkte jeg skulle gi den til Støre, sånn at han kan høre hvor fin tale han kan holde. Hvis han tillatt seg å være såpass pompøs, og jeg mener han også kan legge på musikken her.
0: Ok.
1: Vil du høre
0: jeg
1: den?
0: Veldig klar.
1: Ja, ok. Jeg elsker ordet forhold, men dette har blitt et dårlig forhold. Det et forhold basert på at presidenten tar det han vil ha, Grønland, og tilfelligvis ignorerer alt som viktig for oss I Norge og I verden. Vi kanskje et lite land, men vi også et stolt land. Et land som har Ibsen, Brundtland, Aksel Hennie, Flåklypa, Bobby Socks, Braut Haalands, Heddinger og alle de andre skåringene hans for den sakens skyld. En venn som bøller med oss ikke lenger vår venn. Og fordi bøller bare responderer på styrke, jeg forberedt på å bli sterkere. Og Trump, han burde skjelve I buksene.
0: Åh.
1: Hæ?
0: Fader, skal du ha ny jobb, eller? Taleskrive for Støre?
1: Det en jobb som finnes.
0: Du har jo egentlig ikke skrevet
1: den. Det faen meg en jobb som finnes.
0: Jeg vet det. Men du har ikke skrevet den, du har egentlig bare oversatt den filmtalen.
1: Mange av de største og beste verkene vi har direkte oversettinger av annet. Ikke ødelegg. Fy fader. Jeg går I surmer om virkelighet og ikke virkelighet nå. Jeg jo dypt inne I Game of Thrones, ser om igjen med datteren.
0: Ja.
1: Det er jo dette her. Jeg mener at Støre Stark, altså Ed Stark.
0: Jeg vet ikke hvem det
1: Nei. Trump Cersei, den slemmeste av dem alle, liksom. Mm. Maktsyk, slem, støgg. Og så bare lurer jeg på hvem som Mother of Dragons, altså Daenerys, hvem Daenerys. Som det skal være.
0: Angela Merkel eller noe?
1: Ja, eller om det Danmarks...
0: Mette Fredriksen?
1: Ja, om det Mette Fredriksen, hvis hun hadde fått seg en drag.
0: Åh, det så kjedelig med sånne referanser.
1: Om han ikke kan flygne på en drag.
0: Jeg har ikke sett Game of Thrones, liksom. Det blir så kjedelig.
1: Jeg driver vi å måle pikk med hverandre nå. Altså, ja. Jeg har ikke sett Nothing Hill. Nei, hva heter den? Love Action. Jeg har ikke sett Game of Thrones. Jeg har ikke sett.
0: Altså, der, vi driver
1: hvem,
0: måler...
1: Hvem størst pikk?
0: Jeg.
1: Det omgjøret størst som jenter, eller minst?
0: Nei, det størst, ja.
1: Oh, ja nei, da,
0: hvis du måler pikk, så det omgjøret størst pikk.
1: Jeg vil ha minst. Okay. Så da vant du da.
0: Da vant jeg. Yes!
1: Mm. Jeg vant.
0: en trend som mange sikkert har fått med seg, det jo 2016-2026-trenden på sosiale medier.
1: Ja.
0: Der alle legger ut bilder av seg selv fra 2016 da.
1: Mm.
0: Har du hengt deg på trenden da, Siri?
1: Nei, jeg har sett, men man skal vel også legge ut fra 2026, eller det bare 2016 og mimre-greie?
0: Ja, det sånn mimre-greie.
1: Ja, jeg skjønner. Nei, jeg har ikke lagt ut, for jeg gikk gjennom inn i hodet mitt hva jeg skulle ha lagt ut. Jeg så på bildene mine, hva gjorde jeg i 2016, ja. Og tenkte sånn, nei, det er ikke godt å høre hva jeg endte opp med, liksom, i sånn en sånn greie som jeg ikke la ut. Var også Marcus Martinus på Veglista.
0: Ja, det kunne du lagt ut, det jo kjempegøy.
1: Ja, men eneste grunn til at det var gøy, da sto sønnen min og så på sedesageren og spiste laks disse dagen. Jeg fekta for første og siste gang.
0: Oi, også i fekteklubb liksom?
1: Ja, utrykningslag. Kjøpte Victoria Beckham-skjørt og tok bukplastikk.
0: Bukplastikk?
1: Ja, ja. Korrigerte casen sitt da.
0: Oh, ja.
1: Ja, så ut som en kjøttkake som hadde ramlet ut av en leddbuss. Så det måtte fikses. Jeg gadd ikke å legge det på Instagram, har du gjort eller?
0: Nei, jeg har ikke lagt ut noe heller. Jeg prøvde å finne bilder fra 2016. Jeg har på en måte til Instagram, fordi i albumet mitt så har jeg ikke bilder før 2018. Det er liksom alt er borte. Jeg har ikke, ja. Ikke noen bilder i albumet mitt. Men jeg husker jeg fikk jobb, og det var jeg så stolt over. Jeg fikk jobb som programstemmen i TLC, hvor det programvertinne. Og det ikke
1: en tyske porno-kanal?
0: Nei, jeg husker ikke hva den står for. Jeg får lyst til å si Tender, Love and Care, men det ikke det den står for. Vet, eller det?
1: Det der de viste litt sånn myk porno
0: nei, i gamle dager. Nei, det var sånn klokken åtte. My 600 pound life. Vi blir med søstrene Tammy og Amy, som skal fraktes til sykehus med lift og trailer.
1: Og der lemper overliggen ut. Du har veldig fin sånn stemme.
0: Ja, tusen takk.
1: Ja.
0: Så det kan jeg trekke frem fra 2016, men jeg har ikke noen bilder av det, så det hjelper ikke det.
1: Nei. Men hva er trenden? Kommer neste år til å være sånn 2017 versus 2027, eller tror vi at det et sånn motsvar til å mimre oss tilbake til bekymringsfrie tider før Trump, eller...
0: For å være helt ærlig, så føler jeg at dette sånn oppfinn av influensere som har lyst på et innlegg, gratis innlegg. Ja. For de trenger en post der sånn, jeg har ikke gjort så mye denne uka, det januar, ikke sant? Det er ikke så mye som skjer, og da det digg, for alle influensere kan slenge seg på.
1: Det en unnskyldning også til å legge ut gamle bilder litt for å skryte aktivt, sånn, dette la jeg ut i 2016, men nå gjør jeg det igjen, for se på meg her!
0: Det akkurat ja. Det. Så, Thailand 2016, meg i bikini, 2026, like digg. Det derfor de driver med det. Men vi kan jo se på trendene sånn, i det store bildet.
1: Ja, hvis Norge hadde en Instagram-profil,
0: ja.
1: Hva ville den vært fylt av da? På TV så ville vi antageligvis hatt dette med oss.
6: Hør nå, Nora Amalie heter jeg. Du en smart dame, og du må skjønne at for hver gang du avviser meg, så vil jeg bare ha deg mer og mer. Så hvis du virkelig vil bli kvitt meg, så bare bli med på en date.
0: Åh, det skam!
6: Ja. Slutt å leke så jævlig interessant.
7: Bra logikk.
0: Jeg husker jeg skammet meg da jeg satt og så på Skam. For det var før det hadde blået, liksom, så satt jeg hjemme, husker jeg, bodde i kollektiv og så på Skam på NRK og tenkte sånn, nå ser jeg på barne-TV.
1: Mm.
0: Men så ble det jo kjempestort. Jeg elsket det.
1: Jeg tror ikke Skam selv skjønte hvor stort det skulle bli, at det skulle nå både den målgruppa de skulle nå, men også alle de andre målgruppene. Det var helt koko i nøtta. Jeg så et eller annet tall på det nettopp, sånn... Jeg tror 70% av all TV-titting det året var Skam, eller det var helt sånn kokotall.
0: Ja, ja. Ja det var, men det er jo rart å tenke på at det var 2016. Det føles på en måte lenger siden enn 2016, synes jeg.
1: Ja.
0: At det bare er 10 år siden Skam kom.
1: Det siste jeg gjorde før jeg sluttet i NRK, vet du hva det var?
0: Nei.
1: Gikk inn på rekvisittalagret, så stjal jeg en helt sånn bunke med sånne Skam, sånne tøyposer, som jeg fortsatt har hjemme. Så jeg har sånn bunke med Skam tøyposer.
0: Er du klar hvor mye du kan tjene på de?
1: Jeg kanskje skal legge de på Finn en dag.
0: Du kan tenke å legge de på Finn, du har jo butikk. Du kan selge de i butikken. Glemmer du at du har butikk?
1: Ja, jeg legger alle de gode forslagene mine i en egen hev, Kim. Så kan ikke du starte en butikk i nærheten, så se hvem som går best.
0: Jeg selger skjerf og skammet.
1: Ok, hva gjorde man i 2016? Hør på dette.
8: We're back now with something that may explain any odd behavior you've seen on the streets recently. The smash hit mobile game app Pokemon Go has only been out for a few days, but it's already got millions following their smartphones to the most random places, and police fear possibly into harm's way.

0: Ja, jeg yngre enn deg. Jeg vokste opp med Pokémon på TV.
1: Men dette, jeg vil si, apropos skam på en måte, som nådde det de skulle nå og noen til. Pokémon Go også nådde jo den gruppa de skulle nå, men også en del andre grupper. Det var jo ikke bare unger som gikk rundt og lekte Pokémon Go, det var masse voksne folk.
0: Som skyldte på det, og det var sånn når den trenden kom, så var det sånn der, ja, men det er skikkelig, vi har gått 10.000 skritt, og alle bare gikk med nesa ned, og sånn, jeg tror det ligger en Pokémon bak hjørnet, altså folk gikk rundt med bare nesa ned i telefonen og holdt på med de greiene. Jeg har aldri gjort det, har du?
1: Nei, men jeg observerer noe jeg synes er litt gøy, som er sånn typisk puttet Norge, og det er bra, så, men var sånn, de ser Pokémon Go, og så sånn, vi må lage noe litt sånn norsk, og så kom Stolpe
0: igjen. Det er sånn du
1: vet. Og det er jo en fantastisk måte å få folk opp, altså, jo, få ut i skaven på, men
0: tenk
1: altså,
0: at det er på den måten vi må gjøre det, liksom.
1: Ja, jeg ser på Pokémon Go og Stolpejakt med en sånn blandet følelser, det er litt sånn, jeg ser på det som korps, det er sånn, faen så koselig, flere burde vært med i korps. Er det litt nerd, eller? Gamle skolegård, sjetteklasse skolegård, stemmen er sånn, det er nerd, ass! Og så blir man voksen, ikke sånn, det er jo kjempebra.
0: Det er kjempebra. Det er
1: veldig bra.
0: Men det er litt nerd. Det er litt nerd, altså. Hva var det vi hadde på oss i 2016? Det er gøy å bimre tilbake til.
1: Vi hadde skinny jeans.
0: Å, fy fader. Ja. Kommer det tilbake igjen? For jeg håper det. Jeg er alt for tjukk legget til å gå med skinny jeans.
1: Å, ja. Jeg synes jo, hvordan skal man ellers få vist fram alle de fine støvlettene sine?
0: Ja, det er sant.
1: Kan ikke gå med shorts?
0: Nei, det blir rart.
1: Det er veldig rart å ha inni sånne baggy jeans.
0: Jeg har prøvd det noen ganger, det er ikke sjans.
1: Nei, jeg har så mange fine støvletter som aldri har sett dagens lys. Jeg håper skinny jeans-moten kommer tilbake.
0: Du får gå med kjole da, og strømpebukser.
1: Ja, kanskje.
0: Choker!
1: Ja, skyld meg en choker. Ja, dette horehalsbåndet som jeg kaller det, hvor man skal se ut som bisser, tenk sånn, som skal på en måte
0: få. Jeg hadde på meg det på hva heter det for noe, ikke, hva heter det rockegreiene som jeg har på, når jeg har på sånn festival? Tons of rock.
1: Ja,
0: Tons of Cock. Du kalte Tons of Cock. Mm. Tons of Rock, det hadde jeg på choker faktisk, men da følte jeg det var mer utkledning enn trend.
1: Ja, det føler jeg det alltid har vært.
0: Ja, det har kanskje
1: noen måter. Ja. Og så kom det filter på Snap, det var også veldig trendig. At folk la på sånn hundetung og kattører.
0: Er ikke det
1: og
0: sjukt at det er ti år siden? Det var jo første gang vi, og alle la ut bilder av seg selv med den der dumme hundetunga.
1: Mm. Og derfor,
0: blomsterkransen.
1: Foreldre sa ja til at små barn skulle få Snap, fordi bare så de kunne leke med sånn hundetung og kattører.
0: Ja. Ja. Det var sånn det startet. De klarte å lure ungene inn på Snapchat på grunn av det. Men det som er gøy, hvis du går på Facebook, sånn, gjerne sånn, et eller annet som skjer, og det er de nettrollene som kommenterer under. Mm. Det er sånn klassisk. Hvis det er damer som har kommentert og er sånn nettroll, så har de fortsatt profilbildet med seg selv, med det der Snapchat-filtret med den blomsterkransen rundt. Det er en egen rase, folk, altså.
1: En egen rase.
0: Det er 10 år gammelt bilde til og med, og filter.
1: Og det filtret som er populært nå, da, apropos 2016 versus 2026, er jo at jentene har sånn mannefilter, hvor alle ser det som Thomas Hayes fra Skam.
0: Er det en greie? Det har jeg ikke fått meg.
1: Ja. 99% av bildene datteren min tar av seg selv og sender til venninnen sine, så er det Thomas Hayes, liksom.
0: Det er gøy.
1: Men vi må mimre litt for musikk.
0: Musikk, ja, hva hørte vi på i 2016?

0: det som går med nå.
1: Hva synger han? I'm a motherfucking
0: starboy.
1: Starboy.
0: Nei, dette ikke min kopp med te. Hva dette?
1: Jeg vet ikke. Jeg har hørt den tusen ganger før. Aner ikke hvem det
0: We ain't never getting older. Åh, hei, Heisman H.
1: Det 2016? Sa du Heisman H?
0: Heisman H. Den hører jeg på I bilen når jeg alene og vil bare plage meg selv med min egen sangstemme, så da går Adele ganske vant.
1: Og da synger du høyt da, lipsynker du ikke når
0: Nei,
1: da alene.
0: Synger jeg høyt, ja, når jeg alene.
1: Du kan jo synge da, har vi jo Nei, hørt her når jeg trodde du var med oss på Rama.
0: Ja. Nei.
1: Prøv litt da.
0: Nei. jeg kan ikke, jeg har ikke selgeren I nok.
1: Men det
0: jeg vil
1: sånn...
0: synge sånn. Det mange som mener at vi ligner. Ikke mange, en kanskje.
1: Hvem det da?
0: Husker ikke. Men jeg har hørt det noen
1: ganger. Du lignet mer før, når du var litt mer kjøps.
0: Ja, det stemmer.
1: Da lignet du mer. Ja. Men hun ble jo tynn nå, vet du.
0: Ja, jeg synes hun klær det.
1: Jeg enig. Netflix har sluppet en ny storfilm med selveste Matt Damon og Ben Affleck I hovedrollen, og filmen heter The Rip.
2: So, there's been some developments. We have a few more questions. Last time we spoke, you described the job as follows. Your unit works the dope game. Drugs, guns.
3: Knock, knock, Miami PD.
4: How are you doing this evening?
1: Den skal ses. Den skal ses. Awesome. Det som gøy med den filmen at denne filmen laget på en helt annen måte enn det filmer pleier å bli laget på.
0: Okay.
1: Og grunnen sosiale medier og scrolling. Altså, vi klarer ikke å følge med lenger på en film, så Netflix har rett og slett bestilt filmer laget på en annen måte enn tidligere. For før så stod det jo om tre akter.
0: Mm-hmm.
1: Sånn, første delen, andre delen, og I tredje delen, da brukte de alle penger, da skulle de store, svære scenene som kostet mest settes inn mot slutten av filmen,
0: ja.
1: The grand finale. Men nå det ikke sånn lenger, nå må de ha en sånn liten grand finale helt I starten også.
0: For å hekte publikum.
1: Ja. Så det litt gøy, så Matt Damon og Ben Affleck var nå tidligere I uken gjester hos Joe Rogan og snakket litt om dette.
5: You know, you're watching in a room, the lights are on, other shit's going on, the kids are running around, the dogs are running around, whatever it is. You know what I mean? It's just a very different level of attention that you're willing to, or that you're able to give to it. And that has a big effect. And it also ends up having an effect, or is starting to have an effect, on how you make movies. You know, it wouldn't be terrible if you reiterated the plot three or four times in the dialogue, because people are on their phones while they're watching, you know what I mean?
1: Her skremmende utvikling.
0: Ja, for egentlig. Det første han sier sånn, ja, ungene løper rundt og bisser sånn, det jo ikke noe nytt. Det har vi hatt veldig lenge. Ja. Men det nye at folk også sitter og scroller på mobilen mens de ser på film, så man trenger kanskje at filmen forklares I større grad flere ganger, at ting kan gjentas og sånn, fordi de liksom sats på sånn, det ikke sikkert du fikk med dere det I sted. Han sa det I sted, men sier det om igjen nå til, fordi du var midt I en scroll.
1: Jeg vet ikke, jeg vet ikke om det bra, fordi det jeg tenker med det at av og til så kan, hvis man sitter og ser på en film eller noe TV og tenker sånn, her går det litt treikt, da jeg den som tar opp telefonen på en måte og scroller litt.
0: Ja.
1: Så det her kan jo virke mot sin hensikt også, hva kom først, høna eller egg-prinsippet, at hvis du da skal begynne å lage veldig treg TV, som gjør at jeg da ikke trenger å følge med hele tiden, for jeg synes, nå, dette har jeg fått meg, da jo telefonen rett opp, og så begynner man med scrollingen samtidig.
0: Ja. Enig, så da mister du de få som fortsatt ser film uten å scrolle på mobilen, de mister vi nå, fordi jeg, hvis jeg ser på en film, har skjønt noe, og så kommer det om igjen, så jeg tenker sånn, ah, det sa du, sa, eller dette vet jeg.
1: Ja, nettopp.
0: Da opp med mobilen. Så da går man fra at, nå bare finner jeg opp statistikk.
1: Ja, det greit.
0: 70% scrollet mens de står på film. Nå 100. Gratulerer med det da, det jo en kjempedårlig idé. Lag mer spennende filmer da, sånn at jeg ikke klarer å ta på mobilen.
1: Ja, jeg den enige, og hvis du først har laget en film da, og de som scroller ikke har fått den med seg, så jo det, da må jo de kjenne litt på det. Sånn, faen, jeg fikk ikke med meg den, jeg satt bare og scrollet, jeg kanskje skal se den på nytt uten telefonen.
0: Ja.
1: Men en statistikk som ikke funnet på, som helt interessant som har blitt gjort nå, det viser at det 10% nedgang av sosiale medierbruk blant unge.
0: Det bra.
1: Sammenlignet med for tre år siden.
0: Så her
1: kan det jo gå I en god retning, og da vet jeg ikke om Netflix skal begynne nå å drive og bestille filmene sine på den måten der de tenker at vi ikke følger med. Nå må de I hvert fall følge med på statistikken.
0: Ja.
1: Det tar jo noen år før en film ferdigstilt, og hvis de bestiller plottet og måten det skal legges opp på nå, og så den ferdig om 3-4 år, den filmen.
0: Ja.
1: Og så ser ikke ungdommen på sosiale medier lenger. Da vi ferdige med å scrolle.
0: Da en hilsen til Netflix, ja, som ikke be oss følge med selv, da, og la gode nok filmer til at vi gidder å følge med. Ellers så mener jeg også en oppfordring fra meg til alle dere som hører på. Begynn å se på film på mobilen. Prøv å scrolle mens du ser på. Jeg elsker å se på TV på mobilen.
1: Nei.
0: Fordi da kan jeg ikke scrolle samtidig.
1: Er det derfor du gjør det?
0: Jeg går og legger meg altså så tidlig hver eneste dag. Jeg husker snart ikke hvem mannen min er, for jeg ligger inne i senga, han sitter i stua. For da kan jeg ikke scrolle når jeg ser på TV. Det er fysisk umulig.
1: Ja, det er genialt. Jeg bare synes det er så kjipt å se på så liten skjerm.
0: Nei,
1: det er ikke samme opplevelsen.
0: Jo.
1: Du tar ikke en kinofilm på telefonen.
0: Jo.
1: Du tar ikke Avatar på telefonen.
0: Nei, men Nei. Der trenger man ikke å følge med heller. Det er bare farger satt i system. Og så blir de venner til slutt. Det går fint. På onsdag denne uken så slapp vi episoden Det Niklas Baarli snakker om, som jo er et sideprodukt av denne podcasten, hvor en ting Niklas mener at vi snakker for lite om er skandalen ved at Grand Prix er flyttet til Lillehammer. Vi kan høre litt på det.
4: Nå er jeg så livredd for at NRK fucker det fullstendig opp ved å flytte Melodi Grand Prix en kveld til Lillehammer!
0: Men er Lillehammer også et isolert sett et problem for deg?
4: Ja, selvfølgelig. Før har det vært i Trondheim Spektrum. Fantastisk, svært. Trønderne elsket det. Stilte opp. Hvor mange ganger som bor i Lillehammer, da?
0: Nei, men det er masse sånn filmstudenter og sånn.
4: Ja, klarer ikke å fylle opp idrettsgallaen.
0: Dette har Niklas fått litt tynt for i sosiale medier. Vet han ikke, har han ikke hørt om OL på Lillehammer? Og, hæ? Alle billettene ble solgt ut på varme minutter og har fått litt tynt på det greiene her. Niklas står 100% for sine egne tanker rundt Grand Prix. Etter dette så har vi også fått vite hvem som skal være deltagere i Grand Prix 28. februar på Lillehammer. Vi har fått vite 8 av dem. Det skal bli 9, men av de 8 som sluppet, så husker jeg hun søstra til Marcus Martinius,
1: Emma,
0: og Rybakke.
1: Rybak, ja, ikke sant? Ja. For Rybak skal være med. Mm. Og det som er litt koko med denne saken er at da de slapp deltakerne, så slapp de også med snutt av hvilken låt de stiller med. Det er jo det som er gøy å høre sånn, ok, jeg vet egentlig ikke hvem det er, men jeg vil høre låta, er det noe catchy her? Rybak sin valgte egentlig sånn, nei, Rybak skal de vente med en uke. Og da sitter man igjen og er sånn, hvorfor skal de liksom holde igjen Alexander Rybak sin låt? Hvorfor er han den på en måte spesielle gjengen?
0: Ja, greit hvis man slipper en og en, men dere har sluppet 7 av 8, men dere venter med Rybak. Altså på en måte the grand finale, som de da egentlig sier.
1: Ja, det er jo det de sier.
0: Ja.
1: Og så går det litt tid, og så begynner det å komme en sånn klipp på TikTok, og jeg ser at det begynner å bevege seg, og da er det sånn et lite klipp av det de mener er låta til Alexander Rybak, men noen tenker at det kan være AI. Så her er litt sånn spekulasjoner da, rundt det klippet som har blitt sluppet, som ikke er offisielt egentlig av NRK heller.
0: Nei. Jeg blir jo først og fremst litt sånn irr på NRK, at det virker som det er veldig sånn iscenesatt sånn, at det er 7 statister i dette sirkuset, og så er det på en måte trapeskunstneren Rybak selv som skal til Eurovision da i mai i et eller annet land som jeg sikkert burde vite om. Er du ikke enig at det er virksomhet NRK er sånn, at de har lagd dette sirkuset og skrevet manus og sånn, Emma er med og alle de andre er med og alle er med, men de er bare med, det er Rybak, stjerna som skal vinne og det er han som skal nedover.
1: Nå er jo Rybak også den eneste av de som faktisk har vunnet en internasjonal finale.
0: Ja da.
1: Og det glemmer vi ikke når han kom med Fairytale.
0: Neida. Skal vi gå gjennom hans musikalske Grand Prix-reise og bare prøve å spå litt på hvordan det eventuelt vil gå, hvis det går som NRK vil da, at det er han som skal vinne.
1: Ja.
0: Fairytale først fra 2009, som jo vant da internasjonale.

0: Altså, jeg husker som ikke likte denne låta.
1: Men liker vi den fordi den egentlig var så innmari bra, eller liker vi den fordi den vant? Vi ble stolte, og det er sånn, å, se på lille Norge, vi vant hele greia, at man blir stolt av det.
0: Man liker jo musikk man hører mye, enten så liker man musikk man hører mye dårligere enn før, eller så trykker man det til brystet etter hvert fordi man blir så vant til det. Men denne låta tror jeg folk likte før den aller vant internasjonale. Ja, for det er en catchy låt.
1: Det var, og den vant jo i Norge, og sånn sett så har vi jo blitt vant til å høre den, og da er det jo gøy at resten av verden tar den imot og bare yes, stemmer på den.
0: Ja, ja. Og så går det jo 9 år til neste gang Rybak dukker opp i Grand Prix. Da har han laget låta That's How You Write a Song. 2018 var jo det da. Kan vi høre litt på den?

0: Den her hadde jeg glemt. Shout out the hey.
1: Skubberudapp er ikke lov, altså. Ikke 28 heller. Skubberudapp.
0: Skubberudapp. Men han en sånn gammeløs av seg, på en måte. Jeg føler at hvis man skal skippe, det ikke det det heter?
1: Skubberudapp.
0: Skubberudapp.
1: Nei, hva heter det? Det heter noe.
0: Det,
1: Skette. Skatman John, ja.
0: Skatman John. Ja, nei, enig.
1: Han vant jo norske finalen her i 2018 med denne låta. God stemning i salen som vi hører, for dette noe han synger om igjen på slutten, og vet at han har vunnet. Men vinner jo ikke den internasjonale, for dette ikke fairytale på en måte. Så hvis vi skal se på kurven, den musikalske Grand Prix-kurven til Rybak, så går han jo fra høyt opp og rett nedover, ganske bratt kurve ned.
0: Ja, men fortsatt å vinne den norske Melodi Grand Prix er jo stort det også.
1: Ja, så han ikke nede på bånd. Men det nedoverbakke fra 2009.
0: Ja.
1: Og hvis den kurven fortsetter, så jeg meget skeptisk til Rise, som da årets låt. Skal vi høre litt på det som, i hvert fall, ryktene vil ha til at Rise, selv om den ikke offisielt sluppet?
0: Ja, vi hører.

0: her samtidig som det noe folkemusikk I bakgrunnen sånn, som jo hans oppskrift.
1: Ja, men jeg tror hvis jeg hadde matet inn I AI og blandet de to låtene vi har hørt det først her, Fairy Tale og den How to Write a Song, så blir det, ikke at det bare barnet til de to sangene på en måte?
0: Jo, du
1: hvis
0: kan si at...
1: Hvis du hadde bedt AI skrive en låt, så hadde den her kommet ut av AI?
0: Ja, men likheten mellom AI og Rybak at hvis du ber AI skrive en Rybak-låt, så blir den sånn. Men hvis du ber Rybak skrive en Rybak-låt, så blir den jo også sånn. Så det jo ikke noe bevis for det. AI, her jo AI og Rybak helt enige om hvordan en låt skal høres ut. Men jeg synes dette opp fra forrige gang.
1: Jeg synes det.
0: Ja, bortsett, jeg liker ikke at han synger Monsters in Disguise, eller hva han synger.
1: Nei.
0: Demons in Disguise, for det jo... Demons in Disguise, det Transformers.
1: Oh, ja.
0: Og jeg hadde skjønt om de sier in disguise, som I, at jeg gjemt seg, eller om det in disguise oppe I himmelene.
1: Det det du sliter med?
0: Det sliter jeg med.
1: Det kan hende at dette her en slags strategi av Rybak selv, at han tenker sånn, nei, men jeg venter å slippe ut min låt, og så slipper han ut låta si. Og så venter han på tilbakemeldinger, så sånn, hvis alle hater han, så sånn, kødda, jeg har en annen. At han tester på en måte Grand Prix-låta si nå, blant publikum.
0: Eller, jeg har en ny teori på dette mysteriet rundt hvorfor alle låtene stoppet bort seg fra Rybak sin. Fordi forrige gang, nemlig når han vant, så gjorde han noe som ingen andre Grand Prix har gjort. Nå det gammel kunnskap her som jeg blåser støv av. Ja. Så ta det med en klippe salt. Ja. Så hadde han tatt rettigheter til sin egen musikk, så han den første Grand Prix-historien som faktisk har tjent penger på musikken sin, I stedet for at NRK skal tjene alle pengene. Så han ble rik på Fairytale-låta, det har ikke Bobby Socks blitt på sin La det svinge, la det sjokk en skjold.
1: Nei.
0: Så kanskje det at de sliter med rettigheten her, fordi han nok en gang nå vil ha rettighetene på sin egen låt for å bli loaded of cash, I stedet for at NRK skal putte mer penger inn I det de kaller statskassa.
1: Han faen meg smart, den fyren der.
0: Han ikke dum,
1: han. Han ikke dum.
0: Hold dere fast, det kommer en tv-serie til Norge nå, skal gå på HBO Max, som har gått på kanadisk fjernsyn, basert på en bokserie som blander altså hockey og homo, hvis det lov å si homo fortsatt.
1: Jeg vet ikke, vi Nei. Sier det nå.
0: Ja, jeg har sagt det, og beklager hvis det ikke var lov. Altså, heated rivalry, det veldig vanskelig å si.
1: Rivalry?
0: Rivalry, altså rivalisering.
1: Ja, rivalry, det klarer jeg ikke å si. Rivalry?
0: Ja, heated sier vi bare.
1: Ja.
0: Ja. Det kommer nå til norske skjermer, og jeg tror vi kan si at vi gleder oss. Vi skal høre et lite klipp.
2: This is such a bad idea.
3: What this?
4: Try to stay.
5: How much pressure do you feel from the fans, from the hockey world in general?
6: I find it hard being so high profile.

0: So you're not gonna tell anyone about this, are you?
1: Oh. Hockey og homoerotikk, bittre fiender på isen, men hemmelig elsker utenfor. Det er hockeyromantikk da.
2: Jeg har sett traileren, og jeg synes den ser kjempespennende ut. Det jo litt sånn, vi har jo snakket om Skam. Mm-hmm. Skam hadde jo en episode om homofile også, ikke sant? På videregående, hvor tøff jeg var.
1: Ja.
2: Ja, det var jo bare en sesong som handlet om de.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Mm. Og nå kommer du, og så tenker jeg hockeygarderoben. Der har det ikke vært mye homofili og spotte, blant, i hvert fall ikke i mediene. Nei. Jeg tror det blir ganske bra, men det vel en forfatter som har skrevet disse bøkene.
1: Ja.
2: Så de bøkene kom før selvfølgelig serien.
1: Ja, det er en bokserie som har forskjellige hovedkarakterer i hver bok, og så er det noen av de da, som handler om Shane og Ilya, som er hovedkarakterene i TV-serien.
2: Ja. Og her har hun Rachel Reed. Hun har skrevet bøkene, anonymt, og lagt ut på nett, og så plutselig nå blir det en TV-serie, og nå er liksom bokserien hennes på topplistene rundt omkring i verden. Det er jo helt fantastisk. Ja,
1: fantastisk, og dette
2: kjempegøy.
1: Det er nesten rart at man ikke på et eller annet nivå har forutsett det, fordi det er jo et etterlengtet tema at man skal få skjev kultur også inn i idretten, fordi den er jo sånn med det blotte øyet nesten ikke til stedeværende. At man tenker sånn, det må da være også i disse miljøene masse skjeve folk, og så er det veldig få som har tørt å stå frem så langt i historien. Da. Nå begynner det å komme noen. Mm. Og kanskje denne TV-serien her gjør at det blir lettere når du tar... Altså, du skal leite lenge før du finner en mer sånn mannete testo-idrett enn ishockey. Den er vel ved siden av boksing liksom helt øverst på testoskalaen.
2: Mm.
1: Og så tar du av de klærne, sprayer de med noe olje, og bare en kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik akkurat gleden å høre på det nå.
2: Men det som blir interessant, synes jeg, er å finne ut av hvem som blir publikum. Jeg vil jo tro at det veldig mange kvinner som ønsker å se på dette. Dette
1: jeg ser på trynet ditt at det kommer til å bli deg, i hvert fall. For ja, du har ikke sett deg så smagg i fjeset på lenge. Du har smilt, sånn teit smil nå i 3 minutter
2: strekk. Jo, men de jo veldig flotte, disse mennene. Jeg ikke den typen som stort sett som pleier å se på homseporno, liksom. Jeg vet det veldig mange kvinner som gjør det.
1: Jeg har flere veninner som utelukkende ser på homseporno.
2: Så jeg vil jo tro at dette her er en serie for kvinner og homser.
1: Ja, du ser ikke for deg at Geir Skau kommer ikke til å dra hjem fra jobb og sette på dette.
2: Jeg ganske sikker på at han ikke kommer til å gjøre.
1: Nei. Jeg tror det blir, altså, hvis man først skal velge en idrett man skal kle av klærne, hvis det lov å kose seg litt med en sånn biff og barnet-runde her nå.
2: Så, altså, Bernes, du må si S-en faktisk.
1: Nei. Så vil jeg jo kle av hockeyspillerne.
2: Ja, ja. Fordi det er mannemann og barst.
1: De er svære.
2: Ja, og jeg vet at det er noen
1: skulderputter.
2: Ja, men de har innmari mye klær på seg, da, så ja. Du har ikke sjans å se de. Altså, du vet ikke hvordan de ser ut i det hele tatt når de tar av seg de
1: greiene sine. Du kan sine. Bli skuffet og se det som Aquaman som har tatt av seg klær, så kommer Stinius Maustad ut. Bare. Ok. Men ja, hockeyspillere, håndballspillere... Skulle gjerne sagt svømmere, men de har vi på en måte sett ja, nakne, bortsett sett. Fra kølle. Jeg ikke så opptatt av kølle, egentlig.
2: Nei.
1: Synes jo kølle noe av det styggeste på mannen.
2: Jeg synes det.
1: Ja, det kommer fordi det vanskelig å se kølle uten å se pung.
2: Hva er det pungen du sliter med?
1: Ja. Vet du hva man kan gjøre? Har du lekt pikk eller pung noen gang?
2: Ja.
1: Ja, nå kan man leke pikk, pakk eller pung.
2: Pikk,
1: pakk eller pung.
2: Ja, fordi er det en idrett du ikke vil se, det ping-pong. Altså bordtennis...
1: Naken i bordtennisspillere?
2: Nei, det ikke så interessant.
1: Hvilket spiller? Pikk, pøkk, ping, pong eller pong? Det ikke en idrett jeg interessert. Men at det kommer til at denne serien blir populær, det det vel ikke noe tvil
2: om. Watch out, du hørte det her først. Dette kommer til å bli det nye store vi alle snakker om i tiden fremover.
1: Og dere som ikke vil se, dere burde i hvert fall se. Den uka her så har det jo vært en litt annerledes Farmen-episode. Jeg skal prøve å dra deg, jeg vet at ikke du ser på, Kim, så jeg skal prøve å dra deg gjennom det.
2: Ja, gjerne, for jeg har sett overskriften, men jeg har ikke skjønt hva det dreier seg om.
1: Nei, og enten har man jo sett det fordi man interessert, eller så har man ikke sett det fordi man gir faen. Så det jo, men jeg skal gi deg noen stikkord. Nytt på Farmen i år jo at det en informant som utsendt fra Torpe, dette sideprosjektet, som skal på en måte prøve å vinne Farmen til slutt. Og så har det kommet inn tre, det kommer jo alltid inn noen utfordrere underveis i Farmen. Forskjellen i år at utfordrerne har vært innom torpet.
2: Oh, ja.
1: Så, men så har de da på eget initiativ bestemt seg for å ikke si at de kommer fra torpet. Og de har også bestemt seg for å ikke si hvem som altså den ene på torpet som vet hvem informanten har ikke sagt det til de to andre utfordrerne som har vært innom torpet på vei til Farmen. Så alt dette hemmelig, ikke sant? Og de har klart å lure alle på sånn, nei, vi vanlige utfordrere, torpet aldri hørt om, og så videre, ikke sant? Og det man kanskje ikke tenker på når man ser reality TV, at det jo en del folk rundt I produksjonen.
2: Ja, det masse mennesker rundt her.
1: Ja, som går rundt. Alt fra at de selvfølgelig filmer til at de ordner med ting og snakker og deltakeransvarlig. Det masse folk rundt her hele tiden som ikke syns på TV. Og det en fyr da som har vært på torpet og passet på torpedeltakerne på natta og sånn, som kommer inn på farmen og sier da, da sitter en gjeng I en badestamp og sier til en av de som da undercover torpet inne på farmen, takk for sist da, jeg har jo passet på de gutta her på torpet, vet du.
2: Oh,
1: så han
2: nei!
1: Avslører hele plottet.
2: Fy fader!
1: Så alt det de har brukt da hele uka på å skjule, liksom. Det bare avslører. Og vanligvis når det skjer sånne glipper på TV, som det der, det skjer nok ofte I produksjoner.
2: Ja, det skjer ofte.
1: Så bruker de altså masse tid på å klippe seg rundt, og vi deltakere blir jo frustrerte, for de sier, det ikke sannheten sånn, du ser det på TV, men de har klart å klippe seg rundt, fordi de vil ikke liksom at den... at det skal synes at det noen produksjon rundt men det gikk ikke her så her hele denne farmen-episoden første gang jeg har sett I norsk tv-historie handler også om produksjonen rundt
2: ok, dette må jeg jo nesten se
1: ja, vi skal høre et lite klipp
3: vi kan ta det fra I går kveld
1: her hører vi produksjonen, det ikke vanlig
2: nei
4: Jeg har jo fyrt opp badestampen hele uka for å ta imot mine brødre fra torpet.
1: Dette informanten.
2: Jeg har lyst til å si deg.
4: Vi setter oss opp I. Det går fint. Vi koser oss. Samtalen flyter. Det hyggelig. Og så kommer det noen fra produksjonen.
5: Og det de da gjør at de hilser på meg og sier takk for sist.
6: Isak blir klappet på hodet med beskjed om at ja, jeg har jo passet på disse her på torpet. Og da det ikke bare badestampen som det går varmt I. Da går det varmt I dette huet her også.
4: Det blir helt stille. Man legger merke til at alle har lagt merke til denne kommentaren. Og så om vi husker det, så sier Stinius. Om han sa... at han har passet på han på torpet. Da hopper Martin rett på.
5: Ja,
4: det hørte jeg også. Smart fyr. De går rett I gang med spillet.
2: Oi.
7: Jeg skjønner jo at...
1: Ja, for det jo egentlig bare en som avslørt, og da begynner de andre å juge om at han selvfølgelig da... Hæ, du fra torpet? Det visste ikke vi. Det ikke vi. Og så klarer de å dra I land det.
2: Åja, de klarer det.
1: Men så klarer da Isak å avsløre seg på nytt etterpå.
2: Så
1: da drar han med alle der og sånn Ok, alle har vært på torpet da
2: hvordan skal man løse det videre? Fy faen, du tenkte det går en kule varmt I det produksjonsteamet der da
1: ja, Det som om du har vært med på freder Det ja, ja. Som om noen fra produksjonen en eller annen som ansvarlig for å sette frem den der frokosten dere later som dere spiser
2: Ja, for det ikke frokost der, bare så det sagt den får du på hotellrommet
1: Ja, det ingen som rører de der makronene klokka 7 om morgenen det skjønner jo hvem som helst vil du ha en croissant rett etter å spise frokost? Nei, takk Men hvis noen fra produksjonen da kommet inn og sagt til en av forenerne sånn, ja, det gøy å se deg kappe I går kveld altså,
2: det på det nivået
1: Hva gjør du da? Da må du kaste den hele programmet egentlig
2: Ja, begynne på nytt
1: Shit,
2: altså. Men det holdt faktisk på å skje en gang da jeg var på fred, altså en gang, jeg har vært der en gang men første sesongen, da kom produksjonen inn og faktisk, dette kan man egentlig ikke snakke om på en måte, men jeg kan si litt var at en I produksjonen på en eller annen måte klarte å renvaske en av forrederne som var mistenkt litt grann ved et uheld og noen greier men det gjorde at det tok litt lengre tid å få ut forrederen enn det som opprinnelig hadde skjedd dersom ikke den I produksjonen klarte å drite seg ut
1: Så en som var forreder ble renvasket av en I produksjonen sånn at dere tenkte, å da det jo ikke
2: riktig
1: Så det skjer ting
2: ja.
1: Jeg savner jo å se produksjonen liksom, for jeg opptatt av det tekniske rundt jeg vil jo helst, de få gangene jeg på teater så jeg mer opptatt av sceneskiftet enn det som foregår på scenen
2: ja.
1: Hvordan fikk de det? Dreiescenen så veldig gøy Når vi var på kompaniet så var jo produksjonen en produksjon som har vært mye på andre TV-produksjoner 71 og alt mulig sånn og de ble helt sjokkerte inne på kompani over at I det de kom innenfor liksom porten på, I leir så mistet de all makt, og det hadde de ikke opplevd før. Fordi Oi. Der inne, det militærbase. Og da var det sånn, dere har no jurisdiction her inne. Jeg må over på engelsk, for å sette som I krigsfilm. Her inne det ikke dere som bestemmer, så de var helt sånn statister I sin egen produksjon, og nærmest sto I rett, og det var sånn, Nei, det med luna du skulle inn, og hvis de sa sånn, nå må vi over gresset her, og få panorert inn på vinn I det antar pushups. det setningen jeg finner på, om jeg tipper den ble brukt
2: der inne. Ja, helt sikkert.
1: Da kan militæret si sånn, det kongens gress, her skal ingen gå. Og da nei, sånn, nei, det bare å stryke den scenen. Vinny, det blir push-ups på asfalt.
2: Oh, fordi
1: der, for der inne var det militæret som bestemte oss, de ble stående som sånn redde små dukker ja, som har vært sånn, vi må bare gjøre det militæret sier.
2: Og tenk deg i starten av det, og når du ikke har gjort det før, så da skjønner man jo ingenting. Man blir jo sikkert bedre på det etter hvert som sesongene går, og det samme teamet.
1: Og så man jo vant til både som deltaker og fra personen, sånn, ok, ja, nå vi jo off-cam, som de sier, så da renner inn noe toppris og noe moru og noe goods liksom, på siden der. Det jo det man gleder seg til. Sånn, ok, da har vi fjellklatret, men la få ja. Inn noe snop. Liksom.
2: Da kommer deltakeransvarlig med kurv med brus og
1: godteri. Da kommer mobilene og gummibjørner og alt. Liksom. Men her var det sånn, åh, nei, første uke av militæret, så det ikke noe goder. Så det sånn, nei, det blir ikke noe goder. Så det sånn, jeg har halsbetennelse, det mulig å få dokk? Nei. Det er, ikke noe, det er ikke halsbetennelse i krig, det er bare å komme seg ut. Ikke noe slutt og klag! Sånn stemning. Det var veldig gøy.
2: Men det er sikkert viktig også, da, for deltakerne at det den opplevelsen.
1: Det jo derfor det den suksessen her i dag.
2: Ja, det det. Mm.
1: Det var det vi rakk i dagens episode, Kim. Vi har to saker vi egentlig hadde lyst til å touche innom, og begge fotballrelatert. Skal ikke bare skumme oss gjennom, du først?
2: Ok, Bodø Glimt har grusa Manchester City, som ble et historisk øyeblikk. Det må jeg bare ta med, det ikke så mange som har fått med seg dette her. Jeg skjønte det ikke selv, men det finnes tre liksom, store historiske øyeblikk for norsk fotball. Mm-hmm. Det var da Norge slo Brasil, andreplass ja. Rosenborg slo Milan.
1: Aha.
2: Og nå Bodø Glimt slår Manchester City. Altså, det helt sjukt, for det hadde ingen trodd. Det som enda gøyere enn det, at fordi Manchester City-spillerne skammer seg så fælt over dette tapet, så har de nå gått sammen og betalt bortefansens kostnader for de som kom for å se kampen. Så de har betalt alle kostnadene de har hatt for å komme og se tapet. Er ikke det kult?
1: Kjempekult.
2: Ok, hva din fotballsak?
1: Jeg bare gjør deg oppmerksom på, Kim, at i denne episoden så har du snakket om at du har hatt en slange reptil rundt halsen og oppdatert oss på Bodø Glimt nyheter. Hvis du blir noe særlig døllere nå rett på sukker med deg altså, det er så sukkerprofil det du driver med der borte er sånn, jeg er opptatt av fotball og reptiler okay, og så går du lang svart skinnfrakk der, eller?
2: Er det typisk reptile fotballfolk?
1: Ja. Okay. Nei, men det typisk for så, sukkerprofiler som det går varmt av
2: okay.
1: Jeg kan si det om Else Kåss Furuseth hun fikk ikke noen matcher på sukker i gamle dager det var ingen som hun la ut profilen sin på sukker, fikk ikke noe særlig treff Og så la hun til på interesser reptiler, og da smalte du.
2: Nei, hold opp!
1: Nei. Du må like reptiler av dykkelappen eller MC. Hvis ikke så får du ikke purt på sukker, sånn er det bare. Hvis sukker i det hele tatt finnes lenger. Ok, jeg skulle også komme med en fotballnyhet. Mer sladret til dette da, men David Beckham i utgangspunktet sendt for fotball, selv om det begynner å bli noen år siden. Eldstesønnen til David Beckham og Victoria, altså Brooklyn Beckham, ja. Har nå offentliggjort en konflikt med sine foreldre. Han har meldt seg ut av familien. Han vil ikke ha noe kontakt med familien. For han mener at de blant annet, da, mor og far, har prøvd å sabotere hans ekteskap med kona Nicola.
2: Det jo helt sjukt.
1: Altså, nå det gjør han det som ofte sånne barnestjerner gjør. Bryter. I harnisk og bryter med familien.
2: Ja, men det skulle man ikke tro. Jeg føler at de er så perfekte.
1: Ja, men er det ikke ofte folk som er perfekte ut? De slår på privaten.
2: Ja, det er det også.
1: Det er da to ting som har skjedd innen fotball, men vi har jo annen kultur også. Slenger inn på tampen her at filmen Affeksjonsverdi har fått hele 9 Oscar-nominasjoner. Blant annet da altså Renate Reinsve er nominert til beste kvinnelige skuespiller. Vi gratulerer. Og med det så sier vi takk for i dag. Hyggelig at du abonnerer. Fortsett med det.
2: Ja, fortsett å abonner. Og det jo, vi bare minner om at vi driver med 3 episoder i uka her. Så ja. På mandag allerede så er det en ny episode. Da snakker vi om det du snakker om. Og hvis du har noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om, så gå inn på Instagramen vår. Der heter vi Det alle snakker om og kom med forslag.
1: Og på onsdag kommer det en ny episode. Da er det Solveig Kloppen snakker om. Og det er mye rare greier, altså.
2: Det tror jeg på. Det alle snakker om, alle snakker om.
7: Podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Hei, det er Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslaas fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av hjemme.

0: Tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
17: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hva likheten mellom en
19: privat etterforsker
18: og et
11: konditori?
18: Jo, foruten
19: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
21: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
11: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
11: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
10: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og sauebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Med oss har vi Oda.
22: Ja, hei.
21: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
22: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
21: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
23: Hei hei, luften er din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent, jeg kommer og kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
7: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Radio Norge. Mye variert musikk.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Det er vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
18: Er det...
20: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
20: mgmotors.no.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0,99. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no. Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
3: og et
7: konditori?
3: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Du, dette funker ikke lenger
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her
8: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna
9: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrit in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand I dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: versjonen Everything But A Girl. Den heter bandet her, Don't Wanna Talk About It. Det jo, ja, Rod Stewart har jo en fin versjon, og det liksom, det har jo vært mye bra versjoner av den låten her, synes jeg.
1: Vi fikk snakke om det.
0: Du fikk ikke snakke om det.
2: Vil du ikke?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det bare låta heter det.
2: Oh, ja.
1: Så det var ikke meningen at jeg skulle være rann og
2: vanskelig. Jeg trodde du ikke ville snakke om det. Bare fordi du sitter og spiser.
0: Ja, vi har ikke begynt enda.
2: Fordi vi ikke har begynt.
1: Vi har ikke begynt
0: enda. Var det spiser egentlig så tidlig? Var det noen matpakke fra i går? Eller var det...
1: Jeg spiser salat.
0: Så er det salat, ja.
1: Så har du laget med salat, ja.
0: Ja.
1: Det jævla mye å gjøre på den, så det egentlig en røre.
0: Det er...
1: Jeg spiser røre. En røre, ja.
0: Ja. Jeg har fått med, det må jeg snakke om en annen gang her altså. Jeg har fått en sånn type stavmikser som helt fantastisk å lage aioli med. Det altså, det,
1: Hvorfor den så bra liksom?
0: Nei, den jo utviklet for at det skal bare sånn, du tar men, alt oppi og så bare
1: Men det kan du gjøre med alle stavmikser.
2: Det gjør du med alle det.
0: Ja, men det en grunn til at denne her
2: koster 9000 kroner.
0: Nei,
2: det ikke min koster som koster.
0: Det bare går rett i
1: Men det var det rart da, bare alle stavmikser kan du lage aioli med sånn.
0: Ja, det vet jo jeg også. Jeg har jo hatt, nå må vi begynne. Nå det nyheter her på Radio Norge. Klokken seks. God onsdag.
3: Her VG-nyhetene. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Det skal hindre høyere toll på europeiske varer i USA.
4: Gjennombruddet kommer to uker etter at USAs president Donald Trump truet med å innføre 25% toll på europeiske biler hvis EU ikke iverksatte avtalen innen 4. juli. Som del av avtalen skal EU investere 600 milliarder dollar i strategiske sektorer i USA og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder dollar.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. Fire republikanere stemte sammen med demokraterna. Fremskrittspartiet vil fjerne statlige krav, eiendomsskatten og egenkapitalkravet til boliglån for å løse det de kaller en politikerskapt boligkrise. Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030, med 38% færre igangsatte boliger i februar enn året før, melder E24. Arsenal vinnere av Premier League etter at Manchester City spilte uavgjort mot Bournemouth. Dermed har Martin Ødegaard og hans lagkamrater tatt klubbens første ligatrofé på 22 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: 20. mai, det liksom sånn, ja, da det mai da. Ja, det så bolsomt, det 17. mai ferdig og juni, ja, ikke sant? Du lukter, det var det jeg ville frem til da. Du så, way, av gårde.
1: Det sommer nå, dere.
0: Ja, men flere får i hvert fall sommerlige temperaturer i dag. Det har vi sett på værkart, og de koser seg greit i nord i går i hvert fall. Velkommen til en ny dag, og du hører altså på Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Kom.

0: Queen, I want to break free. Så til dagens topp 10-liste.
1: Ja, du er jo en fotball, du er jo fotballpunchloven og kjenner jo ganske mye fotballspillere, men keepere
2: ja.
1: Er det kanskje ikke så god kunnskap om.
2: Nei.
1: Casillas? Sier det da nå?
2: Nei.
1: Han 45 år I dag, keeper på, gammel keeper på Real Madrid.
2: Oh, ja.
1: Har gitt seg nå da.
2: Visste du enda, Kim? Nei.
3: Hva? Så ærlig skal jeg være.
2: Ja, hva har dette med dagens topp 10-liste å gjøre?
1: 10 tegn på at du er keeper.
2: Tegn på at du er keeper. Det den listen du får nå. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er keeper, plass nummer 10.
1: Du spytter I hendene før du gjør noe som helst.
2: Ja, ja, han gjør det. Vi tar på toppkeeper, plass nummer 9.
1: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De jo alt for store.
2: Ja, de så store, de handskerne.
1: Ja, ja, kjempesvære.
2: Plass nummer 8.
1: Eneste treninga du får litt småtripping.
2: Ja, da du keeper, plass nummer 7.
1: Du blir glad når du blir, skutt på.
2: Og nå blir han skutt
3: ja.
2: På
3: ja, ja, ja.
2: Da gjør du det Plass nummer 6
1: Hvis du driter deg ut, så det alltid noen andre du kan skylle på
2: ja,
3: Det aldri keeperen skyld
2: Nei,
1: nei, nei, nei.
2: Ikke ofte hvertfall Plass nummer 5
1: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har
2: Jeg skjønner ikke
1: Ingen andre på laget
3: Ja, de har egen
2: Ja, de har egen klær på laget ja. Det vel så mye jeg vet om fotball egentlig Plass nummer 4
1: Du roper Min! Når du går ut etter posten
2: Ja Der du keeper Plass nummer 3
1: Du prater ikke så mye
2: Nei.
1: Du foretrekker å være målløs
2: Det var fint, det var jo snedig da Den likte jeg Plass nummer 2
1: Du går ikke over venstre bekken etter vann Den flasken står jo ved siden der, jeg vet du Stolpen der
2: Gå til venstre bekken etter vann snedig. Den var, snedig Og plass nummer 1 på topp 10-listen da Enkelt og greit tegn på at du keeper Plass nummer 1
1: Du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder
3: Ligger foran
2: Ja, keeperen ligger foran
1: deg
2: Ligger foran deg Bakom Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen Tegn på at du keeper Det var en hilsen til alle keeper I dag da Får du en ekstra hilsen I dag
1: Ikke bare keeper da

0: Morgenklubben på Radio Norge. Hver dag så har Kim og Geir en liten konkurranse seg imellom. Det er en quiz som dukker opp hver eneste dag.
1: Vi ender veldig ofte opp som venner for det om vi konkurrerer.
2: Ja, ja.
0: I dag, altså, det er restekviss i dag.
1: Hæ?
2: Rester?
0: Ja. Og det handler litt om å drive og kaste ting og ha ting, altså rester, altså sånn i kjøleskap og litt sånne type ting.
2: Ok, ja. Yes, ok.
0: Restekviss, ja. Er dere klare for det?
1: Absolutt.
0: Da er det ikke så lenge til, du kan være med du også og kvisse her i morgenklubben.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 4418 Kyrkjevika i Gjesdal, Rogaland, meldes det om et stanset kjøretøy.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
7: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: på Finn og bastikker oss det.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
5: Hva er likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Jaså, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Emma Steinbakken, eller Stenbakken, som jeg velger å si. Det vi snakket litt om rester og sånt nå i dag, og så helt før vi startet jo 05.59, og så måtte vi bryte av deg litt, fordi at jeg snakket om stavmikser, som når du lager mayonnaise eller aioli på sånn skikkelig. Og,
1: ja. Ja, du sa at du kjøpte en stavmikser som er så innmari god på å lage aioli.
0: Ja, ja, den er helt, for at det er noe kokkelandslaget som har vært innom, og så har de da...
2: Men jeg så spent på hva forskjellen på det og de stavmiksere. Jeg har tre stavmiksere, og de...
1: lager aioli på en
2: økommunikt? Ja.
0: Nei, men det er jo at de har funnet ut at du da mellomrommene, ikke sant, på den sylinderen du får med, og så er det to forskjellige kniver som du kan bare se, sånn klikke, så akkurat sånn der, se på sånne filmer og sånt, klikk på våpen. Ja. Og de millimeterne som er der, det er de forsket på, med rotasjon og luft og alle sånne type ting. Så du setter den bare ned i, så drar du opp, og så er det ferdig. Og det, du kan trenger ikke ha varm, altså temperaturen på egg og olje, det kan være forskjellig, bare ui, og så er du ferdig.
1: Ja.
0: Og det er den beste jeg har hatt. Altså jeg har jo prøvd selvfølgelig.
1: Er den dyr eller?
0: Nei,
1: altså. Min røyk nå?
0: 2,5, men da er det med mikser og alt sammen. Ja. Det er Wilfa-produkt. Det er skikkelig bra, altså. Og jeg har sett de stå og tester ut,
1: ja.
0: Og noterer, og de har forsket på den kjempelenge.
1: Så du har ikke fått en aioli stavmikser?
0: Nei, den brukes til, jeg har brukt den til alt mulig, super og tralla da. Ja. Nei, det var bare imponerende. Det var sånn wow-følelse.
1: Ja, deilig.
0: Kult.
2: Det høres litt ut som snake oil for meg. Jeg synes alle stavmiksere funker stort sett clean likt.
0: Ja, du mener det, ja. Men det gjør det ikke. Det er helt...
2: Jeg hører jo du sier det.
0: Ja. Nå var det nok om stavmiksere i dag. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
14: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del, med videreutdanning fra BI.
17: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Steinsprut.
19: Grisbilglass.
16: 0909.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot.
19: Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Her VG-nyhetene. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått I natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter I USA, og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen I fjor. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
28: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
27: Reporter Ellen Fredriksen. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Donald Trumps besøk I Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. Tre personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil I Larvik I går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
29: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
30: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
29: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil. Dette

0: Toto, hold the line i morgenklubben. På Radio Norge, og før det så snakket vi om en bussrute i Oslo som svært forsinket hele tiden, så tenker jeg sånn, åh, da sitter noen på en buss et eller annet sted rundt omkring i Norge, hvor de kjenner bussjåføren, de vet hvor de skal, den bussen kommer akkurat på sekundet. Ja. Tenk så deilig!
1: Ja.
0: Her kommer flere trafikkmeldinger.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 4418 Kyrkjevika i Gjesdal, Rogaland, meldes om et stanset kjøretøy.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
17: Strømglad graseter.
16: Si det med selvtillit.
17: Strømglad graseter.
16: Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad graseter.
16: Der, så.
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
19: Endelig fredag, da det tid for
20: Sofakos.
19: Nei.
20: TV-kos.
19: Nei.
20: Vennekos.
19: Nei, enda bedre, det tid for
21: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Bon Jovi i morgenklubben på Radio Norge. Keep the faith. Jeg ser Trønderen i dag. Der er det utepilsvær i dag.
1: Ja, det er det, ja.
0: På en lille lørdag, så der kan det bli god stemning på solsiden i dag. Så det er bra. Vi heter Radio Norge, sender til hele Norge, og det synes vi er veldig stas. God morgen fra alle oss, og her er litt nyheter klokken.
2: Her er VG-nyhetene. EU og USA er enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Det skal hindre høyere toll på europeiske varer i USA.
3: Gjennombruddet kommer to uker etter at USAs president Donald Trump truet med å innføre 25% toll på europeiske biler hvis EU ikke iverksatte avtalen innen 4. juli. Som del av avtalen skal EU investere 600 milliarder dollar i strategiske sektorer i USA og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder dollar.
2: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump deltar på G7-toppmøte i Frankrike neste måned. Det opplyser en tjenesteperson i Det Hvite Hus. Trump vil diskutere kunstig intelligens, handel og kriminalitetsbekjempelse ifølge Axios. De to tenåringene som skjøt og drepte tre personer i et angrep mot en moské i San Diego ble radikalisert på nettet. Det opplyser FBI, som sier de to delte hvit maktideologi ifølge tekster de etterlot seg. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Arsenal er vinnere av Premier League etter at Manchester City spilte uavgjort mot Bournemouth. Dermed har Martin Ødegaard og hans lagkammerater tatt klubbens første ligatrofé på 22 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag.
1: God lille lørdag.
0: Ja, det er fin. Og hva heter lille lørdag på tysk da?
1: Mittwoch.
0: Ja, og så er det hump day på engelsk. Altså hoppe mot helgen igjen da.
1: Og mercredi på fransk. Mercredi.
0: Ja. Ikke bare helgen vi hopper mot, den siden der, men også pinse. Så det skal bli en fortsatt fin uke. God morgen.

0: finns en sån Facebook-bruker vi grupper som vi som vill ha mer Miami Vice tillbaka. Ja. På skärmen jag vill ha det.
1: Ja ja, men det är inte bara att se på de gamla repriserna.
0: Jo, ja, det men de ligger ute, de har ligget ute. Jag så där lagt någon så jag så på det. Vi snackat för Miami Vice här om frukt och spröjting av frukt som är ett problem.
1: Vi spurte folk om de skyller frukten. Det är tydligvis ingen som gör, för det är ingen som har ringt. Nei, men vi maser lite vi.
0: Eller är det sånt att alla skyller, självklart skyller frukten och så gir ikke å ringe av den.
1: Ja, så hvis ingen ringer så bare skruver jeg av loven. Og gidder vi ikke ha radio.
0: Det var, det er ikke så lenge siden det stod i en artikel i avisen her, og det tror jeg var nå, noen dager før 7. mai, ja, om Obama som måtte trekke tilbake noen epler. Royal Gaia, tror jeg den sorten heter. Det måtte den trekkes tilbake på grunn av alt for høye verdier av plantevernmidler.
1: Oi.
0: Så det er jo...
1: Men kan vi ikke skylle det litt på Obama? Altså ikke skylle på Obama, men skylle det, bare spyle over det.
0: Ja, at du må skylle, det er derfor du må skylle frukten, for at du vet aldri om det er for mye eller for lite, så du må skylle frukten.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men det, da kan det hende at det er inne i frukten også, for at det er sprøyta over tid. Ja. Ring oss da, nå, gjør det nå. 08282.
1: 08282.
0: Skyller du, eller lar du være å skylle frukten? Du, nå til trafikken. Ta en frukt.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 4418 Kyrkjevika i Gjesdal, Rogaland, er et kjørefelt påvirket av et stanset kjøretøy.
4: Hei, hei. Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Her. Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du? Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
12: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
13: Alt har smeltet.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
14: Hva med Volt?
16: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Fornån Blondes, what's up? Hva skjer da? Vi snakker om skylling av frukt. Gjør du det, eller bare spiser du rett og uten å tenke på at det kan være sprøytemidler og basilusker og skit og møkk? Nå går tur til Bærum. Per Otto med oss. God morgen til deg.
1: Hei, god morgen, god morgen.
2: God morgen, Per Otto. Skyller du frukten?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det både det som kan være på type når det produsert, og også hva som skjer i butikken med, oppå siden. Det mange folk som borte i den frukten.
0: Ja, visst det det. Så du skyller frukten konsekvent?
1: Konsekvent.
0: Ja. Hvis ikke det vannet tilgjengelig, hva gjør du da? Sitter i en bil og plutselig det et eple der, tar du papir rundt og tørker, eller lar du være å spise?
1: Det som regel skylt på forhånd, hvis jeg har det med meg i bilen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Jeg gjør alt jeg kan for å få skyltet, altså, men jeg blir ikke uansett på tørket da, på en eller annen måte.
0: Ja, nei, men bra, Perotto. Tusen takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ok, ha det.
0: Og så går vi videre til kjenning av morgenklubben, Sophie Higgins. God morgen, Slemmedal og Slemmestammen. Ja. Hei, Sophie.
3: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Skyller du, eller?
3: Ja, det gæren?
0: Ja.
3: Fordi, jeg vet ikke om dere fisker, men det ikke så veldig mange år siden det var en kjempeskandale her, fordi det var disse jordbærplukkerne, vet du, ut i åkerne.
0: Å, ja.
3: Det ble avslørt av, ikke så, husker du?
0: Ja, om
3: de fikk ikke gå på do.
0: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene, og
0: ja.
3: Ikke noe, husker du?
0: Ja.
3: Etter det, gjett om jeg
2: har vært
3: alt.
2: Ja, nå mynte du meg på den. Nå skal jeg begynne å skylle, og nå mynte du meg på den, Sofie.
0: Ja, den hadde jeg helt glemt at de drev å la kabler i åker.
2: Tørka seg rumpa med jordbær.
3: Ikke sant, ikke noe sted å vaske seg på hendene, og stakkars folk, og stakkars oss som fikk de barna.
0: Ja, ikke sant, det var et litt sånn tragisk historie, det greiene der, egentlig.
3: Ja, det var ikke bra,
0: nei.
3: Så etter det, og gjett om jeg vasker absolutt alt.
0: Ja, men ikke oppvaskmaskinen og sånn, du tar ikke så langt.
3: Nei. Nei, men du får jo sånne høyglansepler også, som ser ut som de er dekket av skjellakk, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
3: Det sier seg selv, det der må jo bort.
0: Ja, du må jo bruke neglelakkfjerner snart på eplet. Sånn er det. Men takk skal du ha, Sophie. Ha det godt, da.
2: Ha det. Ja, vi har flere telefoner. Ja. Altså, skyller du frukten?
0: Skyller du frukten?
2: Ja.
0: 08282.
2: 08282.
0: Dette er Radio Norge nå til Elton John.

0: Elton John, I'm Still Standing. Dette er Radio Norge. Vi snakker om frukt og skylling av frukt og grønnsaker. Ja. Er det viktig?
1: Skyller du frukten?
0: Skyller du frukten? Nå har vi med oss Ola fra Fredrikstad. God morgen, Ola.
2: Morgen.
0: Ja, skyller du frukten?
2: Jeg bare lurer på hvor vi får av sånne uhumskheter bare med å ha litt vann over dem. Det er vel så godt som ingenting.
0: Ja, det er faske meg godt poeng, altså.
2: Ja, det sprøytemidlet tål sikkert av regnskur, så da får du dem ikke av under springen.
0: Ai.
1: Ja, det var et godt poeng.
0: Det var, hva gjør du selv?
2: Sånn yrkesmessig? Eller om jeg skyller bæra?
0: Det var en skyller bæra. Vi trenger ikke å ta hele livshistorien din nå, Ola.
2: Nei, jeg skyller blåbær, men jeg for eksempel...
0: Ja, du også, ja.
2: Jeg vet ikke om det hjelper noe særlig, så jeg må si det.
0: Men det føles ikke, jeg også tar den der med blåbærne, men det føles veldig i hvert fall at du har gjort noe riktig.
2: Ja, da er jeg helt enig, men jeg lurer litt på hva vi egentlig får av, så jeg må si det.
0: Ja, men det var dersken døtte et bra poeng, altså. Tusen hjertelig takk, Ola.
2: Og jordbær, hva skal jeg med dem
0: av? Nei, det...
3: ja, det kan du si.
0: Ha det, Ola. Ha det godt. Det er, nei, men der har han et poeng, altså.
3: Ja, han har jo det.
0: Virkelig. Takk for at du ringer.
1: Vi har flere telefoner om tema. Vi skyller i frukten.
0: 08282, dette er Radio Norge.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
15: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
16: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
15: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og under oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Wow.
4: Altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Her VG-nyhetene. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 18 år.
13: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
12: Reporter var Ellen Fredriksen. Senatet i USA har stemt for å behandle et forslag som kan tvinge president Donald Trump til å avslutte krigen mot Iran. Forslaget vil pålegge Trump å avslutte krigshandlingene eller be kongressen om godkjenning. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne. Vladimir Putin har ankommet Kina bare dager etter Trumps besøk i Beijing. Det 25. gang den russiske presidenten besøker Kina. Han og president Xi Jinping skal blant annet diskutere handel, energi, Ukraina-krigen og USA-Iran-konflikten. 3 personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en mopedbil i Larvik i går kveld. Politiet etterforsker ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
14: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
13: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Der har vi med, hvem er det vi har med?
1: Vi har med Irene.
0: Hei Irene. Vi snakker jo om skylling av frukt og grønnsaker. Hva gjør du selv?
1: Jeg skyller ikke.
0: Du, ikke nei, det er så bra at vi får inn fra den siden også.
1: Det har gått bra så langt, så ble jeg litt skeptisk når hun Sofie var på og sa det her om det jordbærsyre, men jeg tipper at, eller jeg kjenner meg selv så godt, så det har jeg glemt ganske fort.
0: Ja, da skal jeg bare opplyse lytterne våre om det som akkurat har skrudd på. Det var altså en sak som dukket opp hvor det var avføring i åkeren fordi jordbærplukkerne ikke fikk gå på do. Det var det saken var, Helene, stemmer.
1: Ja.
0: Ja. Men tenker du ikke noen ting på dette her da? Hvis du tar en pakke med blåbær, så bare spiser du rett av?
1: Jeg gjør det. Det går så fint.
0: Det går så fint.
1: Aldri blir dårlig, så
0: det er akkurat som Geir.
2: Ja. Jeg er litt for kjøla om da, når loven mener jo kommer at ikke jeg skylder frukten.
1: Nei, det gjør ikke, vet du.
0: Nei. Det er bare tull, ja. Men du vasker deg på hendene før du lager mat?
1: Ja,
0: etter at du har vært på do og sånn, jeg ville bare ta noen kontrollspørsmål. Nei, jo, men altså, ja, Irene er her.
1: Det var en. Nei, nå må du love, nå må du rulle inn.
2: Ja, det er helt riktig, Irene.
1: Ja,
0: jeg får kjefte, det er jeg sikkert velfortjent. Irene, ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Ha det.
2: 08282, vasker du frukten? Nei, Irene er min kvinne her, altså.
0: Ja, jeg skjønte jo det.
2: Ja.
0: 08282, vasker du frukt og grønnsaker? Skyller du frukten? Ring oss 08282. Dette ble mye mer spennende enn jeg trodde.
2: Ja.
0: Så gøy dette var.
2: Ja. Det er sånn radio er det, vet du.
0: Ja, det er jo det.
2: Spenningen stiger.
0: Kjærligheten venter.
2: Ja.
0: Og Kent på Radio Norge. God lille.

0: Kjærligheten venter, og Kent I morgenklubben på Radio Norge God morgen
1: Og fine hvite pakker det, Kent
0: Ja, det var Litt egentlig ganske fint. Elegant sigarettmerke
1: Ja, var det altså ja. Jeg har en venninne som røyka på Kent, vet du
0: Kent, ja. Ja, har vel hatt en liten Kent-periode altså.
1: Ja, det har du nok, for de var så flotte å se på
0: Ja, visst var det ja, ja. Det, vet du Vi skal ha bløffmakerne I dag også
1: I dag det ikke så vanskelig
0: Nei, det 50-50 sjanse for å få det til I dag For det bare to historier, men vi trenger jo en deltaker på telefon
1: Absolutt, da ringer du 08282, og premiene som vanlig morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Mm. Hvem har hatt persilleheis?
1: Det, det har jeg hatt. Nei,
0: hallo. Hallo.
1: Det meg.
0: 08282 for å være med I Bløffmakerne.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Østre Høgstli mellom Gjerstad og Plassen I Agder meldes om et stanset kjøretøy.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: LO Favør presenterer Brødsmuler på kjøkkenbenken Som ble til en krangel Ved kjøkkenbenken Som ble til en
12: okay, time out.
11: Ved kjøkkenbenken Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon Om å bestille en tur til Legoland Barna koste seg så voldsomt der I fjor Ja, en endring Fører ofte til flere Da det fint å vite at LO-favør Gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO-favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, så.
15: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
2: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Morgenklubben med
12: dagen med mer av musikken du liker. Radio Norge. These mist covered

0: Ja. Fjor, det er, den fikk ikke sånn veldig god mottakelse akkurat filmen, men hun får skryt.
1: Ja da, det filmen som hun var med på i fjor fikk jo også
0: affeksjonsverdi.
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det pløyde jo alt som var.
1: Der var det 19 minutter applaus.
0: Ja.
1: 19 minutter. Nå var det jo også da utrolig lang applaus. Du blir sliten bare å høre på det i bakgrunnen,
0: ikke sant? Men er det applausen vi hører i bakgrunnen her?
1: Nei, det var bare...
0: For det høres ikke ut som alle klapper der, altså.
1: Nei.
0: Kanskje de fordeler det litt?
1: Men det, vi har jo vært på en del premierer opp igjennom, Geir.
0: Ja.
1: Og det klappes jo der, og så er det blomster og sånt nå, men det er jo sånn, du blir jo litt lei, altså du har lyst til å komme deg ut i barn og videre, ikke sant?
0: Ja, det er klart det.
1: Du blir mye,
0: og du må jo, altså du føler deg jo litt dum hvis ikke du klapper.
1: Ja, er det sånn 4 minutter, tror vi er oppe i det, eller tror du bare er 3?
0: Nei, jeg vet ikke, altså. Nei. Jeg synes det virker som en evighet uansett.
1: Det gjør det. Kan har noen rekorder, altså 22 minutter er rekorden, og så er det da Fahrenheit 9/11, 20 minutter, Sentimental Value på 19 minutter, og Mud 18 minutter, og så blir det altså 19 på Joachim von Trier.
0: Ja.
1: Så det er jo, da skal du klappe, da blir du sliten.
0: Da blir du sliten.
1: Veldig sliten.
0: Tar som en treningsøkt.
1: Ja, gjør det. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. Norske rederier refser finansminister Jens Stoltenberg. De mener de blir sittende med en kjemperegning som regjeringen skulle ta.
3: Norske skip i innenriks kvotepliktig sektor har betalt mer for CO2-utslipp enn Stortinget har bestemt. Hurtigruta og Havila kystruten reagerer på at de kun får igjen 22 av 227 millioner kroner. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at Senterpartiets egen finansminister Vedum ikke satte av penger til refusjon hverken i 2024 eller 2025. Nå vil Senterpartiet ta saken til forhandlinger om revidert budsjett.
2: Reporter Ellen Fredriksen. FRP får hele 31,4% oppslutning på en ny måling. Det er 20 år siden sist partiet hadde så høy oppslutning på en NRK-måling. Høyre går tilbake til 16,1%, mens Arbeiderpartiet får 21,1%. De to tenåringene som skjøt og drepte 3 personer i et angrep mot en moské i San Diego ble radikalisert på nett. Det opplyser FBI, som sier de to delte hvit makt-ideologi. Ifølge tekster de etterlot seg, skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er valgt som ny styreleder i Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god lille lørdag, og eller på den neste timen så får du blant annet en topp 10-liste.
0: Vi får klage på at vi snakker for lite om fotball, ikke kom med den.
1: Nei.
0: Vi gratulerer selvfølgelig Arsenal med Premier League-seieren i går, og i dag så hyller vi da Kajas, som er da spansk keeper. Han fyller 45 år i dag, og det er... 10 tegn på at du er fotballkeeper.
1: Så vi fyller spanske foranværende keepere?
0: Ja.
1: Ja vel.

0: Matchbox 20, unwell. Litt som Geir i dag, litt småpjusk.
1: Er litt småpjusk. Ha piller fra utlandet og spritpadder og varm kaffe. Det funker som er kule.
0: Det hjelper ikke det når du nyser oss i ansiktet.
1: Nei, men jeg nyser i de der spritpaddene.
0: Og det er derfor du lukter fylla det.
1: Ja, ja, det er ikke bare derfor.
0: Vi snakker om skylling av frukt og bær og grønnsaker. Det er interessant. Vi har jo hatt flere på telefonen allerede, og vi hadde jo med en kar her som sa, ja, men du, hvis du bare skyller, hvordan, det er jo ikke noe av noe da, for
1: du
0: tåler jo regnvær.
1: Forstå, det er å gnukke en og en blåbær, da blir du aldri, får du aldri i deg antioxidantene.
0: Nei, men jeg synes da, dette her tåler litt mer oppmerksomhet.
1: Ja,
0: skyller du frukt og grønt?
1: Ja.
0: Før du spiser det.
1: Og grunnen til dette her var jo at barn får i seg alt for mye sprøytemidler, ja, som var en artikkel i avisen i dag.
0: Mm. Så ring oss nå. Skyller du frukt og grønt, så ringer du 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Hauerseter krysset i Ullensaker har en russebuss fått stans i retning Gardermoen. Bilberger er på vei. E134 mellom Dagslett og Bølstad i Asker meldes det om gjenstander i veibanen.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
9: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Hei da, jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny igjen?
11: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige, i møte med livet.
15: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
16: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
17: Sofakos.
16: Nei.
17: TV-kos.
16: Nei.
17: Vennekos.
16: Nei, enda bedre. Det er tid for...
18: Fredagskos. Ingen kimsingen kos.
19: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
20: Hei.
19: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
20: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
19: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
23: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
24: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette morgenklubben.

0: Van Morrison i morgenklubben på Radio Norge, Brown Eyed Girl. Steinar Albrigtsen hadde jo en fin versjon av den i sin tid. Nå skal vi snakke om Tuva og Ronny og et lite hotell i Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig i Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast i Hellas.
2: Å være sammen med deg er glad i, i et slags paradis på jorden.
3: Okay, vi er på hotelljakt, Fellmann.
0: Denne serien her er det veldig mange som har blitt glad i allerede. Og det som er morsomt, Geir, det er at
4: den, jeg er blitt helt frelst.
0: Ja, ja, du prater jo veldig varmt. Og de, vi har jo hatt besøk av de i studiet, det er jo radiovenner av oss. Men de klarer altså kunststykket å slå i seertall Eurovision-finalen. Så de, er, de har flere seere enn Eurovisions
4: finalen. Jeg ser på Tuva og Ronny. Jeg så ikke hele finalen i Eurovision. Jeg datta underveis, så der, er vel, der stupte vel tallet etter hvert, kanskje. Men det er altså en så feel-good-serie, og med så mye dritt og møkk som er om dagen, så trenger vi en, trenger en sånn serie som dette her.
0: Ja, ja. Og da er dritt og møkk, da er Eurovision inkludert der.
4: Ja,
0: det dette er Radio Norge. God morgen.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hei, hei. Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
18: Oi, hjemmelaget lasagne.
19: Ja, men det er bare Toro, altså.
20: Bare Toro. Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her VG Nyhetene. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetida. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje tollsted. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. FRP klatrer på meningsmålingene. Partiet har ikke hatt større oppslutning på en NRK-måling på 20 år.
7: Fremskrittspartiet får 31,4% på en fersk måling gjennomført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det den høyeste oppslutningen partiet har hatt siden 2006. På målingene FRP dobbelt så store som Høyre, som går ned til 16,1%. Arbeiderpartiet nest største parti med 21,1%.
6: Reporter Ellen Fredriksen. Kongressrepresentant Thomas Massey tapte republikanernes primærvalg I Kentucky. I stedet var det Donald Trumps kandidat Ed Gallrein som gikk av med seieren. Massey har sittet I kongressen siden 2012, men har flere ganger havnet på kollisjonskurs med Trump. Og president Trump deltar på G7-toppmøtet I Frankrike neste måned. Det opplyser en tjenesteperson I Det hvite hus. Trump vil diskutere kunstig intelligens, handel og kriminalitetsbekjempelse, ifølge Axios. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
8: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
7: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Dette

0: Morgenklubben på Radio Norge. Vi spilte jo Kent her i sted, og da snakket vi om Kent sigarettmerke og de pakningene der.
1: Ja,
0: så hvite elegante.
1: Ja, det er jo ikke sigarettpakninger lenger, vet du.
0: Nei, ikke sant,
1: det er jo ikke det. Du er i utlandet, nå er de jo grønne.
0: Ja, så er også noe potetgull som man hadde litt sånn retro, sånn 70-talls design på. Og ja, etterpå så skal vi pakke opp noe retro ispapir.
1: Ja, fordi at de kommer med gammel innpakning.
0: Ja, ikke gammel innpakning, altså nei, gammel design, ja.
1: New shit, same wrapping, nei.
0: Different, ja, ja. Hva blir det egentlig? Det skal vi finne ut av når Diplomis er ute med en serie av retro innpakning på is.
1: Har hun bare sendt papir, eller blir det en liten iskrem til den far her?
0: Det skal du få, Geir. Du skal få is.
1: Smake på for ja, barna.
0: Og så skal vi se om vi kan mimre litt, det blir litt utfordrende siden vi lager radio, men dette skal vi få til. Ja, med retro design på is.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Sandvika bru i Bærum har en personbil fått stans i kollektivfeltet i retning Oslo. E6 Hauger Seter kryss i Ullensaker har en russebuss fått stans i retning Gardermoen. E134 mellom Dagslett og Bølstad i Asker meldes det om gjenstander i veibanen. Også på E6 Alvim krysset i Sarpsborg meldes det om gjenstander i veibanen.
4: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
12: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1, for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2, for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
15: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Utslipp enn Stortinget har bestemt. Hurtigruta og Havila Kystruten reagerer på at de kun får igjen 22 av 227 millioner kroner. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at Senterpartiets egen finansminister Vedum ikke satte av penger til refusjon hverken I 2024 eller 2025. Nå vil Senterpartiet ta saken til forhandlinger om revidert budsjett.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Tolletaten advarer unge mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder før russetiden. Nylig beslagla tollere 246 liter mistenkt falsk brennevin ved Ørje. Flaskene kan inneholde dødelig metanol og dårlig merket. EU og USA enige om å fjerne importavgifter på amerikanske varer. Avtalen som ble inngått I natt skal hindre høyere tollsatser på europeiske produkter I USA og en del av en handelsavtale signert av Donald Trump og Ursula von der Leyen I fjor. Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen valgt som ny styreleder I Oslo Pride. Hun tar over etter Lars Arnesen, som går av etter 3 år. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
5: Radio Norge til hele Norge. Sørlendingene, de har ikke akkurat det fineste været I dag, men I Trøndelag, altså, der det oppi mot 23 grader, og da I skyggen. Så hvis du sitter på solsiden med en liten Esedal,
6: blir
5: det 30 varmegrader.
6: Da må du ha flere.
5: Geir, du har en fun fact I dag.
6: Jeg har det.
5: Ja, det fordi at Kim pjusk nå på morgenkvisten.
6: Det
5: går sin gang. God bedring til alle som pjuske.

0: Whitney Houston, How Will I Know I morgenklubben på Radio Norge God lille lørdag Nå klar Ja, vi klare, Geir ja. Du som skal ha fun facten I dag
1: Yes 31% av befolkningen har drukket minst en utepils I år
0: 31%? Ja 3 av 10
1: Har du tatt noen?
0: Nei
1: Nei
0: Jeg har ikke gjort den da
1: Nei, det, jeg driver og tenker om jeg har tatt jeg har, går hvitvin som utepils
0: Nei Nei, det gjør det. Ja, men det egentlig litt interessant spørsmål For at det jo liksom på en måte
1: På 17. mai så ble det et glass ute
0: Ja
1: På kunstnernes hus her I Oslo ja, Etter det, barntoget
0: Det var ikke pils, det var hvitvin
1: Ja, for ja. Da kjøper jeg hele flasken Så slapper jeg å stå så lenge I kø
0: Ja, skal du fjonge deg litt da?
1: Ja, fjonge meg
0: Ja, ja, ja. Med sugerør, eller var det stettglass?
1: Nei, var det dette flaska, ja.
0: Men det jo et eller annet med, jeg ser nå...
1: Nå eksploderer jo det, ja, ja. Så den statistikken jo en helt annen til uka.
0: Det helt riktig, og trønderen I dag, de får jo sånn der tropikana-stemning ja. I dag med opp til 24 grader.
1: Men drikker trønderen noe særlig, da?
0: Det veldig morsomt. Men det et eller annet charmerende som skjer. Det jo, det skal ikke mye til før det koker. Nå bor jo vi I Oslo, men det jo alle uteserveringene rundt omkring. Vi har jo vært på veldig mange av de rundt omkring I landet. Og det så hyggelig å se. Du ser folk bare tindrende øynene, og du lurer på hvor var alle de fine damene på vinteren. For de dukker opp med solbriller og smiler, og folk ler og klukker og prater høyere, og den der energien som på utestedene
1: ja, og du ser jo, altså det jo de har jo holdt på å servere utepils ganske lenge her I Oslo det ikke rare plussgradene som skal til før folk benker seg ned
0: nei, det omtrent sludden ene dagen og så utepilsen den andre
1: ja.
0: Så det
1: men det 31% bare forløpig da
0: og så det de der uteserveringene som da, sånn, husker du til Holmsbo en gang, de hadde fått skjenkebevilgning på sånn bryggekjøkken og så hadde de fått gjennom det og så, nei, vet Da vi åpner ikke før ut I juni for at det så vi har hatt så mye å gjøre og sånt nå. Da har du hatt hele vinteren på å pusse opp og så skal du må jo stå klar du må jo stå klar med alt til rette og med første mulighet og solgløtt så skal du ha
1: Husk
0: ting på
1: sted dere som driver utesteder tappetårn ute ikke gå inn for å hente pils til de som sitter ute
0: tappetårn løsningen dette Radio Norge god utepils til deg som skal det og så finnes det utrolig mye bra alkoholfritt øl om dagen det det ingen tvil om
1: særlig
0: De gjør det, Geir. Dette Radio Norge. Her kommer Guns N' Roses. Don't cry. Dette Radio Norge.
1: Det for folk som bare liker å pisse det.

0: Guns N' Roses Don't Cry I morgenklubben på Radio Norge.
1: Det ikke noe grin for det vi skal snakke om nå heller.
0: Nei, hva tenker du på da?
1: Ja, jeg tenkte jo på denne løgnhistorien. Ja. Altså, ljugehistorien, som det blir kalt så mye rart.
0: Men det heter jo bløffmakerne.
1: Det heter bløffmakerne. Ja. Det har de gjort I 17 år. Mm.
0: Kim pjusk I dag, så det blir veldig lett å få til ting I dag.
1: Ja, det blir så lett, vet du.
0: Det bare to historier. Mm.
1: Og hvem av oss det som har persilleheis, da?
0: Jeg som har persilleheis, da.
1: Nei, det jeg det... jeg som har.
0: Ja, ok. Det I hvert fall en av oss som snakker sant I dag også, så finn ut hvilke av historiene som sann, og da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282, og I det du kommer inn igjennom, så har du allerede blitt eier av en eksklusiv kaffekopp fra morgenklubben, og et verktøysett fra Vyrt.
0: Ja, fantastisk.
1: Selv om du gjetter feil, altså.
0: Ja, du får det uansett. Ja, ja. Da nå du ringer 08282.
2: Trafikkoppdatering. E6 ved Furuset kryss I Oslo har en personbil med henger fått stans I kollektivfeltet retning Gardermoen. E18 Sandvika bru I Bærum har en personbil fått stans I kollektivfeltet retning Oslo. Det pågår bilberging. E6 Trones bruk I Verdal Trøndelag meldes det om gjenstander I veibanen. E6 Råde kirke I Østfold retning Moss meldes det også om gjenstander I veibanen.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vinni, sommerfugl i vinterland. Vi snakker ikke veldig mye om fotball her i morgenklubben.
1: I dag har det jo vært mye. Det har vært topp 10-lister, og det var Arsenal og mye rart i dag.
0: Overraskende mye, men det som jeg synes er skikkelig stas, det er at da Lyon og Barcelona skal, med jentene skal spille på Ullevål til helgen.
1: Hvorfor drar de til Ullevål?
0: Det er så flott der.
1: Ja.
0: Ja. Men er ikke det stas? For at nå gikk jeg ned på Rådhusplassen der, og jeg hørte flere som nå var de på jakt, disse lagene, på å finne et sted, for det er så mye hotellstreik og sånt, de må ha festene sine, og alt engasjementet rundt de jentene som spiller. Og jeg gjorde jo et jobb for Norges fotballforbund, hvor presidenten der, hun var ute,
1: Klavnes.
0: Ja, Klavnes. Hun var ute og liksom sa, nå må vi stå opp for jentene og vise det engasjementet. For hun er jo veldig flink på det.
1: Så det er jo ikke noe å si på det.
0: Og jeg synes det er skikkelig stas at man gjør fullt sirkus av jentene som spiller fotball.
1: Men de vil ha et sted å ha fest, er det ikke det?
0: Jo, de driver og leter.
1: Det er 22 jenter, de kan bare komme hjem til meg.
0: Geir, det er ikke fredag i dag. Det er lille lørdag. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Oi, hjemmelaget lasagne.
10: Ja, men det er bare Toro altså.
11: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
16: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
1: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Gasoline og Kim Larsens røst, This is my life. Vi snakker mye om skylling av frukt og grønt i dag.
1: Det har vært et voldsomt engasjement blant lytterne.
0: Visst har det det. Det var noen barn som hadde fått i seg litt for mye stoffer ifølge da Folkehelseinstituttet av sprøytemidler og skit. Og noen gjør det av hygieneårsaker, for de visste at det var noen jordbærplukkere som hadde lagt kabler.
1: Man hadde dritt i åkeren, men, men det var ikke derfor.
0: Kristin fra Hønefoss, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hva tenker du når vi snakker om å skylle frukt og grønt da?
2: Jeg tror ikke det er noe vits å skylle deg. Jeg tror du må nødt til å gniste deg, gnu deg mot enten et rent håndklær eller en skjort innsida av ren skjorte. Og så bær og sånne ting også. Det er jo så mye, det er sånn vokslag på det.
0: Men skal du gnikke hvert blåbær da, eller?
2: Jeg tar en rist, eller sånn dørslag.
0: Ja.
2: Og så tar jeg handa mi eller et rent håndklær oppå.
0: Ja.
2: Det der går an å gjøre med jordbær også. Det er dritvatnet som jeg kommer av, så det er ganske disgusting.
0: Åh, du har sett på det tar ikke jeg turt å gjøre.
1: Nei, det tør vi ikke.
0: Ah, du Kristin, tusen takk for at du var med.
1: Men hva gjør du med hestepærene?
2: Den bruker jeg opp i jordbæret.
1: Ja!
0: I åkeren, ja, det er bra.
1: Kristin har hestepærene.
2: Etter cirka 2 år.
0: Ja. Etter 2 år. Ha det, Kristin, ha det. Og, ja, vi rekker en til her. Da skal vi til Hønefoss. Nei, det skal vi ikke. Vi skal til Slemmestad og Svein. Hei, Svein.
3: Hei, du.
0: Hei, du. Hva gjør du med frukt og grønt?
3: Jeg skyller den frukta som jeg skal spise, som jeg på en måte skaller på. Epler og druer og jordbær og så videre. Men banan og appelsin og sånn, det er bare å få av skall og tørke i gapet, på en måte.
0: For det er jo de mest, på en måte, nøye deg folka, de tar jo appelsin også, fordi det du tar liksom neglen inni, så tar du med deg de der stoffene inn.
1: Ja, men citrus er jo rensende, vet du.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja, det er det. Jeg er litt enig med Geir. Det er litt hysterisk opplegget her, sånn... Jeg skal jo være ærlig og si at innimellom så blir det en liten gnukk på skjorta med eple og så rett i gata på en måte.
0: Ja, gnukk på skjorta, det er Geir som driver med det, og tydeligvis du også da, Svein. Det var interessant.
3: Jeg tenker at de sprayer jo ikke det du skal spise med noe som er farlig for deg på en måte. Det ville vært litt rart.
0: Nei, og så kommer jo de andre folkene som sier at det er masse sånn vaskemidler som er sånne når du har vasket skjorten, så at det da blir overfullt det på eplet. Ja, det er en ond sirkel. Svein, takk skal du ha, og det var et voldsomt engasjement.
1: Spis frukt og grønt med god samvittighet, om du vasker eller ikke, er vår konklusjon.
0: Ja, her kommer Journey, og dette er Radio Norge, som går som en del av Fem om dagen. Tusen takk for alt engasjement rundt vasking av frukt og grønt i dag.

0: Don't Stop Believing i morgenklubben på Radio Norge. Vi har snakket litt om utepils i dag. Fire pils og en pizza. Flaske vin i ny og ned. Men det ikke derfor jeg satt på Åge.
1: Nei, det ikke det, for Åge og sambandet, de takket jo av da på Voldsløkka i fjor.
0: Ja.
1: Og i Trondheim og, altså, de,
0: ja, det var ikke avskedskonsert og sånt da.
1: Nå var det over, og Åge skulle lene seg tilbake og ikke spille noe særlig mer. Og folk var fader at jeg ikke fikk vært på den siste konserten og sånt. Men fortvil ikke. Allerede 13. mars så har jo han begynt å reise rundt.
0: Mm.
1: Levalivet.no, der er altså. Og han holder på. Det er riktig nok, ser jeg på turnelista her, er veldig mye utsolgt. Men frem til 15. november i
0: november?
1: I Rørvik så holder han på forløpig. Kjenner jeg til artisten rett, så blir det ekstra konserter.
0: Dette er sånn Dizzy Toons, de som sa de skulle gi seg, så holdt de på i 10 år til.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Og A-ha, og Phil Becklund, og CC Cowboys, og alle har gjort det der.
0: Åge skal ut på veien og spille
1: Åge.
0: Fortsatt.
1: Ja. Hei, ja. For så Åge uansett.
0: Kjør fint på veiene på turné. Dette er Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering. E6 ved Furuset kryss i Oslo har en personbil med henger fått stans i kollektivfeltet retning Gardermoen. E18 Sandvika bru i Bærum har en personbil fått stans i kollektivfeltet retning Oslo. Det pågår bilberging. E6 Trones bruk i Verdal Trøndelag meldes det om gjenstander i veibanen. E6 Råde kirke i Østfold retning Moss meldes det også om gjenstander i veibanen.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hei, det Tone Kroken. Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
17: Hva likheten mellom et
18: sykkelverksted
17: og en
19: hundeskole?
17: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslittet
19: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ball.
17: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Scorpions i morgenklubben på en onsdag. Vi skal til en hage, og vi skal til noen folk og et universitet. Der har de latt gresset gro,
1: ja,
0: uten å klippe det. Altså, før så var det strigla, og det ble klippet ordentlig og i det hele tatt. Så bare tenkte de, nei, nå skal vi la det gro. Ja. Og så viste det seg at det bare dukker opp 50 arter med forskjellige typer plantesorter.
1: Ja.
0: 50 arter!
1: Ja. Men de er nok nedi der, selv om du klipper også, men de blomstrer kanskje ikke så mye. Men jeg, altså, vi som har robotklippere får jo litt kjeft for det at vi tar maten fra biene og sånn.
0: Ja, maten fra biene, og så er det sånn der pinnsvin og sånt, hvis du lar de gå på natten nå. Det blir bare for hvert oss barbere.
1: Ja, får bare litt korte piger.
0: Men er det ikke interessant, og så ser vi som det er liksom flere som driver og lukter på dette her greiene og la det gro, men jeg tror hvis jeg hadde latt det gro hjemme,
1: ja,
0: så hadde det kun vært løvetann og mose.
1: Ja, ja, altså jeg har jo robotklipper, jeg vet ikke hvor ofte min går an hver dag.
0: Ja,
1: min og i mellomtida der så popper jo opp gule stauder, må jeg jo si.
0: Ja.
1: Så det er jo, og så har jeg jo blomsterbedd, og jeg har jo planter som de kommer og spiser fra. Men på hytta, vet du, der har jeg, altså, der er mangfold, vet du. For hun er jo rimelig blomstergæren, hun jeg bor sammen med.
0: Ja.
1: Og det er så mye insekter, og det er humle, og det er veldig gøy å se på. Og naboen hadde bikube, og da var det da krydder av bier i
0: og det er jo litt sånn fint. Jeg ble liksom fascinert og litt inspirert av dette her. Skal jeg egentlig bare la det gro, og så få inn noen sauer og noen geiter og noe dyreliv?
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja.
1: Kjøre på med et par geiter der,
0: ja.
1: Da går busker og kratt og alt som er, du er klar over det.
0: Ja.
1: Da ryker tujaen din, loven.
0: Jeg har ikke en eneste tuja.
1: Nei,
0: du har bare tullet med meg. Ikke la folk tro det. Jeg har ikke en eneste tuja. Og som han gamle gartneren som vi kjenner, vet du, Geis, han ble spurt, hvor langt skal det være mellom tujaene når du skal plante de?
1: Ja.
0: 1 kilometer.
1: Ja.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen. Her kommer Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. When I wake up.

0: dagen.
1: Yes.
0: Oh,
1: er vi tilbake igjen i morgen? Hvordan var det?
0: Ja, jo, vet du, det er, ja, vet du, vi kan si det sånn. Vi har en regel. Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59.
1: Da skal jeg være på plass.
0: Det er veldig bra. Og så sier jeg bare, jeg er loven. God lille lørdag.
2: Her er VG-nyhetene. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i Sverige i fjor høst. To svenske menn i 20-årene ble funnet drept i forsetet av en leiebil. Nordmannen ble pågrepet samme kveld, men i Oslo. Flyalarmen går i Litauen. Innbyggere bes om å søke tilflukt umiddelbart, melder Reuters. Litauens forsvarsminister sier de har inntrengere i luftrommet. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I flyselskapet SAS. Nå må partene til riksmekleren. FRP mener de har oppskriften på å løse boligkrisen. De vil fjerne statlige krav, egenkapitalkravet til boliglån og eiendomsskatten.
3: Norge ligger langt bak målet om 130 000 nye boliger innen 2030. FRP mener boligkrisen politikerskapt med krav og påbud som fordyrer og forsinker. Blant 22 punkter til Støre-regjeringen større kommunal myndighet I saksbehandling, færre statlige krav samt fjerne eiendomsskatt, egenkapitalkrav og klagemuligheter fra statlige byråkrater.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Og FRP får hele 31,4% oppslutning på en ny NRK-måling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Tusen takk til morgenklubben med Loven og Co. Dette Radio Norge, Per og jeg. Start med mer av musikken du liker. Elton John og Kings of Leon I farta her. Aller først, Queen. It's a kind of magic.

Kings of Leon og Sex on Fire. Og apropos det, russetiden I gang. Og nå det mistanker om at det omsettes mye ulovlig alkohol som selges da til russen. Noe av dette kan inneholde metanol, og som vi alle vet, det kan være både skadelig og dødelig. Så derfor advarer tollvesenet nå mot denne falske brennvin. De beslagla nettopp 246 liter på tollstedet ved Ørje. Har du russ I familien, ta en alvorsprat med dem, for metanol, det farlig.

0: Elton John, eller strengt skal det være Elton Hercules John, som er det passregistrerte mellomnavnet hans. Han har valgt det selv. Det artig, siden han 1,72 på strøpelesten. Altså Elton Hercules John, Goodbye, Yellow Brick Road. Her på Radio Norge, snart med Madonna og Slade.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
10: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger.
16: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!

oss alle dra lasset sammen. Oh my. Akkurat som fotballlandslaget, og i går ble det altså da klart at Norges kaptein kommer til å stille i fotball-VM I sommer som nyslått Premier League-serievinner. Arsdal rappa med seg den der seieren, altså. Jeg så oppglødd over det, og en annen ting som skjer, det at I pauseunderholdningen så har de jo virkelig, ja, der har de slått på stortromma. Det Madonna kommer på scenen der, på hun finner på, ja, I pausen I finalen.

0: Madonna nå linket til fotball som pauseinnslag altså i VM-finalen I sommer I fotball-VM. Like a prayer. Det absolutt ikke noe I veien med en bønn innimellom, og I hvert fall ikke når det gjelder fotball. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Lion Richie, Coldplay og Soul Asylum på vei.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
1: Finn.no.
2: Det er så mange biler å velge.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale er viktig for oss. Tast 1 hvis du er gullkunde. Tast 2 hvis du er sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare er en kunde.
11: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

Coldplay på Radio Norge. Verdens rikeste band, det tipper jeg på I hvert fall, for at de klarte å tjene altså som første band I verden over 1 milliard dollar på en og samme turné. Det ikke dårlig, ass. A Sky Full of Stars. Nå til en kjærlighetslåt fra en noe underkjent maestro, mener jeg, det Lionel Richie. Og her klarer han å kombinere soul og country på en måte som jeg mener beundringsverdig. Også det savnet da. Stuck on You.

0: Lionel Richie er så glad for at han ikke mistet den dama. Stuck on you her på Radio Norge. Og hvis du trenger å vite hvorfor Lionel Richie er så genial som jeg påstår at han gå på Netflix og se The Greatest Night in Pop. Der kan du se hvordan han mer eller mindre egenhendig drar i land hele den We Are The World-produksjonen I 1985.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhevene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinny burger,
23: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Radio Norges Topp 1000-arkiv, det åpent døgnet rundt på radionorge.no. Bare gå inn der og se gjennom alle gamle Topp 1000-lister, og du vil helt sikkert da finne frem til låter du har glemt, og det blir mange hyggelige gjenhør av sånt. Nå skal vi til reinhekla rock'n'roll, for å gjøre det enkelt. Dette AC/DC. Det ingen som lager partyrock som AC/DC. Dette titelkuttet fra... Ja, på et vis gjennombruds LP, i hvert fall det som ble den første virkelig store selgeren, Back

0: ACDC, Back in Black. Fra Rad Norges topp 1000-arkiv, den har vært med... Ja, hvert eneste år egentlig, siden 2010 I hvert fall, høyeste plassering 27 på Rad Norges topp 1000-liste. Det et av de høyst elskede rockebanda I dette landet her, og hvis jeg får være med bestemme, så det det feteste. Nå så dem live på Bjerke Trambane for, ja, det var snart to år siden. Det var rockefestet. Har du den minste mulighet til å gå og se ACDC live? Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Ingen foreløpig siktet eller mistenkt etter at en russ I Agder ble blind av laserlys. Politiet har tatt

0: Måneders fengsel for en reality-deltaker som står tiltalt for vold mot kjæresten og en butikkansatt, det melder TV 2. Han erkjenner straffskyld. Flyalarmen gikk i Litauen i dag, men har nå stanset. Ifølge forsvarsministeren ble luftrommet deres krenket av en drone. Og høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke etter at han ikke fikk sone med fotlenke på Skaugum. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
3: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Dette Radio Norge med full fres rett inn I sommeren. Jeg kjenner det så godt. Altså, det sånn at sola varmer opp ryggtavla her, sittende ryggen til vinduet her på Jernbanetorget I Oslo. Det sommer, og jeg kjenner det. U2 og Rolling Stones og Poster og Bygge på vei I din retning veldig snart, men bare en opptelling først. Alle med? Altså, alle her fremdeles?
5: La meg bare si det sånn. Her står jeg. Så jeg ikke vekk.
4: Det veldig bra. Hva med deg, Arne Hulen? Du stikker av hele tiden. Hvor har du blitt av deg nå?

The Rolling Stones og Angie. Og her det drama, skjønner du, fordi det mange som mener at Angie I den sangen som Mick Jagger synger om kona til David Bowie, Angela, som det gikk sterke rykter om at hadde noe greier på gang. Jeg vet ikke, men det en fin låt I hvert fall. Nå sier Ole Robert Reitan, som sjef for alt som av Rema 1000 og Narvesen og Uno X og sånt nå, til VG-dag at nei da, maten I Norge ikke dyr. Men det den jo, for ifølge statistikken fra Eurostat så det bare Schweiz og Island som har dyrere mat enn Norge I Europa. Men han sier altså, nei det den ikke, maten ikke dyr. Jeg blir så fascinert av sånne toppfolk som bare kan bestemme hva sannheten Jeg skjønner ikke noe av det resonemanget der. En annen ting jeg har problem med, det å finne noe som helst I butikken. Jeg bruker altså så aktivt, jeg finner ingenting. Og en sang om det. I still haven't found what I'm looking for. You too.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for å virkelig blåse fløtt.

Dette Radio Norge, og vi her av en eneste grunn. Det deg og alle andre som glad I musikk. Vi skal nå til Las Vegas. Eller det vil si, det der hun sist har sett. Cindy Loper har på ingen måte gitt seg. Hadde en titel show på rad I Las Vegas på Caesars Palace nå nylig. Denne låta her så nydelig, tipper hun sang den der. True Colors på Radio Norge.

0: Like a rainbow.
1: Cyndi Lauper, True Colors på Radio Norge. Det ble sendt ut en melding fra nødetatene nå litt tidligere I formiddag at en mann skal ha båret på et jaktvåpen på Aker Brygge I Oslo. Det ikke meldt om noen trusselsituasjon, men politiet meget interessert I å finne ut hvorfor noen går og bærer på et digert jaktvåpen midt I hovedstaden. Så saken da at hvis du ute og spasserer I Oslo og ser denne personen, ikke gjør noe annet enn å kanskje tipse politiet om hvor vedkommende sånn at sjansen for at noe skal gå galt minst mulig. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart skjer fantastiske Peter Cetera og Blondie her hos meg. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?
8: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny igjen?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
6: Hei, det er Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Hei hei, luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør? Det er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

Cher på Radio Norge, Strong Enough. Og ønsk deg av hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mer? Hun 80 år I dag, poppens gudinne, som mange kaller henne. Dette Radio Norge med Per, eller kaller man gjerne Pera, for her

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
11: Strømglad grasseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad grasseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad grasseter.
10: Der, sa.
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
19: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
20: Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, Radio Norges Topp 1000-arkiv er fullt av brustne drømmer og håpløs kjærlighet og den slags, men det også veldig mange solskinshistorier, og spesielt gjelder det hvordan låter har blitt til, som for eksempel denne fra 1987. Dette Johnny Hates Jazz, en fyr som Clark Datchler bare satte opp en trommemaskin og piano i stua til foreldrene sine og klimpra inn en låt. Denne, Shattered Dreams, som ganske fort gikk til nummer to i USA. Det en solskinshistorie.

For har aller gjøst topp 1000 arkiv Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz. Det bandnavnet egentlig en person som heter Clark Datchler. Og jeg tror det ironisk med at dette med å hate jazz, det tror jeg ikke noe særlig på. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Etter nyhetene blir det Dolly Parton, Kent og Bob.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Forbruket vokser. Den store jokeren datasenteret, fordi kraftforbruket til slike senter ventet å mer enn doble seg innen 2030. NVE advarer om at det kan gjøre Norge mer avhengig av kraftimport, som gjør oss sårbare for vær og uforutsette hendelser.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes i dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og i Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Hei, sånn hoppsan, Per her på Radio Norge. Det en deilig onsdagsformiddag som helt som duka for litt ordentlig rock'n'roll. Vi skal til Bon Jovi, som kunne dele noen ganske grusomme nyheter for halvannet år siden. Da ble det sagt at stemmebåndet til Bon Jovi nå ødelagt, og Bon Jovi kan aldri spille igjen. Men så har noen antagelig talentfulle leger fått av disse stemmebåndene i orden igjen, og nå de ute på turnéen. De skal spille en hel haug med konserter i sommer i New York. De kommer også til Europavannet i starten av september, 4. og 6. og 9. Wembley med Bon Jovi. Det hadde vært noe for rockelskere. Dette av Norge, snart med Dolly Parton og Kent. For aller først altså, Bon Jovi, Living on a Prayer. Historien, vet du, om Tommy, som jobber nede på Kaja. Tommy!

Roger, hertugene av Hagnestad Hill. De andre, det Kent her på Radio Norge, ferie til jeg. Håper du har en deilig onsdag. Det håper jeg Dolly Parton har også. Hun har jo vært ute av spill, en kombinasjon av at hun mistet sin mann for en tid tilbake, og har problemer med nyrestein og forskjellige helseutfordringer. Men hun sier nå selv på en veldig sånn Dolly Parton-måte at hun som en gammel klassisk bil som nå blir restaurert og blir bygget helt opp igjen. Så de gode nyhetene at hun blir bedre hver dag, og de dårlige nyhetene at hun ikke helt klar til å stå på scenen i 15 centimeter høye herder helt ennå. Men det kommer, det bare vet jeg.

0: Hvem er den dama? Det går jo ikke an. Det å ta fra Dolly Parton kjæresten hennes, nei, det skjønner jeg ikke. Snart Mr. Mister, ACDC og Lene Marlin her på Radio Norge. Ja, jeg har sagt det før, her får du alltid. Mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
5: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
6: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Byggmax!
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei!
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Steinsprut. Rispilglass.
13: 0909.
14: Hjelp! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
15: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!

Fantastiske ACDC på motorveien til helvete. Og hvis du tror at det har noe med religion eller satanisme eller sånt å gjøre, så tar du alldeles feil. Det handler om veien mellom Melbourne og Sydney i Australia. En fryktet veistrekning. Det masse svinger, cirka 90 mil. Tar en 9-10 timer å kjøre. Det det de synger om. Der har ACDC kjørt frem og tilbake mellom konserter sikkert mange ganger, og ikke noe glad i den veistrekningen. Det det handler om. Highway to Hell. Og nå en vits om bandet vi hører i bakgrunnen her, Mister Mister. Den vet jeg veldig dårlig, men tør å utsette deg for den allikevel. Det sånn at jeg ser for at du har et par av platene til Mister Mister da. Og så dette i bakken. Hva som skjer da egentlig? Jo, du mister, mister, mister.

0: Kyrie Eleison, Mr. Mister på Radio Norge. Jeg meldte litt tidligere her at en mann hadde blitt observert på Aker Brygge I Oslo med et svært jaktvåpen, noe som utløste en politijakt både med drone og helikopter og politibåt. Nå har politiet fått tak I fyren, og det viser seg at det var et lekevåpen. De fant den ute på Hovedøya, et veldig hyggelig sted å dra forresten, for en solskinnsmiddag, det anbefaler jeg. Så det var ingen fare forbundet med den situasjonen. Dette Rad Norge alltid med mer av musikken du liker. Michael Learns to Rock, eller Michael Learns to Rock, som det heter I Danmark, Leanne Rimes og Bruce Springsteen på vei. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
6: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består. Noe.

0: er likheten mellom en
1: privat etterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og ja, så, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Wow, that's so fat
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke
6: Ja, ja Gjør som 150.000 dansker hvert år Opplev Norge du også Bokk ferien din I dag på videre.no
7: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona Som ble til en 7 meter høy tuja hekk Ja, en endring fører ofte til flere Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. I 1988 så var det en gjeng blide dansker som hadde laget en demo med en låt de hadde veldig tro på, da hadde plateselskapet også. Så skulle da dette sendes inn I systemet, og så kommer det opp dette at de må jo ha et bandnavn. Og I full fart så skrev en av dem bare Michael Learns to Rock, som bare datt ut av huet, og så ble det det. Kanskje et av de aller største bandene fra Danmark. Det ganske bra. The Actor på Radio Norge.

0: Michael Learns to Rock på Radio Norge. Eller i Danmark så blir det jo Michael Learns to Walk, The Actor, ja. Ja, snart her på Radio Norge, noen andre som absolutt ikke trenger å lære rock'n'roll, for det kan de fra før. Både ZZ Top og Status Quo er på vei.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger,
15: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
17: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
18: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
19: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
22: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da jeg rett utenfor Røra Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og for å få full utnyttelse av låta vi skal inn på nå fra 1983, så tenkte jeg bare skulle ta og fyre opp kjæra her. Bare hør. Ja, for det altså verdens aller beste kjørelåt. Det mener i hvert fall jeg. Det sånn 1, 2, 3, 4 buggy som bare ett band i hele verden får til på ordentlig måte. Og det ZZ Top. Gimme all your loving. Husk på 80-tallet, jeg hadde sånne samlekassetter i bilen. Denne låta var med på alle jeg hadde i bilen. For den bare inviterer til å ligge litt over fartsgrensa. Ja, bare litt altså. Gimme all your loving fra Rad Norges Topp 1000.

0: Radio Norges topp 1000-arkiv, ZZ Top, Gimme All Your Loving. 16 ganger på lista, høyeste plassering 41 i 2017. Ja da, Norge elsker ZZ Top. Nå det på tide å se hva som foregår rundt I verden. Det mye rart, det kan jeg fortelle deg. Og værvarslet, ja, det tror jeg du skal bare glede deg til.
1: Her VG-nyhetene. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Høyby ønsket å sone varetektsfengslingen sin med fotlenke på Skaugum, men fikk ikke medhold, hverken av tingretten eller lagmannsretten. Dermed blir han sittende I fengsel til dommen kommer 15. juni. De skadde etter trafikkulykken I Nittedal 17. mai nå utenfor livsfare, det opplyser politiet. En person omkom I ulykken, og fire ble skadde. Det brudd I forhandlingene for kabinansatte I SAS. Nå må partene til riksmekleren. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Flere ressurser rykket for å bidra I søket etter mannen. Google-søk får den største oppdateringen på 25 år, skriver Tech.no. Den skal kunne skjønne hva du mener selv når du sliter med å formulere spørsmålet. Dronning Sonja gjennomfører sitt program fremover som planlagt og ser frem til fylkesturen til Vestland neste uke, heter det fra Slottet. Mandag måtte dronningen avlyse to programpunkter I det offisielle programmet. Årsaken var hjerteflimmer, bekreftet Slottet til VG. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Kirkenes I dag skyet med enkelte regnbyger og 10 grader. Tromsø skyet med sjanse for regn mot kvelden 13. Bodø regn tidlig og skyet utover dagen 12. Trondheim sol lett skyet 23 grader. Bergen skyet med sjanse for regn 16. Stavanger overskyet og 15. Kristiansand regn og 12. Gjøvik delvis skyet og 18. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 20 grader I dag.
4: Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan og hoppsan og suddli duttan deg. Per her på Radio Norge på en alldeles perfekt onsdag. Ja, det gjelder å være optimistisk, vet du, på vegne av alle og hele dagen.
6: This will be a great and brilliant day for the world.
0: Ja, hvis han sier det, så blir det vel det. Marius Müller og Queen og ikke minst Phil Collins på vei I din retning.

kommer det flere dronninger. Ja, for det skal I gang igjen Love Island Norge. Jeg gikk I morgengruppen, så jeg vet fint lite om det. De skal I gang igjen, ja, med en helt ny programleder. Og ja, det den du vet. Ja, hun smart, hot, skandaløs og har et sagnomsust kjærlighetsliv og gjør henne perfekt for denne rollen, sier Morten Hegseth I en kommentar. Herregud, ja. De som melder seg på, de vet hva som forventet av dem, og det går an å gjøre nå da, hvis du vil være på Love Island Norge. Nå får Marius Müller en

0: rocker og udødelig rockerklassiker, altså Marius Müller, verdens beste mann og gitarrist som vi dessverre mistet alt for tidlig. Den du vet, dette Radio Norge. Aha, og Fun featuring Janelle Monáe og ikke minst Kenny Loggins har kurs mot deg I dette øyeblikk.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Oi, prrr, ja, ja, ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: tonight.
1: We are young. Ja, det er god følelse det. Janelle Monáe og Fun her på Radio Norge. Fun var det kanskje ikke, men det har vært et par meldinger i løpet av formiddagen om en mann som ble observert på Aker Brygge I Oslo sentrum bærende på et digert jaktvåpen. Det ble oppstuss og oppstandelse. Politiet rykket ut med helikoptere og droner og politibåter og fikk til slutt lokalisert mannen med dette digre jaktvåpenet. Han var på Hovedøya, rett utenfor Oslo sentrum. Og der skulle han være med på en filminnspilling. Så det utløste da hele denne jakten. Så et tips her. Hvis du skal spille inn film med våpen, si fra til politiet først.

0: Day on these roads og aha, og aha. Det kommer til å bli tidenes pinse. Hvis du allerede har begynt å kaste blikket på den lange helgen vi er så glad I, som vi kaller pinse, så skal du vite det at Meteorologisk institutt, representert ved Marek Ratasjak, kan gledestrålende melde at det kan bli lett over 25 grader over store deler av Sør-Norge, og at hele Norge får nydelig pinsevær. Takk skal du ha, Marek. Det var akkurat det jeg trengte å gjøre.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny igjen?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
13: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
14: Bonjour. La mer. Amour.
15: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
18: Hei, hei.
17: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
18: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
17: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

Han er en av vår tids virkelig store entertainere. Det er han virkelig. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Dette er Radio Norge. Vi skal til bandet Foreigner og den massive powerballaden I Wanna Know What Love Is. Og bandet heter Foreigner fordi de bestod av både amerikanere og en brite. Så uansett hvor de var hen på hvilken side av Atlanteren, så var alltid en foreigner eller utlending. Det alltid sånne enkle forklaringer på ting. Og så blir det så selvsagt når det innarbeidet. Etter 80 millioner solgte plater så sitter det bandnavnet.

0: den er så massiv denne her altså. Og det er ikke minst på grunn av The New Jersey Mass Choir. Et enormt kor fra New Jersey som tråkker til på Foreigners I Wanna Know What The Love Is. Snart Aerosmith og Chris Rea her hos meg.
1: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
2: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: En meget stødig leverandør til Radio Norges topp 1000 lister har vært Chris Rea I mange år. Og denne sangen her, The Road to Hell, ja, det mye moro med det. Det jo et sted I Norge som heter Hell, det rett ved Trondheim, der går E6-en forbi, men det ikke det som The Road to Hell. Det blir bedre Selbyveien det, eller Riksvei 705 eventuelt, da. Det veiene som går dit da, til Hell. Og der på jernbanestasjonen på Hell så det noe som heter godsekspedisjon, og der står det alltid amerikanere og tar bilder av hverandre. I've been there. Hell, God's Expedition. Det en klassiker. Så hvis du forbi der en gang, så må du da dra dit og ta det bildet. Men nå tilbake til Radio Norges topp 1000-liste. Chris Rea, The Road to Hell. Fantastisk låt her på Radio

0: Radio Norge med Per Chris Ria fra Radio Norges Top 1000-arkiv The Road to Hell. Nå kommer straks Kim Nygaard her og tar over blant annet med sangutfordringen. Det går på å gjette 7 sanger på 30 sekunder. Det høres kanskje enkelt ut. Det det ikke, for det så lett å få hjerneteppe. Og det mange som forteller meg, de sitter hjemme og hører på sangutfordringen med Kim, og så sitter det liksom fast I hjernen eller på tunga, og hvordan føles det egentlig?
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Ja, sånn føler jeg det også. Nå det nyheter å være på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn I nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
3: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
2: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen I 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet I brannen. Politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson etter knivstikking I Porsgrunn. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. Både fornærmede og gjerningspersonen kjenninger av politiet. En person sendt til sykehus etter vold I Arendal. Vedkommende våken og bevisst, men skadeomfanget ukjent. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. En bil har kjørt I andre parkerte biler og havnet på taket I Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta. Politiet foretar etterforskning på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag har vi snakket om vasking av frukt og grønt.
2: Ja, vasker du frukten, eller vasker du ikke frukten?
3: Ja, du gæren?
1: Ja.
3: Fordi det ikke så veldig mange år siden det var en kjempeskandale her, fordi det var disse jordbærplukkerne, vet du, ute i åkerne.
1: Ja.
3: Ikke så, husker du?
1: Ja,
3: de fikk ikke gå på do.
1: Nei.
3: Så de måtte rett og slett gjøre fra seg blant alle bærene, og ja. Etter det, gjett om jeg vasker...

0: greit. Ja,
1: Nå skal jeg begynne å skylle av.
0: Og i morgen så stiller vi opp, nyvasket og fine.
1: Ja.
0: Fra 05...
1: Som de reneste fruktfat.
0: Dette er Radio Norge, og fortsett å høre på oss. God onsdag.

Shallow til arbeidet på Radio Norge, Lady Gaga og Bradley Cooper. Ikke vanskelig å se hvem på jobb som Arsenal-supporter I dag. Gratulerer så mye med Premier League-troféet Martin Ødegaard og Arsenal. Fortjent var det ikke det? Haaland har jo vunnet så mye allerede. Og han og City snublet jo helt selv I går. Det kan bli et trofé til når Arsenal spiller finale I Champions League mot Paris Saint-Germain. Det lørdag 1. mai. Og enda et kanskje for vår kaptein Ødegaard når fotball-VM starter om 22 dager.

0: Disco Rock ifra Kiss på Radio Norge. Og slik gikk det I sangutfordringen I går. Bare hør.
1: I beg your pardon.
0: Ja, den heter ikke det. Den heter noe
1: annet. I never promised you a rose garden.
0: Den får du på. Heter bare Rose Garden, Linn Andersen.
1: Rose Garden.
0: Låt nummer 6 nå. Vær så god.
1: Åh. Jeg vet det, jeg har hørt den 100 ganger. Jeg har ikke lov til å banne på radio.
0: Vi kom til låt nummer 6, før det dessverre var tomt for tid for René I går. Har du lyst til å være med I neste runde av sangutfordringen, så melder på tekst Norge, send til nummer 2033, eller gå inn på Radio Norge.no. Og hvis du blir med I 10 minutter til, så skal du få et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave.
2: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
6: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt I for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Radio

tidlig på røving kanskje, men for sent på kaffe hvis du skal få sove I kveld nå. Snart 2:30 denne onsdagen. Skru opp radioen nå, så skal du få et lite ekstra hint til den første låta som kommer I sangutfordringen I dag. Ja, du trenger kanskje ikke noe mer enn det for å klare den første låta. Da det bare de 6 andre, for klarer du alle 7 I løpet av 30 sekunder, så vinner du 1000 kroner I cash. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Kanskje få med deg en kollega eller venn også? Tekst kodord Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller på Radio Norge.no.

0: Hold deg på Radio Norge for mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Toto, The Chorus og Sting. Og mer om det høyst ustabile sommerværet.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du?
14: Ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, VA-san, alt har smeltet!
7: Og en brann I dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Variert

Dette er Radio Norge. Sommertemperaturene har nådd Finnmark også nå, over 20 grader lengst vest I fylket. Mens Midt-Norge fortsetter det fine været også I dag, men I morgen så det Bodø som ser ut til å bli en slags værvinner. Og topp tre, varmeste landet nå I ettermiddag, Namsos 22,3, Rauma 23 og Sunndal I Møre og Romsdal 23,7.

0: Sting, Fields of Gold på Radio Norge. Det en sak som skaper kraftige reaksjoner I dag. Videreutdanningen for ultralyd for jordmødre vil I praksis bli nedlagt, advares det mot. Mer om det I nyhetene klokka 15. Og snart, fra Top 1000-arkivet, så kommer en som fyller 80 år I dag. Hennes comeback-låt på 90-tallet, snart. Ja, hvem kan det være? Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
6: Alle synger vel I dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
10: Radio Norge, vi gjør

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag fyller hun 80 år. Cher. Selv om kanskje ikke alt på Cher like gammelt. Hun var lenge den eneste kvinnelige artisten som hadde vært på topp 40 på Billboard i 6-10 år. Og det uten plass i Rock and Roll Hall of Fame. Men nå har hun endelig fått plass der. 12 ganger på topp 1000 for denne. Og det helt uten autotune. Litt da, kanskje.

0: 80 år i dag. Share på Radio Norge. Har du husket å melde deg på sangutfordringen? Det bare 20 minutter til. Du kan vinne 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning I ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det I praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
2: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet fikk flere meldinger I formiddag om at en mann gikk rundt I Oslo med et jaktvåpen. Da politiet fikk kontroll på mannen, viste det seg at våpenet skulle brukes som en rekvisitt til en filminnspilling på Hovedøya. Vi vet lite om dette prosjektet, men det fremstår som svært lite profesjonelt, sier Adrian Mitchell, som filmkommissær I Oslo, til VG. En bil har kjørt I andre parkerte biler og havnet på taket I Trondheim. Fører blir fraktet til legevakta, og politiet foretar etterforskning på stedet. Influencer Sofie Elise blir programleder for Love Island Norge på VGTV. Hun sier det drømmejobben å være programleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø blir det delvis skya, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyet vær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skya og 15. Stavanger får delvis skya og 14. Kristiansand delvis skya og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis skya, mulighet for regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvor lang tid går med til å velge antrekk hver dag før du drar på jobb? Hvor lang tid bruker kvinner og menn på dette? Du får høre om 4 minutter.

Dette er Radio Norge. Ja, hvor lang tid brukte du på å velge antrekk til jobb I dag? 17 minutter bruker en gjennomsnittlig kvinne på dette hver dag. Det fire døgn I året det. Var det lenger eller kortere enn hva du trodde? Hva så med menn? Menn bruker 13 minutter daglig på å velge klær, så 4 minutter kortere enn damer. Men vi lever jo kortere også da, så da går det kanskje opp I jobb.

0: mange sekunder har du brukt på å gjette titlen på den låta her? Words, for øvrig med FR David. Du kan vinne 1000 kroner hvis du greier 7 låttitler på 30 sekunder nå om bare... Ja, det 8 minutter til. Skynd deg å melde deg på nå, så kan du bli med I sangutfordringen. Tekst Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 557 knappet tunnelen I retning Liavatn, der venstrefelt stengt I deler av tunnelen på grunn av gjenstand I veibanen. Entreprenør på vei.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei. Ingen!

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
8: Gutta!
9: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
14: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Tommy, velkommen opp på scenen til sangutfordringen.
2: Jo, jo, takk for det.
1: Vil du fortelle litt om deg selv, hvor du fra, hva du gjør til daglig?
2: Nei, det nå en romstarling som bosatt på Sunnmøre. Og nei, stort sett arbeid og trening og barn og det vanlige daglige liv.
1: Og hva det går i musikk hjemme hos deg?
2: Oh, du, jeg spiller jo gitar litt selv og synger også.
1: Såpass.
2: Så veldig bredt spekter i musikken.
1: Ja.
2: Det interessen stor, ja.
1: Jeg aner et godt resultat her i dag, Tommy. Som musiker, så forplikter det litt i sangutfordringen.
2: Ja, det kommer an på årstallet.
1: Ja, vi skal nok innom forskjellige tiår og forskjellige sjangre. Yes. Og du vinner 1000 kroner hvis du kan titlen på 7 låter i løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Du klar?
2: Let's go.
1: Låt nummer 1.
2: Billie Jean.
1: Nei.
2: Nei. Thriller.
1: Nei.
2: Nei, det jo Michael Jackson, men...
1: Ja. Det samme plate.
2: Beat it.
1: Ja.
2: Beat it. Ja, gud i Malla, der stod det stille et sekund.
1: Lurte på om du skulle gjennom hele låkene, hele lista der før du landet på Beat It. Bra, vi brukte 10 sekunder på den første, men fremdeles mulig å dra dette her i land, Tommy. Låt nummer 2. Er det noe kjent her?
2: Wow. Er det Abba? Nei.
1: Ja, det er Abba. Men hva heter
2: låta?
1: Ja, men hva heter låta?
2: Gimme, gimme.
1: Ikke gimme, gimme, gimme.
2: Nei, vet ikke hva jeg... Nei, der mister man med også.
1: Nei, så kommer Abba for en som spiller gitar. Det...
2: Ja, nei, det setter alle filmene og alt, vet du, men det jo...
1: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Sang for full hals på Abbas singalong.
2: Hva var det sangen heter igjen?
1: Ja, det kan jeg ikke si da, fordi den går jo videre til neste runde om en time.
2: Ja,
1: men det er bare 3 bokstaver i titlen. Det kan jeg avsløre. Som en liten hint.
2: Okay. Yes, I got it.
1: Tommy, veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen og ha en riktig så fin dag videre.
2: Ja, selv takk. Du har en fin dag.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen som melder på nå, skriv Norge i en sms. Send til nummer 2033.

0: Dette er Radio Norge, med mer av musikken du liker, så både arbeidsdagen og køen går litt raskere. Elton John, Tina Turner, Queen kommer. Og få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det er veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
21: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
20: Jeg fikk veldig lyst på
19: kjeks.
20: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
19: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
22: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
23: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
22: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
0: Jeg er Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Han får dermed ikke sone varetektsfengslingen sin med fotlenke, men må sitte i fengsel til dommen kommer 15. juni. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres. Det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. En mann som tilsynelatende gikk med et jaktvåpen på gata i Oslo i dag er anmeldt. Det var snakk om et lekevåpen som skulle brukes i en filminnspilling. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Rocketman med Elton John på Radio Norge. Og nå må det vel være trygt å legge om til sommerjulen, eller? Nå har sommeren kommet til Finnmark også nå, i hvert fall vest I fylket, over 20 grader. Men det Midt-Norge som ser ut til å ha det fineste været også I dag. Men I morgen så det Bodø som blir blant værvinnerne. Topp 3, varmeste landet nå I ettermiddag. Rauma I Møre og Romsdal, 23,4. Sunndal, 23,5. Og Trøndelag varmest I Grong, med 23,7 grader.

0: Dette Radio Norge. Husker du hvilken sang Jon Nesbø sang om Berger? Du vet han som var Matador? Den ligger klar. Og fra topp 1000-arkivet kommer Stevie Wonders største hit. Og så det en sak som skaper kraftige reaksjoner I dag. Videreutdanningen for ultralyd for jordmødre som I praksis blir nedlagt, hevdes det. Hør mer om det I nyhetene klokka 16.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 557 knappe tunnelen I retning Liavatn, der venstrefelt stengt I deler av tunnelen på grunn av gjenstand I veibanen. Entreprenør på vei.
3: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
4: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Bli med du også!
6: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
10: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
9: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
10: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
13: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Hjelpe! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Gjette! Miro!
19: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer Stevie Wonders største hit. Han vant til og med Oscar-pris for denne I filmen The Woman in Red. 16 ganger på Radio Norges Topp 1000. 99. Plass som høyeste for I Just Called to Say I Love You.

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Neste runde av sangutfordringen med 1000 kroner å vinne i cash om bare 20 minutter. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her er VG-nyhetene. Helse Midt vil flytte videreutdanning i ultralyd for jordmødre fra NTNU til St. Olavs hospital. Fagansvarlig ved NTNU, Jordmorforbundet og Jordmorforeningen mener det i praksis betyr nedleggelse av utdanningen.
2: Opplæringen får en ny form, og de som tar den vil ikke lenger få studiepoeng for det. Kritikerne frykter at kvaliteten på opplæringen vil bli mer tilfeldig. Samtidig mener Helse Midt at flyttingen vil styrke utdanningen.
1: Reporter Miriam Alsvik. 47 overlevende og pårørende etter Scandinavian Star-brannen i 1990 har tapt et søksmål mot danske myndigheter. Krav om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne ble avvist. 136 nordmenn mistet livet i brannen. Tromsø-spiller Alexander Warneryd utestenges i 3 kamper etter slaget mot en Bodø-Glimt-spiller under kampen i helgen. Svensken mister oppgjørene mot Ålesund, KFUM og Vålerenga. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det er udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø blir det delvis skya, noen regnbyger og 13 grader i morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyet vær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skya og 15. Stavanger får delvis skya og 14. Kristiansand delvis skya og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det delvis skya, mulighet for regn og 15 grader i morgen.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det er Kim Nygaard. Snart med dagens nyhet om hvor skadelig for mye mobilscrolling er. Ja, mer om det om bare 4 minutter. Og musikk fra Kurt Nielsen og Eric Carmen. Radio.

Eric Carmen på Radio Norge. Og hver dag hører vi hvor skadelig for mye scrolling på mobilen Og her dagens. Forskere ved Universitetet I Kalifornien mener at hyppig bruk av Facebook henger sammen med dårligere helse og lavere trivsel. Studien viser at folk som sjekker Facebook oftere også rapporterer flere psykiske og sosiale utfordringer. Og de som stadig oppdaterer profiler eller trykker liker, ja, der sto det enda dårligere til. Men takk for at du hører på Radio Norge, skjermfritt. Og mer av musikken du liker, I røsje. Det her

0: YouTube's Beautiful Day, her sånger da Kurt Nilsen på Radio Norge. Ut og sjekke trafikken om bare sekunder, og så spiller vi sangutfordringen om 10 minutter. 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Du har kanskje merket at vannet I springen I Oslo ikke like kaldt. Det grunnet vedlikeholdsarbeid nå et par dager, men helt trygt å drikke. Martin Ødegaard og Arsenal seriemestre I Premier League. Det ble klart etter at Haaland og City snubla I går. Og Ståle har tatt ut 26 mann til Norges VM-tropp. Hvem får vi vite I morgen 2030? Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 555 Lianak-tunnelen retning vest. Der meldes det om trafikkuhell mellom to kjøretøy. Høyre felt påvirkes, bilberging bestilt. På E6 rett før Vårdreng-tunnelen I Oslo, der høyre felt stengt retningssentrum på grunn av varebil med stans. Og på Riksvei 555 Skjærgårdsveien Bildøy-krysset, der en kostebil på vei. Det meldes om store mengder grus og singel I veibanen.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
7: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
19: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og trumfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
21: Strømglad graseter.
20: Si det med selvtillit.
21: Strømglad graseter.
20: Selvtillit, sa jeg.
21: Strømglad graseter.
20: Der, sa
22: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
23: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
24: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
25: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
24: Og en vannskade I dag.
25: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
26: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe. Klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig, betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Hver ettermiddag det musikkquiz. Klokka 15.20 og igjen nå 16.20. Marte, velkommen. Hvor du fra og hva gjør du?
1: Jeg fra Alta og jobber på bakeri.
0: Ja. Fikk du med deg første runden i dag? Da Tommy...
1: Jeg har hørt det litt på i sted.
0: Ja, du gjorde det, ja. Tommy kom til låt nummer 2.
1: Ja.
0: Så da har du fått litt hjelp fra han.
1: Yes.
0: Men vi kom ikke på hva den andre låta het for nå. Men du, Marte, vinner 1000 kroner i cash hvis du kan titlen på alle 7 i løpet av 30 sekunder.
1: Ja.
0: Hva du spesielt god på?
1: Nei, jeg spesielt god på hjerneteppet, det bruker jeg på.
0: Ja, vi får håpe at ikke det melder seg her, da.
1: Ja.
0: Men vi har litt 70-80-tall, 90-tall kanskje. Ja, det kommer noen 90-tall her også. Og et lite ekstra hint. Siste låta lett.
1: Ok.
0: Ja, det var kanskje litt mer hint enn jeg burde gi, men ok. Yes,
1: er du
0: klar, Marte?
1: Jeg klar.
0: Her kommer låt nummer 1.
1: Beat It med Michael Jackson.
0: Det var Beat It med Michael Jackson. Så var det den låt nummer 2 da.
1: SOS.
0: SOS med ABBA. Og nå har du gjort unna 2 låter og har hele 26 sekunder igjen. Låt nummer 3.
1: Hip to be square.
0: Nei, men det riktig gruppe. Ikke Hip to be square. Den fra filmen Back to the Future.
1: Power of Love.
0: Det riktig svar. The Power of Love. Med Huey Lewis. 11 sekunder nå. Låt nummer 4. Det må komme noe mer her nå. Det. Ja, hvilken det?
1: Ja.
0: Den der forferdelige lyden kom oss I forkjøpet, men ja, det var Walking on Sunshine. Men, takk for underholdningen, Marte, og spenningen, og velkommen tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Veldig hyggelig å ha deg med.
1: Ja, takk lykke med det.
0: Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Meld deg på ved å skrive Norge I en sms, send til nummer 2033. Eller gå inn på nettsiden på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker I røsjet denne onsdagen. No Doubt, med en gammel talk-talk-klassiker. Med hvilken det Take That, Sandra, og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bass stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Han får dermed ikke sone varetektsfengslingen sin med fotlenke, men må sitte i fengsel til dommen kommer 15. juni. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres. Det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. En mann som tilsynelatende gikk med et jaktvåpen på gata i Oslo i dag anmeldt. Det var snakk om et lekevåpen som skulle brukes i en filminnspilling. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio!

0: der ja, Finnmark også over 20 grader nå.
1: Da bør det vel være trygt å legge om til sommerdekk. Høyest ustabilt vær rundt om nå inn mot langhelgen, men værvinner I morgen ser ut til å bli Bodø, 18 grader og sol. Ta med paraply I Oslo og Bergen. Norges varmeste I ettermiddag Rauma I Møre og Romsdal med 23,8 grader.

0: Onsdag ettermiddag på Radio Norge fra Topp 1000 arkivet snart. Norges mest populære låt for nøyaktig 43 år siden I dag. Ja, hvilken tror du det? Og mens Arsenal feirer med Premier League-trofé, så det spionskandale I Southampton. Mer om det I nyhetene klokka 17.
1: Trafikkoppdatering. På Riksvei 555 Lianak-tunnelen retning vest. Der meldes det om trafikkuhell mellom to kjøretøy. Høyre felt påvirkes, bilberging bestilt. På E6 rett før Vårdreng-tunnelen I Oslo, der høyre felt stengt retningssentrum på grunn av varebil med stans. Og på Riksvei 555 Skjærgårdsveien Bildøy krysset, der en kostebil på vei. Det meldes om store mengder grus og singel I veibanen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema.
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
18: Hallo, ja.
19: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
18: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
19: Kan du ikke bare bestille
17: Men,
19: nå?
17: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning du her også. Hei, det.
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
20: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
22: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
24: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer Norges mest populære låt for 43 år siden I dag. På Norges offisielle hitliste så toppet denne foran Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart og Carolas Fremling. Det var fremdeles litt Eurovision-feber som herja I Norge. Låta som tok David Bowie rett inn I mainstream-poppen på 80-tallet. 17 ganger på Radio Norges topp 1000, der David

0: Norges nummer 1 for 43 år siden I dag. David Bowies Let's Dance. Og snart på Radio Norge en låt som ofte spilles som en glad og lystig sommerlåt, men egentlig en forferdelig trist farvel-låt. Terry Jacks Seasons in the Sun. Preple og Morten Abel sammen og Dire Straits. Men nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her det VG-nyhetene. Hordaland tingrett har besluttet å løslate den 33 år gamle mannen som siktet for å ha drept svigermoren sin I Alver I oktober I fjor. Retten har konkludert med at politiets beviser ikke lenger sterke nok til å holde ham I varetekt, skriver Bergensavisen. Det har gått et jordskjelv like ved København I Danmark. Foreløpige målinger viser at det har hatt en styrke på 3,5. Til sammenligning hadde jordskjelvet som ble målt på Østlandet I april en styrke på 3,6. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be veivesene om å gå I dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. Den engelske fotballklubben Southampton beklager etter spionskandalen, men ber samtidig om mildere straff.
2: Klubben ble kastet ut av opprykksfinalen til Premier League, og de starter neste sesong med poengetrekk. Det var en praktikant som utførte spionasjen ved å stille seg bak et tre og filme treningen til Middlesbrough. Skandalen omtales som en av de mest oppsiktsvekkende I engelsk fotballhistorie, ifølge The Athletic.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Vadsø blir det delvis sjø, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får oversjøvær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis sjø og 15. Stavanger får delvis sjø og 14. Kristiansand delvis sjø og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis sjø, mulighet for regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ny badeplage sprer seg I Norge nå. Hør på det her. Om bare 7 minutter.

Terry Jacks på Radio Norge med Seasons in the Sun. Ja, har du fått med deg den nye badeplagen som sprer seg I Norge? Svømmeklø. Folkehelseinstituttet sier at dette fenomenet blir stadig vanligere I Norge. Årsaken varmere vann. Disse mikroskopiske parasittene I ferskvann som kan trenge inn I huden når folk bader. Og det blir mer av dem med stadig varmere klima. Heldigvis ikke farlig da, men bare veldig ubehagelig. Badetemperaturen forresten I dag, den 20. mai, 10-11 grader I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, Tromsø 8 grader. Ingen fare for svømmekløe enda.

0: Er du glad i musikkquiz?
1: Ja, det vi også. Vi spiller sangutfordringen hver ettermiddag, 15.20 og 16.20. Du kan jo høre om du hadde gjort det bedre enn Marte, som kom lengst i dag. Du skal få et gjenhør med det om få minutter.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Eikefjordtunnelen på E39 i Alver, der det åpent for trafikk etter at gjenstanden fjernet. På E6 mellom Kløfta-krysset og Gran-krysset i Akershus det redusert fremkommelighet I retning Oslo på grunn av trafikkuhell.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Oi, hjemmelaget lasagne?
9: Ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: Og jaså, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
16: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
0: Radio Norge.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Lenge siden vi har hørt den der nå. Owl City med Fireflies på Radio Norge. Ja, det ble spennende I sangutfordringen I dag. Det var Marte som kom lengst. Hadde du tatt I her?
2: Hip to be square.
1: Nei, men det riktig gruppe. Ikke Hip to be square. Den fra filmen Back to the Future.
2: Power of Love.
1: Det riktig svar. The Power of Love. Med Huey Lewis. 11 sekunder nå. Låt nummer 4. Det må komme noe mer her nå. Men... Ja, hvilken det?
2: Ja, Walking on Sunshine.
1: Den der forferdelige lyden kom oss I forkjøpet, men ja, det var Walking on Sunshine. Ja, hun tok den jo, men hadde dessverre gått tom for tid I dag, Marte. Vi prøver igjen I morgen. 15.20 og 16.20 hver ettermiddag, så det musikk-quiz-tid på Radio Norge. Og vi spiller sangutfordringen. Du vinner 1000 kroner hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Send en tekstmelding for å melde deg på. Skriv Norge og send til 2019.

0: Springsteen er tougher than the rest på Radio Norge. Ja, det kan koste deg dyrt å fikle med mobilen mens du kjører, men også å gå skal du få høre mer om snart. Og musikk fra Westlife, Lynyrd Skynyrd ligger klar også. Og de viktigste nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?
17: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyesterett forkaster Marius Borg Høybys anke. Han får dermed ikke sone varetektsfengslingen sin med fotlenke, men må sitte i fengsel til dommen kommer 15. juni. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn i nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres. Det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. En mann som tilsynelatende gikk med et jaktvåpen på gata i Oslo i dag anmeldt. Det var snakk om et lekevåpen som skulle brukes i en filminnspilling. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Variert

Hjem fra jobb med Radio Norge. Skal du til Spania I sommer, så få blikket opp fra mobilen, eller så risikerer du bot. Nesten som å kjøre, mens du fikler med mobilen. Bare at trafikkmyndighetene nå I Spania slår ned på rågjengere også med mobil. Hvordan går forresten I trafikken denne ettermiddagen, skal du få en oppdatering på nå om 3,5 minutter. Etter Queen på Radio Norge.

0: av Bites the Dust med Queen på Radio Norge. Hva var det som var Norges mest internasjonale band? Ifølge Øystein Sunde. Den kommer ifra topp 1000-arkivet snart. Og Bon Jovi's Bed of Roses. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Eikefjell-tunnelen på E39 i Alver, der det åpent for trafikk etter at gjenstanden fjernet. På E6 mellom Kløfta-krysset og Gran-krysset i Akershus det redusert fremkommelighet retning Oslo på grunn av trafikkuhell.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
5: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
19: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge. Mye variert musikk.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Norges mest internasjonale band, kalte han dem, Øystein Sunde. Ja, det kan vel hende at det noen flere som skulle vært med den diskusjonen. Dance with a Stranger. Her bare en av flere låter de hadde på Topp 1000-lista. 16 ganger har den her vært med. The Invisible Man.

0: Takk for at du hører på Radio Norge av troppene Kinn I går. Takke pen for følge. På troppen Andreas Velle, klar?
1: Ja, jeg skal takke pen for følge om noen timer, men før det så skal jeg spille basse musikk og kose meg og ha det hyggelig I studio, så det var hyggelig om folk henger på. Vi setter I gang rett etter nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. PST slår alarm om at stadig yngre barn trekkes inn I nettsamfunn der vold, ydmykelse og selvskading normaliseres.
3: Og det skjer ifølge PST og Kripos på TikTok, Discord og gjennom spill. De advarer om at enkelte miljøer systematisk forsøker å bryte ned grenser og normalisere vold og overgrep. De oppfordrer foreldre, lærere og andre voksne til å følge med på unges nettaktivitet.
2: Reporter Miriam Alsvik. Flyreisene til Norges fotballforbund ga I 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp. Fotballspiller Morten Thorsby mener flyvninger generelt og ikke minst bruk av privatfly må bli dyrere. NFF opplever strukturelle utfordringer med å redusere flyreiser. Padlekjempen Tore Berger død, 81 år gammel. Han vil for alltid være knyttet til Norges eneste gull I sommer-OL fra 1968. Berger tok også EM-gull I 1969 og ble verdensmester året etter. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av suksessserien The White Lotus. Det udramatisk. Tobias ble tvunget til å takke nei fordi det krasjer med resten av skjemaet hans, opplyser hans svenske agentur overfor VG. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis sjø, noen regnbyger og 13 grader I morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyvær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skyet og 15. Stavanger får delvis skyet og 14. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det delvis skyet, mulighet for regn og 15 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
1: Nå vi kommet til det punktet I uken hvor vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var, og helgen som kommer også langhelg. Hei, god kveld, dette Radio Norge, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Pink Floyd og Dasha, hvert øyeblikk, men akkurat nå Madonna med Papa Don't Preach.

Sasha med Austin. Litt sånn deilig country-inspirert. Og hvis du ser bort fra cowboyhatt og flanellskjorte, hvilket plagg er det du tenker mest på at folk har på seg når de driver med country? Mange vil nok si olabukser, og i dag er det på mange måter olabuksedagen, fordi det var nemlig på denne dato i 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå olabukser, eller jeans da, med koppernagler, og det er altså... Levi Strauss er jo mannen bak Levi's-buksen, så i dag så kan du feire med å ta på deg en olabukse hvis ikke du har hatt det på allerede. Jeg leste en gang at rundt 20% av alle vil ha på seg jeans eller olabukser på en gitt dag. Ellers i dag, det er verdensdagen for bier, en offisiell FN-dag, og hvis du heter Bjørnar eller Bjørnhild, så gratulerer så mye, da har du navndag i dag. Og til deg som har bursdag i dag, hurra med dagen, hilsen alle oss i Radio Norge.

0: Wish You Were Here med Pink Floyd. Dette er Radio Norge. Jeg ser en liten story som kom her I går fra Australia om en kar som heter Rhys Smoker som skulle lage litt biff og salat til vennene sine. Åpnet den posen med salat, og oppi der var det en levende frosk. Deilig, god middag. Jeg håper du har en hyggelig kveld. Vi venter nå på Radio Norge, blant annet Kim Wilde med UK. U2 kommer med Sweetest Things. Og rett rundt hjørnet nå Per og Marie Roxette med Fading Like a Flower. Hold det her på Radio Norge.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholkrittøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
8: Ja, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
15: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Steinsprut og ruteskift. Prisbil.

The sweetest thing, med U2. Hva irriterer deg mest når du er ute og shopper? Ifølge en undersøkelse så andre mennesker som går sakte det som irriterer aller mest, og det jeg helt enig i. 29% av menn innrømmer å ha brukt solbriller på kvelden fordi de synes selv at de ser kule ut. Og til sist har Norstat spurt folk om hva de foretrekker på softisen. 78% av befolkningen foretrekker softis med strøssel. 17% foretrekker softis uten strøssel. Og hvis du lurer på hvem det som spiser softis bart, så det stort sett gamleys. Fordi det det flest som foretrekker softis uten noen ting.

0: You Came med Kim Wilde, en dame som fortsatt holder på. Flere konserter i sommer i England, og i løpet av de siste 45 årene så har hun blant annet gitt ut 15 originale album, 10 samleplater og 2 bøker om hagestell og planter, så hun har sitt å drive med, Kim Wilde. Jeg venter nå på Radio Norge, både Sheena O'Connor, Anastasia og straks Return.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Og det er First Price.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

I'm Out of Love med Anastasia. Takk for at du hører på Radio Norge I fjor onsdag. Vi har kommet til en ny episode av podcasten Det alle snakker om, og på onsdager så det jo gjest I studio, så da det det snakker om, og I dag så det en av Norges mest frittalende og morsomme stemmer, nemlig Anine Olsen som gjest. Ny episode ligger ute, og det helt gratis der du pleier å høre podcast, så gå inn og ta en liten lytt. Det Anine Olsen snakker om heter altså dagens episode. I venter nå på Radio Norge, blant annet Jan Teigen med Optimist etter hvert, og så kommer Sinead O'Connor akkurat nå. Her Nothing Compares to You.

0: mennesker i verden jeg kaller genier, men akkurat han som skrev den låta her, han var det. Prince skrev denne for Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Takk for at du hører på. Vi skal blant annet en tur ned i Topp 1000-arkivet om ikke lenge, og så kommer Jahn Teigen med Optimist hvert øyeblikk.
1: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 i køen.
3: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
8: Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
7: hundeskole?
8: Jo, foruten.
9: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
18: Hva?
17: 40 000.
18: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
19: Petter,
20: Halla, sjef.
19: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
20: Nei.
19: Får du bestilt en ny igjen?
20: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi høre på et samarbeid som ikke er helt sånn oppe i dagen. Riktig nok kommer begge fra Australia, men det er stort sett også det de har til felles. Kylie Minogue var lys og poppet og kommersiell og lagde låter som Locomotion og I Should Be So Lucky og sånt noe. Mens Nick Cave og hans Bad Seeds var mørke og rocka og dystre. Og da Nick Cave laget den skiva som den låta er hentet fra, så heter den altså The Murder Ballads og handler om mord. Folk som blir drept. Og da han sendte demoen til Kylie, så sa folka rundt henne bare sånn, nei, dette skal ikke du gjøre. Dette her er en sang som handler om en dame som blir drept når de er ute på date. Mens Kylie hørte den og sa, nei, det har jeg lyst til å gjøre. Og så ble det en kjempehit over hele verden. På lista vår så har denne vært inne 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 82. Plass i fjor. Plass 263 for Where the Wild Roses Grow. Because

0: Kylie Minogue og Nick Cave med Where the Wild Roses Grow. Dette Radio Norge, og hvert øyeblikk nå November Rain med Guns N' Roses, men aller først en titt på de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu i Oslo, trolig fra andre etasje, et fall på 5-6 meter. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med lek, melder politiet. De nå på stedet med et stort antall ressurser. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstritt video. Den viser behandlingen av rundt 430 Palestina-aktivister som bundet på ryggen og lagt i bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales i USA. Reuters siterer en høytstående kilde i presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur i landets politikk. President i USA, Donald Trump, har lenge ønsket regimeendring på øya. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møtet med presse i dag. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært i København og testet at alt i orden. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis skya, noen regnbyger og 13 grader i morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyet vær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis skya og 15. Stavanger får delvis skya og 14. Kristiansand delvis skya og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det delvis skya, mulighet for regn og 15 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Riktig god onsdag, om ikke så lenge besøk i studio av gutta som startet som hvite gutter. Nå de i gang med en ny sesong av politiserien Bausen. Vi innom om ikke så lenge, så skal vi høre på både John Farnham og KC and the Sunshine Band, men akkurat nå Guns N' Roses. Radio.

0: sånn som får meg I godt humør, Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Riktig god kveld, jeg har fått besøk I studio av to av gutta fra Bausen.
1: Hei!
0: Hei! Hjertelig velkommen, Johannes og Jørgen.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
0: Jeg har jo snakket med dere om Bausen tidligere, blant annet også den nye sesongen.
2: Mm-hmm.
0: For her synes jeg dere var så himmelig hyggelige, vi var på en lansering.
2: Ja.
0: Og man vet jo aldri helt hva man skal spørre om. Og dere var liksom, dere guidet meg litt da, kan du si. Ja. Vil dere høre på klippet?
2: Ja.
4: Vi kan si at det noe gøy på gang, men vi kan ikke si hva eller ennå.
5: Du må stille bedre spørsmål, så skal vi se hvordan du, om du kan få det ut av oss på en, måte, på en annen måte.
6: Hva slags TV-program det dere jobber med nå da?
5: Nei, vi jobber jo med det vi pleier å jobbe med.
6: Blir det noen ny sesonger nå?
4: Vi får se.
5: Ja, det får vi se da. Det kan vi ikke si dessverre.
4: Vi kan ikke si noe om det.
5: Vi kan ikke si noe om det blir ny sesonger av Bausen. Vi kan ikke det.
6: Man kan jo ikke si noe om det blir en ny sesong av Bausen.
4: Vi kan ikke si noe om det. Om det hadde blitt det, hadde vi ikke kunnet si det. Om det ikke hadde blitt det, hadde vi ikke kunnet si det.
6: Kontraktsbrudd. Det kan ikke dere si noe. Så hvis jeg hadde sagt for eksempel, hvis det blir en ny sesong av Bausen, så ikke si noe.
4: Da hadde vi ikke sagt noen ting.
0: Damn it!
2: Du tok oss til slutt.
0: Ja. Men I den nye sesongen så det ikke bare de faste vanlige. Dere har fått med et par nykommere også.
2: Altså, utover de faste vanlige, Mari Einbu og Seda Witt og Galvan med Heidi og Mikkel Silseth, så har vi fått masse gøyale folk med. Altså. Mattis Herman Nykvist spiller en gøyal ny love interest og din nye rival, Jørgen.
3: Min nye nemesis, ja, for ja. Min karakter. Prøver å ta en dame jeg har et godt øye til,
2: ja.
3: Så der blir det forviklinger. Og så har man Olav Våstad, som vi også hadde med oss I Hvite gutter, som vi synes en av de morsomste skuespillerne vi vet om.
2: Ja, så har vi jo da Henrik Flatseth, da, som
3: Gravner-journalist.
2: Sesongen begynner med drap.
3: Ja.
2: Og vår gjeng, fordi vi jo bare patrullerende politi, men det jo ofte de som kommer først på åsted. Og da har de egentlig en jobb, og det å ikke ødelegge noe.
3: Mm.
2: Og det, men det klarer presterer vår gjeng å gjøre da.
3: Kjøpt I gang.
2: Så da blir hele sesongen blir et slags et lite plott I hele sesongen blir dette drapet. Mm. Og da det Henrik Flatseth som driver og prøver å finne ut av dette som en gravejournalist.
3: Han lager True Crime podcast.
2: Ja.
3: Som på en måte han en independent investigating journalist.
0: Mm. Og de det verste.
3: Ja, det ikke det?
0: Jo.
3: Det var det researchet frem til. Og de skyr ingen midler for å få saken sin.
0: Hvis du har lyst til

0: John Farnham og You're the Voice. Og fra You're the Voice til You're the Inspiration, Chicago kommer hvert øyeblikk.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
14: Okay, time out.
3: ...ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland, Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I trivet! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
20: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Unstoppable med Sia og Kim i morgenklubben er også ustoppelig i sin iver etter å høre morgenen din bedre. Ikke bare ved å være bli og hyggelig på radioen din, men også ved å hjelpe til sånn rent fysisk. Hva er det som kunne gjort morgenen din bedre? Trenger du hjelp til å smøre litt matpakke, til å få skisse ungene av gårde i barnehagen, eller kanskje gå en tur med bikkja? Bare gå inn på radionorge.no, da kan du bare klikke på bildet av Kim, da står det Kim fikser det! Og da kan du føre inn hva du trenger hjelp til, så kanskje Kim kommer og besøker deg. Radionorge.no. Not a Whitesnake, here I go again.

0: 40% rock, 60% puddelsveis. Dette var Whitesnake og Here I Go Again. I vente nå lager Fossheim og Eivind Røllus, som var Monroe. De kommer med Cheerio, Big Mountain, du kropp med Baby I Love Your Way. Og det neste bandet, det kan du skrive sånn i morse. De ABBA. Take a chance on me kommer hvert øyeblikk.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det
4: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
12: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

Baby, I Love Your Way med Big Mountain. Nå skal vi til en av de store norske duoene, Lage Fossheim og Eivind Røllus. Ingen av de med oss lenger dessverre, men sammen var de Monroes. Og for noen år siden, så begynner det å bli ganske mange år siden nå, så ga Ravi og DJ Løv ut en cover av den låta vi skal høre på, Cheerio. Og i den forbindelse så var Lage Fossheim innom studio i den radiostasjonen jeg jobbet på da. Og det harmonerte med at SingStar, altså PlayStation, hadde gitt ut et spill, SingStar-spillet, med norske hits, og der var blant annet Sunday People, en annen av Monroes-låtene med. Så jeg inviterte laget til å prøve å synge, og poenget med det spillet var altså å synge så likt som originalen som overhovedet mulig. Så tenkte jeg, dette her må jo bli toppscore, når jeg har han som faktisk har sunget den inn. Og Lage holdt en liten privat konsert og gønna på og sang Sunday People, så det spruta etter, og jeg satt og tenkte sånn, wow, dette imponerende. Og så kom karakteren, og der stod det lovende, som altså et lite stykke unna toppkarakter. Dette The Monroes med Cheerio. Cheerio.

0: Goodbye, cheerio. Dette var Monrose. Dette Radio Norge, hvor vi straks skal ta et lite dypdykk ned I Topp 1000-arkivet og hilse på Frankie Goes to Hollywood, og så skal vi høre på en låt som jeg tror inspirerte filmen Ad Astra, som kom ut I 2017. Fordi denne filmen har liksom alt ved seg som ikke imponerer Shania Twain på mange måter. Fordi filmen handler om en kar som heter Roy McBride, han astronaut og rakettforsker.
1: So you're a rocket scientist.
0: Og rollen blir spilt av Brad Pitt.
1: Okay, so you're Brad Pitt.
0: Og han kjører bil på Mars.
1: So you got a car.
0: That don't impress me much. Kommer straks.
2: Gjør et kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei det.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
21: Du, hagefesten.
22: Ja?
21: Alt klart, eller?
22: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva likheten mellom en
23: privat etterforsker
2: og et
21: konditori?
2: Jo, foruten
23: Og jaså, her lukter det
21: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
24: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I engelskspråklige land så de veldig glad i sensur. De skal helst ikke ha noen ting som handler om noen form for kroppslig omgang, for å si det på den måten. Så gutta i Frankie Goes to Hollywood var nødt til å finne på en liten sånn omvei på forklaringen av hva låta egentlig handler om. Så de sa sånn, nei, dette her handler om motivasjon. Senere har de innrømmet at dette her handler om å kose seg. Altså, vertikal mambo, om du skjønner. Relax when you wanna come. Dette i utgangspunktet altså en bruksanvisning i hvordan man kan utsette og komme i mål. Nok om det, vil mange si. Den har vært inne på lista vår 17 ganger. Har vært så høyt oppe som en 75. plass. Det var i 2018. I fjor var denne på plass 331.

0: Relax med Frankie Goes to Hollywood. Om noen få minutter nå, Bryan Adams med Heaven. Men aller først en kjapp oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. En ettåring betegnes som kritisk skadet etter å ha falt ut av et vindu i Oslo. Barnet skal ha falt 5-6 meter og fraktes nå til sykehus. Israels utenriksminister raser mot kollega sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir etter at han la ut en omstridt video. Den viser behandlingen av rundt 430 palestinaaktivister som bundet på ryggen og lagt i bakken. Blant de anholdte fire nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på videoen. Tidligere president på Cuba, Raúl Castro, tiltales i USA. Reuters siterer en høytstående kilde i presidentadministrasjonen. Tiltalen foreløpig ikke offisielt bekreftet. 94-åringen regnes fortsatt som en mektig figur i landets politikk. President Donald Trump har lenge ønsket regimeendring på øya. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ber om en ny gjennomgang av sikkerhetskriteriene etter avlysningen av sykkelrittet Trondheim-Oslo. Han vil be Vegvesenet om å gå i dialog med styrkeprøven for å se om det mulig å gjennomføre årets ritt innenfor forsvarlige rammer som ivaretar trafikksikkerheten. En mikrofon gjorde utslag på pacemakeren til landslagssjef Ståle Solbakken under møtet med presse. Solbakken måtte til Ullevål sykehus på sjekk. Solbakken forteller at han forholdt seg rolig under hendelsen, og at han nylig har vært i København og testet at alt i orden. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø blir det delvis sjø, noen regnbyger og 13 grader i morgen. Tromsø får litt regn om morgenen, deretter mye sol og 14. Bodø får sol og 18. Trondheim får overskyvær og 17 grader. Bergen regn om morgenen, deretter delvis sjø og 15. Stavanger får delvis sjø og 14. Kristiansand delvis sjø og 18. Gjøvik får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det delvis sjø, mulighet for regn og 15 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God onsdag kveld, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både John Travolta sammen med Olivia Newton-John. One Direction kommer med Story of My Life, og akkurat nå det Bryan Adams fra Canada med Heaven.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Story of my life med One Direction, og en av de gutta i One Direction som har gjort mest ut av seg sånn i ettertid, det Harry Styles, og på denne dato i 2022 så ga han ut albumet Harry's House, som var hans tredje soloalbum, og det satte altså så mange eksemplarer, blant annet så solgte han fysisk 182.000 vinyl-eksemplarer av den skiva i løpet av bare en uke, og senere så vant han Grammy blant annet for årets album, beste pop-vocal-album, og ikke minst best engineered album, altså det som har skrudd best lydmessig. Det var på den dato 20. mai tilbake i 2022. Nå skal vi enda lenger tilbake i tid, til John Travolta sammen med Olivia Newton-John. Dette You're the One That I Want.

0: You're the one that I want med John Travolta og Olivia Newton-John fra musikalen Grease. Og Grease I denne sammenhengen har altså ikke noe med landet Grease, altså Hellas, å gjøre. Dette har med fettsleik å gjøre, for det hadde man jo på 50-tallet. Og akkurat når det gjelder Hellas, eller Grease, da, så vil jeg gjerne også få lov til å legge til at det ikke en fyr. Og det høres kanskje rart ut at jeg sier det, men vi lever I tider hvor USA har en president som sier ting som dette.
1: Greece has been very supportive, actually. Greece has been terrific. He's a terrific guy.
0: Yes. I venten på Radio Norge, blant annet AHA. Og så kommer Nick Kershaw. Og straks når jeg til å tjene bare bitt litt rampenger, så kommer Queen med The Show Must Go On.
2: Du... Dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolobar.no og ta superspill til Danmark.
8: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
9: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
10: Bli med du også!
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
20: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
21: Nei, hva skjedde nå?
20: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
22: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

The Sun Go Down On Me med Nick Kershaw. Og fra I går av så Tromsø I gang med midnattssolsesongen. Da var sola offisielt oppe hele dagen. Så det stedet å være hvis du vil oppleve det. Når det gjelder solnedgang I for eksempel Oslo, så det rett før klokka 10 I kveld. Et minutt før klokka 10. Det to minutter lenger dag enn det var I går. Og mens vi inne på dette med sol og solskinn, vi skal skru på TV, på radio. Og høre på aha, dette dette The Sun Overshines on TV.

The Sun Always Shines on TV med Paul, Morten og Magne I AHA, de tre beste vennene. Helt på litt til nå så hører du blant annet Connells og Counting Crows sammen med Vanessa Carlton, og så skal vi høre på Michael Jackson med Thriller. Visste du at før Thriller ble Thriller, så het den Starlight og var en ganske lik, men likevel ganske annerledes låt her på dette.

0: kul den her også selvfølgelig, men thriller, slik vi kjenner den, kommer hvert øyeblikk.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
19: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, det er sant, alt har smeltet.
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
24: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

Big Yellow Taxi med Counting Crows sammen med Vanessa Carlton. Dette Rad Norge, jeg heter Andreas, og I helgene så har jeg sending her på Rad Norge mellom 9 og 11, og den siste timen der så har vi quiz. Da det heisen som en sånn allmenn quiz, hvor vi later som om vi en heis, og så går heisen oppover hver gang du svarer riktig, men går ikke ned selv om du svarer feil. Og den som kommer høyest opp, den vinner 1000 kroner, så det tre deltakere som prøver seg. Ganske hyggelig konkurranse, du kan jo tune inn og høre på den mellom 10 og 11 hver eneste lørdag og søndag, ellers kan du melde deg på og bli med og få med en skattefri tusenlapp. Da bare send en tekstmelding, gjør det gjerne med en gang, så glemmer du det ikke, bare skriv heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033, så kan du bli med heisen til 2033, og ta telefonen når jeg ringer da. Det litt sånn skummelt nummer, 08282, men det bare meg, ikke noe farlig.

0: 74-75 med Cornels. Dette Rad Norge. Jeg har vært en liten tur ut I Top 1000-arkivet og funnet fram en perle fra Eurythmics som vi ikke spiller så mye på radio, som vi skal høre på etter hvert. Og så kommer Roxette. Og så en ting jeg driver og lurer fælt på. Jeg har vært og kjøpt en ny sånn skjermbeskytter til telefonen. Det står at den uknuselig, og likevel så selger de den I trepack. Hvorfor det?
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
1: Hva?
5: 40 000.
1: Hva du snakker om? Ikke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
8: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hent ball!
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
15: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
21: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Eurythmics og There Must Be An Angel Playing With My Heart. Det en strålende fin låt som handler om kjærlighet og glede, i motsetning til mange av de andre låtene til Eurythmics. Blir av og til tatt for å være en julelåt. Blant annet så har Celtic Woman coveret den her, og den ga ut på skiva Celtic Woman Christmas, og da høres den slik ut. There must be an angel playing with my heart. Men det altså ikke en julelåt, selv om vi har med engler og glede og sånt noe her. Dette her Eurythmics med There Must Be An Angel. Det en låt som har vært inne på lista 16 ganger, var i fjor på plass 671. Og hør nøye etter munnspillet her, det det Stevie Wonder som står for.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Hei, og en ekstra liten hei og hilsen til deg som har bursdag I dag, og til alle som heter Bjørnar og Bjørnhild. Gratulerer så mye med navndagen. Jeg heter Andreas, og jeg venter nå både svenske Freestyle, Boy George dukker opp, og akkurat nå dette R.E.M. og Losing My Religion.

0: Everything I Own med Boy George, som på den tiden av denne her kom ut var en stor kær I musikkbransjen. Han har vært vokalist I Culture Club. Og her forrige uke var han plutselig aktuell igjen I 10 sekunder. Han stilte opp og var med på San Marinos Eurovision-bidrag, og alle tenkte sånn, yay, gøy å se Boy George. Og så røyk han ut på den første semifinalen som var på tirsdagen. Og bare et par dager før så har han vært I London og sagt til Express, I hvert fall ikke har null poeng.
1: Yeah, but I don't want
0: Så ler han som om det I hvert fall helt usannsynlig. Og siden var det ingen som så noe særlig mer til han under Eurovision, tror jeg da. Jeg må innrømme at jeg følte ikke så jæskla nøye med. Dette Rad Norge. Vi skal til freestyle nå. Her Vil Ha Deg.

0: Vil ha deg med freestyle. Og om et døgn så vet norske fotballspillere om Ståle Solbakken vil ha deg, for da tas nemlig Norges VM-tropp ut. Det blir skikkelig spennende. Det skjer i morgen, sånn i 8:30 så starter sendingen. Og da får jeg også finne ut hvem som skal representere Norge i VM. Og ikke det at jeg synsk, men som et lite bidrag her til alle som har lyst til å tippe på oddsen. Jeg er ganske sikker på at Erling Braut Haaland kommer til å være med i den troppen. Men, vi får se. Men vi skal snakke mer fotball om ikke lenge. Lurer du på om du er keeper? Snart skal du få noen tegn som tyder på at du er keeper.
1: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai.

0: hjertet av Oslo. Velkommen.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også.
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Ja, da er den, ja. Det er typisk min flaks. Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til
8: overs. Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
10: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
11: Jetta! Milo! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Velkommen til den norske storbanken. Du er nummer 4 i køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du er nå nummer 17 i køen.
13: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det er helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Save Your Wife med The Fray. I morgen kveld tas den norske troppen ut til VM I fotball. Det blir spennende. En ting som verdt å markere I dag at det bursdagen til en fyr som tidligere var keeper I Spania. Iker Casillas fyller 45 år. Det en tynn unnskyldning for den lista som var på morgenklubben I dag tidlig, som var topp 10 tegn på at du keeper. Og vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du prater ikke så mye.
2: Nei.
1: Du foretrekker å være målløs.
2: Det var fint, det var jo snedig da. Den likte jeg. Plass nummer 2.
1: Du går ikke over venstre bekken etter vann. Den flaska står jo ved siden der, jeg vet du, med stolpen der.
2: Og etter venstre bekken etter vann. Det var snedig. Det var snedig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Enkelt og greit tegn på at du keeper. Plass nummer 1
1: Du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder.
2: Ligger foran.
0: Bakan. Det var fra morgenklubben I dag tidlig. Husk at hele gjengen på plass igjen I morgen allerede før klokka 6:05:59 her på Radio Norge, blant annet med en splitter ny topp 10-liste. Dette George Michael og Careless Whisper.

0: Guilty feet have got no rhythm. Nå har ikke jeg noe særlig skyldige føtter, men rytmen skorter på uansett. Dette var George Michael her på Radio Norge med Careless Whisper. Heng på, så hører du blant annet Bill Medley og Jennifer Warnes med I Had a Time of My Life. Så kommer Andreas Jønsson fra Sverige med Glorious, og en av verdens vakreste låter gjennom alle tider er rett rundt hjørnet. John Lennon med Imagine.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
8: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta superspill til Danmark.
17: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.

0: Han kommer fra Sverige, men har også noen positive egenskaper og sider. Blant annet så har han verdens vakreste fornavn, og for det andre så har han norske aner. Dette var Andreas Jønsson med Glorious. Og før vi går videre nå, så synes jeg vi trenger noe litt oppbyggelig på onsdagskvelden.
1: Visdomsord fra Shaman Durek.
2: Greetings and salutations, beloved souls of infinite power and awareness, creative beings of great intellect. It's a pleasure to be here with each and every one of you and to share love with you at this time.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Takk for at du hører på Radio Norge. Rundt gjør det nå et lite dykk ned I Top 1000-arkivet, hvor vi skal hilse på INXS, og så kommer Scorpion, som ikke lenger med Send Me An Angel.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det First Price.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Og det First Price.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
12: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
13: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
18: 1881
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I fjor var den låta vi skal høre på nå på det vi kaller en halv satanplass. Det var på plass 333. Har vært inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen, har vært så høyt oppe som en 164. plass, og har nesten vært ute av lista ved opp til flere anledninger. Men la oss krysse fingrene for at det går veien også i år, når vi skal ha vår kåring. Vi snakker om In Excess og Need You Tonight, og med den stakker jeg også Per på følge. Jeg heter Andreas Velle. Fortsett å høre på utover kvelden Supertramp, Holzier og Tina Turner. Det bare noe av det som dukker opp nå i løpet av de neste 20 minuttene.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere
6: Du kan ikke stole på noen
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Slutt, jeg mener det, det dritflaut
11: Det så flaut da, det kuleste bilen har du ikke sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den
11: Sjekk regnummeret, gå bak og se
12: Nei
11: 6-7
12: herregud Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere Sammen med Nordea
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå Og det jo en grunn til å feire Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner Spar 0 kroner Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
14: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet, og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den her kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
11: Walkman, vi var sånn, alt har smeltet.
10: Og en brand i dag.
11: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
13: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, så.
15: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Det her var innmari god lunsj. Det first
1: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og det
2: first prize. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
15: 40 000.
16: Hva det, altså, hva det snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
20: Okay, time out.
19: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta superspill til Danmark.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vevasan, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Hva er likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: og jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Du,
20: Har
19: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinny burger,
22: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
1: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
1: Får du bestilt en ny?
2: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi Spikersuppa og Rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
18: Hei, hei. Luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det...
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
6: 40 000.
0: Hva er det, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er
12: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Radio Norge. Mye

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det er mange som sitter på en buss og hører på oss akkurat nå, og et sted rundt omkring i landet så er det mye busser som går nå på morgenkvisten selvfølgelig. Vi skal til Oslo og en bussrute som heter 23. 23-bussen har rundt 15 000 passasjerer daglig. Den er Oslos mest forsinkede linje.
3: Ja, for uinnvidde så er det store ringvei, den ytterste ringveien, den går altså fra Simensbråten og til, ja, forbi Radiumhospitalet og Smestad og utover der.
2: Poenget med historien her, det er at den har vært forsinket i alle år. Den er ikke til å stole på. Folk bare kan komme og gå når de vil, virker det som, fordi den går bare ikke når den skal i det hele tatt.
3: Nei.
2: Passasjerene er frustrerte, bussjåførene er frustrerte, Ruter som styrer disse bussene er frustrerte. Det er en egen Instagram-konto som heter 23-bussen, med

0: mot alt som har med veiutbygging å gjøre, ja. Selv om, altså da tenker jeg ikke på, å ja, det kan jo gå busser der også, ja. Egne linjer. Så poenget når man skal bygge veier, bygg de litt bredere med ett felt lenger, fordi i fremtiden så trenger vi den plassen til kollektivtrafikk. Det jo liksom...
1: Det godt sagt. Jeg har jo god erfaring med den bussruta. Jeg gikk jo på yrkesskolen på Sogn, og tok jo den hver dag i 3 år.
0: Ja.
1: Hvis vi kom for sent på skolen og skyldte på bussen. Ta en litt tidligere.
0: Ja.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det...
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Med oss har vi Oda.
16: Ja, hei.
15: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
16: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
15: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent, jeg kommer, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
20: Du hører høydepunkter fra morgenklubben.

0: er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: 5 minutter og 5 om dagen, hvis de sitter her under låten her, så diskuterer litt, fordi at vi har sånn fruktkurv, jobbfrukt, som kommer inn her.
3: Det er alltid spennende. Det er alltid spennende. Hva som er nede i den.
2: Der er det bananer, epler, pærer, og så appelsin, ja, og så er det blåbær og jordbær og druer. Druer, ja. Jeg skyller druer, jeg skyller blåbærne.
3: Ja.
2: Det, og det, da synes du det sånn, er det mulig å være så jordete?
3: Ja, men jeg tenker det, det må jo få i deg litt hvis det er et eller annet.
2: Ja, hør på deg selv da, du er jo søkk for kjøla.
3: Jo, men det kommer ikke av fruktkurven.
2: Jo.
3: Nei.
2: Det er jeg ganske sikker på.
3: Nei.
2: Kanskje ikke det.
3: Nei, jeg tror ikke det.
2: Det dukte også opp en sak her med barn som ifølge FHI får i seg for mye miljøgifter.
3: Ja, at det er, for, altså det er høye nivåer sprøytemidler hos norske barn.
2: Ja.
3: Og selv om det blir oppfordret da, til å spise frukt og grønt, så er det da høye verdier av dette her. Da.
2: Så her er det et lite paradoks, er det ikke det? At man blir oppfordret til å spise frukt og grønt i alle måltider, samtidig så er det altså da høye forekomster av plantevernmidler.
3: Ja. Nei, men er ikke det litt fint at det er plantevernmidler da? Tenk deg jo alt med mikrober og drit du hadde fått deg hvis ikke det var plantevernmidler på det.
2: Ja, det hadde jo også hadde det blitt mye matsvinn og ting og tang.
3: Absolutt.
2: Økologisk, du kjøper aldri det du, Geir?
3: Jo, nei, det må jeg se.
2: Samme oppsiden.
3: Jeg ser, er ikke alltid jeg følger med så godt på hva det er.
2: Men du skyller ingen frukt og
3: grønnsaker? Nei, det er sjelden da.
2: Det er sjelden?
3: Ja,
2: ja
3: men, må si det.
2: Gullerøtter og sånn da?
3: De skreller jo de.
2: Ja, du skreller, men du
3: mamma
2: tar ikke...
3: Ja. Skreller det jo.
2: Oh,
3: appelsin da.
2: Du ser liksom bare alltid, bare, når jeg tar de blåbærne her, så skyller så ser du, så hører jeg bare sånn krynting.
3: Skyller du frukten? Ring 082.
2: Ja. Du vil dit i dag, ja.
3: Ja.
2: Skyller du frukten? Skyller du frukt? Skyller meg en pære? Ja, men det er gøy å høre litt om det, altså. Ja. Skyller du frukten?
3: Hvor farlig kan det være, da?
2: 08282.
3: 08282. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om skylling av frukt. Gjør du det, eller bare spiser du rett og uten å tenke på at det kan være sprøytemidler og basilusker og skit og møkk? Nå går tur til Bærum. Per Otto med oss. God morgen til deg.
3: Hei, god morgen, god morgen.
4: God morgen, Per Otto. Skyller du frukten?
3: Ja, selvfølgelig. Altså, det både det som kan være på type når det produsert, og også hva som skjer i butikken med oppå siden. Det mange folk som borte i den frukten.
2: Ja, visst det det. Så du skyller frukten konsekvent?

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi skal til Asker, og der har vi med... Hvem vi har med?
3: Vi har med Irene.
2: Hei, Irene. Hei, Irene. Vi snakker jo om skylling av frukt og grønnsaker. Hva gjør du selv?
3: Jeg skyller ikke.
2: Du er ikke, nei. Det er så bra at vi får inn fra den siden også.
3: Ja, ja. Nei, det har gått bra så langt. Så ble jeg litt skeptisk når hun Sofie var på og sa det her om det jordbærsyret, men jeg tipper at, eller jeg kjenner meg selv så godt, så det har jeg glemt ganske fort.
2: Ja, da skal jeg bare opplyse lytterne våre om det som akkurat har skrudd på. Det var altså en sak som dukket opp hvor det var avføring i åkeren fordi jordbærplukkerne ikke fikk gå på do. Det var det saken var, Irene, stemmer.
3: Ja.
2: Ja. Men tenker du ikke noen ting på dette her da? Hvis du tar en pakke med blåbær, så bare spiser du dette?
3: Ja, jeg gjør det. Det går så fint.
2: Ja.
3: Aldri blir dårlig, så det...
2: Det er akkurat som Geir.
4: Ja, ja. Jeg er litt for kjøla om det når loven mener jo kommer at det ikke er skyld i frukten.
3: Neida, det gjør ikke, vet du.
2: Det er bare tull, ja. Men du vasker deg på hendene før du lager mat?
3: Ja,
2: etter at du har vært på do og sånn, jeg ville bare ta noen kontrollspørsmål.
4: Nei, du må
2: jo men altså, Irene er her.
3: Det var en. Nei, nå må du loven, må du rulle inn.
4: Ja, det er helt riktig, Irene.
3: Ja,
2: jeg får kjefte, det er sikkert velfortjent. Irene, ha en fin dag videre.
4: Ha det
2: godt, da. Vi ligger
3: med deg.
4: Ha det. 08282, vasker du frukten? Nei, Irene er min kvinne her, altså.
2: Ja, jeg skjønte jo det, da.
4: Ja.
2: 08282, vasker du frukt og grønnsaker? Skyller du frukten? Ring oss 08282. Dette ble mye mer spennende enn jeg trodde.
4: Ja.
2: Ja, så gøy dette var. Ja.
4: Det er sånn radio er det, vet du.
2: Ja, det er jo det.
4: Spenningen stiger.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Vi snakker om skille frukt og skille grønnsaker, skille pærer og epler. Og vi skal til Jørn og til Holmestrand. God morgen, Jørn.
2: Hei sånn.
1: Hallo. Ja, skiller du frukten?
2: Nei.
1: Nei.
3: Du gjør ikke den der?
1: Du heller, du har en annen her også.
3: Og du like frisk?
2: Ja.
1: Det hvorfor, kan jeg spørre hvorfor du ikke gjør det?
2: Jeg kjøper ikke frukt.
3: Å oh, nei, nei, da det jo selvfølgelig...
2: Jeg bor på landet, så jeg har alt i hagen.
3: Oh, ja, du har alt i hagen, selvfølgelig.
2: Jeg har jo epler og plommer og alt i hagen. Alt i hagen.
1: Men er det sånn at du tar vare på, sånn har sånn kjeller med, hvor det står i trekasser utover høst og vinteren?
2: Ja, putter kjeller.
1: Ja, ikke sant?
2: Du høster jo trea på høsten, og så putter kjeller.
1: Ja, du gjør det på ordentlig gamle måten.
2: Ja, ja,
1: klart ja, det. Da, og det samler seg støv der nede, eller gjør det ikke det? Så du bare spiser rett da?
2: Jeg har jo presenning over.
1: Ja, presenning over,
2: ja.
1: Ja. Ja, dette her var et lite sånn tilbakeblikk til ordentlige gamle dager. Se for deg en sånn kjeller med sånn trapp på utsiden, ned, ikke sant, med sånn skott foran.
2: Ja, ja, ordentlig kjeller.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så lukter det litt.
2: Og så får jeg bære i skogen.
1: Og bære i skogen. Bære i skogen. Ja, fy faen. Naturens mann der, altså her kan alt se. Du er selvberget der. Det var koselig at du ringte. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: Ja, du
1: også. Ha det. Og den der følelsen der av de der gamle kjellerne som var altså. Jeg ser det akkurat for meg. Og nå glemte jeg å spørre han om det hvitt hus. Det er jo det, vet du.
3: Ja, det er nok
1: det. Ja, det må jo minst være det.
3: 08282 hvis du skyller frukten eller ikke skyller frukten. Mm. Det vil vi gjerne høre om.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Ja, nå skal det nytes! Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja...
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
8: Jippie!
10: Åja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
11: Jetta! Mino! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hei, det er Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Det er så mange biler å velge.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MGSX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MGSX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MGSX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
19: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
18: Så finnes det Danmarksferie.
20: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
18: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på kolderland.no og ta superspill til Danmark.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her er ikke det lov å si det?
1: Jo, jo, det lov å si. Men hva skal du fram til?
0: Høri, høri, høri. Bare med røsen curry. Jeg tar med brødretteren I din jacuzzi med et smil, sa jeg, og setter på Tears in Heaven. Og så tenner jeg et duftlys som lukter sandaltre. Beam me up, Jesus! Legger flaske ferdig på is. Nå kommer fleskefar hjem til Big G upstairs og den store buffeten I toppetasjen. Bestemor, her deg. Long time, nå som mulig grøtt. Jeg synes det poetisk og vakkert. Det skal stå på gravsteinen min. Begravelsen blir... Lille julaften, bare for å ødelegge for grunnen håndmesteren ja, Jo, jeg skal begraves 8:55 på kveld Ta den du, Hadia Nasna Og Jan Thomas Når skal du få deg med mimikk? Hæ? Nei, hva sa du? Skal du spørre om noe?
1: Hæ? Ja
0: du ferdig? Du ferdig?
1: Nei, vi skal ha en påstand til
0: Oi, ok, ja. Da skal du
1: Ja
0: Hva det jeg sa? Noen ganger så sier jeg ting jeg ikke vet om vi må klippe bort eller ikke
1: Nei
0: Ikke klippe bort
1: Nei, vi klipper jo ikke
0: Klipp bort, altså, herregud, hva skjer det? Jeg får en artikkel I Bodø nu Vet du hva Bodø nu? Jeg synes jeg kunne spurt før dere kastet meg under bussen ikke det vanlig? Blir ikke de ringt eller sendt melding?
1: Jo, jo
0: Nei, ikke en drit
1: Nei
0: Det bare sånn, hei, se på fleskefær, og nå har han sagt noe dumt igjen Åpne kommentarfeltet, whack de, smack de, kjør på hele Bodø ikke det dårlig gjort? Ikke det dårlig gjort?
1: Jo.
0: Fy faen, jeg skal dra opp dit, jeg skal brenne hele stormen kulturhus
1: Men du fikk jo jævlig mye medvind I kommentarfeltet der da Det var mange
0: Jeg fikk også medvind
1: ja,
0: Og det jo ikke de bodde vant til For der jo faen meg motvind hele jævla døgnet Stå på mol og Øh, vi står han av Hva med å flytte da? Du må ikke bo der, det frivillig ja, men Jeg mener det, det frivillig å bo I bo Du må ikke bo I bodde Det finere steder Du skal faen ikke langt før det finere sted Kanskje ikke Fauske Rognan koselig og Hamarøy og ja, Bodø for meg Hva det for en rundkjøring og flyplass? Åh, ja, det gøy, det har vi ikke noe annet sted
1: Nei
0: nå blir det bråk igjen
1: Neida.
0: Nei
1: da, jo da Klart det blir det
0: ja.
1: Når fleskefar åpner kjeften, vet du Jeg vet ikke om det blir deg eller meg nå men nå
0: det meg da
1: ja, ja, nå det. Fordi, det en påstand til Vi skal nok en gang til nabolandet Danmark der deilig å være Hva? Du leia noe over?
0: Jeg leia noe Jeg er jo Henrik Bjørnsson som jobber I morgenradio på Radio Rock En gang jeg hadde vært på Dressmann XL og kjøpt samme skjorta og så tok han bildet og kallte oss for flesksøstre da Det lo jeg
1: Ja, det gøy
0: ja.
1: Ja.
0: Fordi Det for lite Dressmann XL-utvalg til at alle tjukke I Norge har de samme genserne, og det litt flaut noen ganger.
1: Ja. Men det jo ikke flaut for menn å komme I det samme, det jo for damer som det jo der det blir toksik.
0: Ja, på en måte, ja. Men det var litt flaut å være fleskesøstre da, og
1: ja.
0: Ja. Kjør, Danmark.
1: Det sant, Halvor, at man ikke skal give katten lov til at synge I kirken? Det altså...
0: Hva I alle dager?
1: Er det sant at man ikke skal gi katten lov til å synge I kirken?
0: Ja, men hvem det som I psykose har skrevet det her da? For det jo, katten synger I kirken?
1: Det ikke jeg som har finnet det på.
0: Vet du hva? Jeg kan være tilbøyelig til å prøve å tolke både billedlig talt og alt mulig, men det her skjønner jeg ikke katta av for å være helt ærlig. Katter synger...
1: Hæ? Det jo en metafor for
0: ja,
1: noe.
0: Ja, men for
1: da.
0: Hva?
1: For hva? Hør hva som ligger der, altså man skal ikke gi
0: Man skal ikke gi Ken Lau til å synge kirken
1: Nei,
0: det kraft meg ikke ok
1: For det passer seg ikke
0: Nei, det går ikke
1: Med synging, med mindre det salmer, og det kan ikke katter
0: Nei, det kan ikke følge meg
1: Kan ikke
0: De har ikke penger heller de...
1: Ja, og katter kan jo ikke synge
0: Men det betyr, at det katter jammer? Man skal ikke lage Nei. Folk som ikke kan synge, folk som kan synge kirken, det?
1: Nei
0: du vet svaret
1: Nei, jeg vil anta
0: Kjør
1: At det her handler om at man skal ikke bare ture frem og gjøre som man selv vil. Man skal passe, man skal ta hensyn til andre.
0: Ja, men hvorfor det da at man ikke skal gi katten lov? Altså,
1: ja. Det jo litt som å rekke opp hånda under begravelse og spørre hva passordet til wifi'en her.
0: Fy faen så gøy. Kommer du på det nå?
1: Ja.
0: Det kjempegøy.
1: Ja, og det upassende. Du skal ikke bare, du har litt sosiale antenner.
0: Ja. Det må du lage vitser på, det kjempegøy
1: Takk
0: Ja, men for faen Presten går foran sånn, kondoler. Du forresten
1: Unnskyld
0: Har du fly, wife
1: Ikke bare rekke opp hånda også
0: Ja
1: Midt under, ja det
0: Midt under der hvor rosor aldri dør salmen Eller et øgonblikk I sender og sånn Eller Jeg ser, trøtt Men jeg kan ikke... Unnskyld, hva wifi, pass? Modell, modell. Stå på veggen.
1: Halvor, hvilken låt skal du ha spilt I begravelsen din?
0: For whom the bell tolls. Eller Hallowed be thy name. Eller Møkkamann av Plumbo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: For det Møkkamann som ligger I kista. Ikke det fint? Jo. Eller... Eller noe sånn søtt og ironisk sånn, Hvis jeg ligger I kista Gjerne med åpen kiste Smikket som Joker Og så Finn Kalviks Her på livets lyse side lever jeg ikke det gøy?
1: Jo, det gøy
0: Ja, hva skal du ha? Sex Pistols
1: Nei, jeg skal ikke ha noe punk
0: oh.
1: Nei, det må jo bli noe veldig Noe som ikke passer I det hele tatt
0: Jeg ville jo egentlig ha Bjørn Einsvåg-låta Nede fortelling Men ingen som har hørt om den Men jeg synes det gøy da
1: Ja
0: Nede fortelling, du på for show Den?
1: Ja
0: Men det Karpe med vestkantsfartinga for eksempel Er det noe?
1: Er det en reunion gig med The Kids fra 80-tallet Som spiller skoletrøtt og bare går av etterpå Ikke for jeg skal lære
0: nei, nei, andre. Nei, ikke nei. En hit
1: En eller annen drittlåt
0: Ja, eller hva med liksom noe som litt sånn glad altså, Litt sånn opp altså, Det norske, et av de få norske skabene Hopar om Knut Er det noe
1: Hopar om Knut, ja, ja for... Se, der går en zebra Det vil jeg ha Har du hørt den?
0: ja
1: Å fy faen, den bra
0: Eller det, hva med de aller
1: det
0: verste?
1: Det de heter Ja, nei se, der går en zebra heter
0: Ja,
1: ja, ja Åh, den bra
0: Nå døde jo dessverre han Frontfiguren I Bjelleklang Men der har du faen meg band som hadde passet I begynnelse Jeg kunne hatt bare Bjelleklang, jeg Utegaget på en hedersknag Det henger mitt favoritt hodeplag Åh, gummihatt, gummihatt, gummihatt Gummihatt, sving, gummihatt, gummihatt
1: Ja
0: Jeg har gummihatt, sving Og så ligger jeg I kista med gummihatt
1: Ja
0: Ikke det gøy?
1: Jo, det gøy
0: Det synes jeg God, hvor du der Eller Altså, alle låtene til Bjelleklang Strømling, som handler om deg Kjempegøy Hvis du, det har du hørt
1: Ja, det er
0: oppfattet
1: ja, opp der
0: Ja, ja det har noe Respatex og korps og sånt Det deg Og
1: Jeg tenker at Banana Airlines Med murmende galle Også kan funke
0: Åh, den fin
1: Ja
0: Alt luksus løpet seg Men jeg Å trøste og bære Siste gutten I klassen vi har det mener jeg Der har vi den
1: Der har vi den
0: Siste gutten I klassen Med håret på tisdagen Trøste og bære Ja Ja, det mener Jo, det mener jeg
1: Oh.
0: Og bare intro-musikken fra den der dyrepassen Bare den
1: Det jo sjelden jeg sier Jeg gleder meg til du dør, Halvor Men nå gjør jeg det
0: De aller verste Den der Vi sprang den I Nygårdsgat Den, husker du den? Mm. De aller verste
1: Ja,
0: ja eller Saft La, da, da, da, da, da, da, da. Den Ja jeg bare, hold på å si Nå jeg lyst til å dø Nå kan jeg mente Men Hvis Presten godkjenner teksten Fordi da onkeren min døde for noen år siden Så hadde jo da hans søstre Altså min mor og tanter Spesielle sangønsker som passet da onkeren min Som var veldig glad I musikk Spesielt 70-talls rock da han var god på da Så vi jeg husker vi spilte jo sånn Prokol Harum Og litt sånn Ja, sånn
1: ja.
0: Og da måtte jo presten godkjenne tekster på forhånd For at det ikke skulle være noe sånn blasfemisk Eller altså Men han spilte dem ikke baklengs Nei Men Kan du spille køddemusikk I begravelse, Christer Hvis Så lenge teksten ikke
1: Ja
0: Ja
1: jeg skal jo nå
0: Hvor går grensa for prester?
1: Jeg har utnevnt meg selv som eventansvarlig For bisettelsen din nå
0: Ja, men du, det mange instrukser, Christer
1: Jeg vet det, men jeg allerede på blokka Så har jeg splitking mellom Jon Jon og Mr. Orkester Kan bli jævlig gøy Kan du tenke deg
0: Jon Jon fra Ålesund?
1: Ja, ja, kan du tenke deg
0: Tror du han spiller Skurken-sangen?
1: Selvfølgelig gjør han
0: ja.
1: Ja, ja Og Mr. Orkester får holde på så lenge han vil
0: Gikk og vasa rundt I byen Plutselig kom jeg på Det var fotballkamp på Myra Og det spilte OFK Den, En av Norges beste fotballsanger Splitkick, men du vet ja, du må, Først må du ringe og boke Du må leie Burger King I Krokstrava Det det første du må gjøre
1: ja.
0: det, Vi må I hvert fall sammen separere da Eller, Ballrom, I hvert fall ballrom da
1: Trond Kjørleik, så kjører jeg skumparty etterpå
0: Skumparty med Trond Og bananmilksjekk veldig viktig Det ikke noe sånn der I begravelsen av oss det sånn Milksjekkmaskinen virker ikke Fuck det, den skal virke som et helvete ja, ja, ja, ja. Så må du kjøre inn en annen
1: ja.
0: Ja. Og så skal jo da selvfølgelig smeltes Jeg skal ikke begraves. Jeg skal grave høl. Nei, jeg skal smeltes I en kom. Lut og kaldt vann og kaviar.
1: Strål.
0: Rett ned. Kommunens problem. Takk for meg.
1: Smikkeri, smakkeri.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Smikkeri, smakkeri. Halvor I kloaken. Det var takken.
1: Mjau, mjau. Takk for oss. Nok en deilig episode
0: Hvorfor hører dere på dette her? Jeg skjønner ikke hvorfor dere hører på det Nei, det fine folk med meg
2: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no
3: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her
8: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna
9: Åh, firehjulstrekk, ja
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk Perfekt for norske forhold
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt En dag det kan hende du husker for alltid Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
12: Der du finner kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje I dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
21: LO Favør presenterer... Et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør.
0: Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
30: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
31: Petter,
32: Halla, sjef.
31: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
32: Nei.
31: Får du bestilt en ny?
32: Ja. Sånn.
30: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
33: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
34: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
35: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP!
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

0: Kjære lytter, velkommen til podcasten Gråsoner, som alltid handler den om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, en mann som jeg og Øystein har sjekket, og som vi er sikre på, ikke befinner seg i The Epstein Files.
2: Det helt riktig, helt riktig.
0: Men jeg må spørre, hvor har du fått den der Apple Watchen fra?
2: Den fikk jeg heller ikke av Epstein. Okay.
0: I dag så skal vi kile hjernen deres litt om Epstein-saken.
2: Å, fy, det er altså, for et shitshow.
1: Ja.
0: Ja, det er, hvor skal man begynne?
1: Vi skal begynne med begynnelsen, men vi må begynne et eller annet sted, og så skal vi, siden vi gråsoner, og så kobler det opp mot den store naboen i øst etter hvert. Men Øystein, dette har du tenkt veldig mye på i det siste.
0: Det er vel ikke bare jeg som har gjort det. Men for å gå litt overordnet til verks her, og se litt på hva slags system vi har å gjøre med nå i lys av det vi har fått vite om flere sentrale norske personer. Det er kronprinsesse Mette Marit, det er Terje Rød Larsen, det er Børge Brende, og det er Torbjørn Jagland. Her er det et system med nettverksbygging og med innsamling av informasjon og bytting av tjenester, som vi ikke har kunnet forestille oss i den villeste fantasi.
1: Ja, altså hvis man ser fra begynnelsen, når Epstein kommer på radaren, som er sånn tidlig 2000-tall, egentlig litt før, men i hvert fall da begynte du å se konturene av nettverket, eller det har vi jo gjort i ettertid da. Du kan mene mye rart om Epstein, og helt med rette, men nettverksbygging, dette er jo en masterclass. Det er jo helt ufattelig at en mann har tid til å gjøre noe annet, det er kanskje nesten bare det han har gjort. Men alle de han har vært i kontakt med, alle de som enten har penger, eller som har posisjoner, eller som har noe annet som på et eller annet tidspunkt senere kan brukes av han, det er helt enormt hva han har samlet inn av informasjon og personer.
0: Ja, altså offentliggjøringen av de mange millionene, eller i hvert fall 3 millioner minst nye dokumenter, men det er sikkert mer enn det etter hvert også, viser jo at han har hatt nære relasjoner med svært mange innflytelseslike mennesker, også nordmenn, men egentlig over hele kloden. Det er litt interessant å dvele ved det, fordi vi kjenner jo til at han er en dømt seksualforbryter. Dette har vært godt kjent når alle disse menneskene har inngått relasjoner med denne fyren.
1: 2008 ble han dømt, og måtte sone under, når vi ser på det ettertid, ganske formildende forhold, men like fullt, han ble dømt da.
0: Ja, og altså, omgangsretsen hans inneholder en haug med, eller omfatter en haug med tidligere presidenter, statsråder, statsministre, kongelige, masse artister, masse forretningsfolk.
1: Tech-guruer.
0: Ja, ja. Og vi har alle sett disse bildene nå med Bill Gates og Terje Lød Larsen og Torbjørn Jagland på samme bilde, ikke sant, sammen med Epstein. Så det er helt åpenbart at her er det, i et norsk kontekst, så er dette en person som har relasjoner høyt opp.
1: Ja, og for alle de da som tenker at, ja, men hvordan kunne ikke disse folkene vite at han var en dømt sexforbryter? Var det vanskelig å finne ut av det? Nei, som du sier, det var ikke det. Bare for å ta det sånn helt sakte og rolig og tydelig her. Google, kjære lytter, det kom til verden i 1998. Google ble aksjeselskap i 2004. Vi på kloden har brukt Google flittig i alle fall siden begynnelsen av 2000-tallet, så det finnes ingen unnskyldning i hele verden for ikke å vite at denne fyren hadde store mengder urent mel i posen, i alle fall fra 2008. Og en ting til, det er godt mulig at de, altså hovedpersonene her, og la oss ha de norske da, ikke sant, som Øystein nevnte, ikke selv hadde googlet vedkommende. Men la oss nå være ærlig. Dette er folk som omgir seg med en hel haug med rådgivere, som har som oppgave å sørge for at du alltid vet hvem du møter. Det finnes ingen unnskyldning for å benekte dette.
2: Og så er det jo noen som til og med ikke bare ikke har benekta det, men som også har sagt at ja, og skrevet det selv. Ja, jeg googlet deg, og det så jo ikke så bra ut.
1: Nei, det var...
0: Men jeg tenker at hvis du gjorde et Google-søk på Epstein i 2011, eller når det var, så ville du jo fått opp en hel remse med informasjon. Har man bare lest de øverste 5-6 treffene her, så har man vært godt orientert. Det jeg synes er fascinerende, fascinerende er det, men det er også helt ikke til å forstå, er at slik han fyren her holdt på, så må jo amerikansk etterretning ha visst ganske mye om hva som foregikk i hans omgangskrets. Antageligvis også på denne øya. Og så har man tenkt at ja, her er det ting å følge med på. Det må også norsk politi, eller i hvert fall politisikkerhetstjeneste, PST, har fått vite, som jo har ansvaret for sikkerheten til det kongelige, når det er snakk om å ha relasjon med den personen her. Så kan det godt være at de har advart, og så har man jo likevel endt opp der man er nå. Men jeg synes det er helt utrolig at man ikke skal ha visst. Det er rett og slett ikke troverdig.
1: Nei, det er virkelig ikke det. Og jeg har ikke noen problemer med å se at de norske sikkerhetstjenestene kan komme i en skvis når de spesielt har å gjøre med de kongelige. Men det er fremdeles deres fordømte plikt å være veldig tydelig på hva det er man legger seg ut med. Og enn så lenge da, så velger jeg å tro at dette er noe som kommer litt overraskende på de andre medlemmerne av kongefamilien også. Mm. Så da kan man jo selvfølgelig tenke sitt på hvordan dette burde ha vært distribuert, altså hvordan informasjonen burde ha vært internt også. Men dette vet vi ikke noe om, vi kan bare spekulere like fullt det som har skjedd ille nok.
0: Men hvis vi ser litt på den informasjonen som har kommet frem, så er det jo, nå sitter jo mange og graver hele tiden og finner stadig nye ting, men det bildet som tegner seg er at alle som har på en måte innrømmet eller blitt kritisert for å ha hatt en relasjon til Epstein, de har bagatellisert det. Og så viser det seg nå at man har jo kommunisert om penger og om middager. Kan jeg bo litt her, og kan du bo litt der?
2: Til og med om jenter.
0: Ja, om damer, unge kvinner, i Tirana for eksempel.
1: Ja, eller om det er lurt å dra til Paris eller ikke for å finne seg kone. Ja. Folkens, reis til Skandinavia, det er der kone er.
0: Ja, eller begå utroskap, det er en fin by. Så jeg tenker at her er man på en måte, får man innblikk i hvordan mennesker i posisjon og med makt plutselig avslører seg selv når de tenker at det er ingen som ser dem.
1: Ja, og det som også gjør dette så smålig på en måte er at, og igjen, vi har ikke fått det bekreftet 100% om det er sånn eller ikke, men for eksempel, kan du betale tannblekingsregningen din? Eller vi tar og betaler flyreisen din tur etter. Og dette er midler som disse menneskene som får dette på bordet, er fullt i stand til å betale selv, hadde de ønsket det. Men de lar seg likevel betale. Altså det som er, ja, men selvfølgelig, som det skulle være et gode. Men det som vi vet, og som er veldig tydelig når det gjelder Epstein, er at du får ingenting gratis av den mannen, for på et eller annet tidspunkt, så skal han ha noe igjen.
0: Ja, vi skal komme litt tilbake til hva slags system han kanskje kan være, i hvert fall en av tentaklene til her, men jeg tenker, hvis vi ser på Torbjørn Jagland, som